corps, je tombe sur.

0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK bidaiaratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

AI Ereka, la radio. AI Ereka eta zergaitik ez.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

0: AIRK irratia baino gehiago.
1: AIRK, c'est digital et c'est en DAB+.

AI ERK, DAB Plus, frekuentzietan zuendako. Vous écoutez AI ERK.

0: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.
1: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako Irratzi Digitala.

little bit of awarded tits.

0: AIRekin liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRekin, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratzi digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.

AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Anchieta Iratia et Radio Cultura.
2: Merde! Merde.

0: Xabi Aburruzaga, Mikoleta kantua ikilan, eta haikila matean sortziontat eltzera egira entzuleak berrien tenorea, lorea Maia Jansenek aurkezturik.
1: Ekainean abiatu zen FC Iru ardian eritasuna ainit zabaldu da azken asteetan Garazi Baigorri eskualdean egun guziz agertzen dira sukar katarralaz edo mi urdinaren eritasunaz kutsatuak diren ardien kasuak. Ardiak arratxean txartzea kontseilatzen da eta bestalde FCO Iruaren aurka txartuak untsa babesten ditu kabaleak eta txartatzeko posibilitatea oraino bada. Prefeturak Baionako besten bigarren gaua behiro besta giroan eta modula saian iragandela adierazidu, ala ere sei pertsona atxilotu dituzte, horietan hiru pertsonen aurkako erasuen gatzik, besten inguruan zortzireun talaurogeita amak alkoholemia azterketa egin dituzte, horietan bidelitu eta lau pertsonari isunak eman dizkete, hogeita zortzi droga azterketa egin dituzte eta bi auto baite gira eraman, gauero behiun txokoritzaile baino gehiago mobilizatuak dira, bigarren gauan berrogeita sei eskuartze egin dituzte eta euntalaurogeita sortzi pertsona harinki zaurituak izan dira. Aurten egoitzarik ez izanik ere leku gehiago badu patxoki kolektiboak Baionako bestetan jateko eta edateko emaiteko, nola moldatu diren baldintza berriai eranen diku Antioan Arrin Ordoki patxokiko kideak ondoko berrietan, jakin kontzertuak antolatuak direla ere zizpa gazteatxearekin aldizkatuz, patxokin joko dute egun puntiukako txek Arratxaldeko bietan, vrekek arratxeko zazpietan eta zezet eta pusiksek gaueko bederatietan, eguerdi terditan gaztetxeak antolaturik bertso saioa izanen da, eta gero kontzertuak, sumak, shipen bir, Sons of Kentucky, erretez eta kalume, oroitarazten dugu zuzenean izanen girela, Baionako bestetan montu plazatik, gure plazatik, goizeko ameketatik goiti itzalean emankizuna. Bazterrak freskatzen dira, baina idorteak kalteak eragiten ditu, azken denbora horietako idortearen gatik, sute arriskoak badira iratiko janean, arren gura handia da Siberoko sindikoatuaren dako, xetasunak hurrengo berrisailean, eta kirolan txirrindularitzan atzo Merlie Belgiarrak irabazidu, Chalon-sur-Saoneko etapa, Frantziako itzulian, amairugarren etapa izanen da egun. Rengo berrisaila sorti eterdietan.
0: Euskal Irratietan goiz berri. Baionako bestak abiatiak dira aste azkenean eta atzo ostegunez Monto Plazatik izan girela bai Baionako bestentzat familien eta aurren eguna da osteguna, unen bildumat eskintzen daukuzu, este bromaztia ger.
2: Bai hori da aurren eta familien eguna zen atzokoa. Egun goxoa pasatzeko moduan Baionako besten itzulia egin dugu, lehenik laborarien xokotik hasi gira Plaza Berdean.
3: Egunon hemen Xabi Pagolako eta laguntzaile egun laborarien xokon.
2: Laborari ere edo bat ere?
3: Laborari seme eta hori dian naturalki laguntzat etortzen.
2: Ongi, ikusten da hemen, bo momentuz lasaia da, baina ikusten da jende hasten da urbiltzen eta goxe izaiten, hor ikusten zaituztegu atzean, alizizte dena prestatzen, zer bada gaur menuan, zer jaten alda hemen?
3: Gaur auto hainitz bada, bon, jakin behar da lehenik lekuko mozkinak direla, denak soramarkapian eta ara, lekuko azleak eta baratze egin...
2: Eba duzu begiratzen alduzu atzean, bada dena idatzia, trisatzen alduzu biskat.
3: Bai hori da, bada kintoa serrikia dibidez, gero bada muleta biperreta gantxikarra ikin, bada asoa bergerra hainitz abian da dibidez, erriko bergerra, ara bolako gauzak.
2: Eta bergerra ekan behar da biziki ona dela gomidatuko ditu gantzule guztiak emendik pasten maldin badira, zenbat eurotan da bergerra zutik usten emendik?
3: Bergerra zazpi eurotan da, eta gerren ez da batekario ikusi zeba den barnean.
2: Bo, bestalde ere, hainitz izte hor, ez? Laguntzailetan, zenbat izte hor, badakizu?
3: ez dakit zuzen egiten zomat giren, egan zake berroita amak bat edo hola, me bo, denen behar bada ez, eta sukaldean platerien prestatzeko eta gero servitzatzeko bada lan hainitz.
2: Eta ostatuan ere ikusten dira imeste tigrez eta beste ba, edateko tresna ez?
3: Bai hori da, urtero hainitz abian da eta pentsut aurtengo beruekin oino erreskiago joan dela.
2: Zure lehen urtada hemen edo urtero hemen egiten duzu?
3: Bai, badu lauztua bost urte etortzen izala. Hor dian, piskat usati eta piskat berri ekipada urtero, amiko zeikin.
2: Bo, momentu zara ere ikan dugu, leheno baina, lasaia da, gaur suposatzen dut, jendea itxuiten dela, zer urtutako egisten da jendea guti gora bera?
3: Egan behar da, eguerdi eta biak artean hain itxaltzen dugula, edo eguerdi eta iruak artean, gero kalmeago da eta berriz sortzietan edo hola atxean hain izmugitzen da berriz.
2: Noiz arte irekiak ziste?
3: Amarrak edo amekak, ez dakit zuzen, nizu goit, me hor gaindi.
2: Zuk noiz arte duzu txanda?
3: Ebe txanda egun oso onda denentzat,
2: eh? Uf, zaila ez? Eta egunero edo bakarrik gaur duzu?
3: Egunero bada lujalde ezberdin bat, eta egun amikuse da, hor dian normalki bakotsak egiten du egun bat, eta gero bukatua da guretzat.
2: Noiz izaten da egun lodiena, suposatzu larun bata izaiten dela egun potoloena ez?
3: Bai, usu aste burutan da, larun bata, eta gero igandean ere lanian egira, bai, aste burua gehiago, eta astezkenak kalmeago.
2: Bikain, ba, horxe, bilesker demorartu izan agatik, jaten nizun deno pausa bat egiten ari zinela, horrentxe, pausa egiten du, biskat, hon egiten du hor pausa egitea, noiztik zizut galdetu, noiztik ari ziren hor?
3: Ebe, hasi gira goizuntan, ez dakit, autobusu hartu dugu Dona Paulen zazkak eternitan, eta gero etorri honat eta hasi, beraz, ala, hon egiten du pausa tipi baten itea, eta bai berriz joan laneat.
2: Bikain, ba, mila esker eta kura joan, egun lodia izanen da.
3: Bai, mila esker zuri, adio.
2: Ondotik errobi zeharkatu eta Baiona handira joan gira. Jacques Porte, plazan zehazki bertan baita Baionako ikastola.
4: Ni Lucille, Oiana ikastolako burraso. Jakin behar duzu hemen dela Baionan baitugu bi ikastola. Beraz hor da Baionako ikastolen txosna, hor bada bai edateko, bai diateko. Tokiko produktuekin, prezio egokian. Jakin behar da ere eusko zordaintzen badira edariak Arno eta Garagarno. Piskat merkeago dela, Garagarnoa bi eusko terditan iten dugu eta eurotan iru euro delarik. Beraz interesgarri da.
2: Bikain, ba, jendeari urbiltzekotan ekanen diogu, beraz, agian eusko gunetik pastalenik euskoak hartzeko eta gero onat etortzeko. Aipatu dituzu edariak piskat, baina zer bada zehazki hor, begiratzen dugu ea, bada Garagarnoa, Garagarno pitxeja, zer bada gehiago?
4: Bai hori betikoak, baina diakin behar da Garagarno ona dugula, Akerbeltz.
2: Zer da Akerbeltz?
4: Bai hori da, diatekoa ere montozeri hartzen dugu, beraz zinez tokiko ekoizpenak sehiatzen gira zirkuito laburrean. Hemen goxo dena, bo biztan dena hor dela euskara arnaz gune bat, beraz giro ona, baina itzala bada, diartzeko tokiak badira. Brumilizator bat pisten dugu bero delaik, beraz hori izigarriko soda freskatzeko. Belaunaldi guziak nahasten dira, zinez etorri behar da ikustera.
2: Bada eszena handi bat ere, musika izan duzu beraz zuzenean egun osoan ez?
4: Hori da, beraz gero karrikaldi, eguerdi, gauerdi karrikaldi pestak euskaraz bizi. Gaur aurren eguna baita. Izanen da hasiko gira aurrentzako programazio batekin, beraz lehenik izanen da hor kantu txapelketan parte hartu eta sari bat ukantzuten lapurtaren hor kantaldiak izanen dira. Ondotik sorpresa hori, ez da idatzia programan, baina piso dinen da kantatzera, beraz hori ere bikaina izanen da, horra eta gero hasten da egiazko karrikaldia programak badira denetan.
2: Hor, horrentxe bertan, ostatua etxia da, baina fite irekiko duzu, suposatzeu denak arizizte ikusten zaituztegu lanean atope, noiz irekitzen duzu hor ostatua?
4: Hor, laister irekiko dugu, hor prestaketan gira oino, sistorak erretzen denbora emaiten baitu, artekia, eta baina hor, hamar minuturen burian irekia da.
2: Lana da beraz egun guziz irekia izaitea, noiz arte irekia da gauez?
4: Gauerdi.
2: Bikain, ba, gomita luzatzen duguen zule guztei, mila esker zuri.
4: Mila esker zuri.
2: Horain, berriz errobi zerkatuko dugu, Kristof Arotzarena lankidea, Patxa Plaza izan baita, bertan aurren errikirolak iragandira atxaldez, aurrekin mintzatu da.
5: Nor ditutor?
6: Sean, Kayet.
5: On Bishan eta Kayet bat. Bon, zer da zure deituralen lehen izkia?
6: De,
5: de. Eta zuria?
6: A.
5: Bon, xande eta xan a, deituko zaituzten. Bon, xande, hor, zuk parte hartu duzu arratsalde honetan joko bat egin duzu?
6: Ez.
5: Ez hau zen dituzu erri kirolak?
6: Bai.
5: Bada, jada entxatu zinuen lehen?
6: Bai, gehien entxatu nintzen.
5: Eta zer duzu gehien bat gustukoa?
6: Be, tira soka.
5: Soka tira?
6: Soka tira.
5: Ados. Xan, a, hori da? Xan azuk, lehen aldi, parte hartu duzu arratsalde honetan?
6: Ez.
5: Horain arribatzen ari zarete?
6: Bai.
5: Eta ze, zuk jada egin duzu, xana de bezala pixka bat erri kirol bat?
6: Bai.
5: Ze, zer?
6: Sokarrekin txiratu zakua.
5: Lasto altxatzea?
6: Bai, lasto altxatzea.
5: Da, zer da zailena?
6: Txiratzea.
5: Bizua da?
6: Bai.
5: Zuk kaiet? Zato kaiet?
7: Zagako!
5: Bon, egun ez dira izan bixan, zuk induzu edo arribatzen ari zira zure lagunik?
6: Ni arribatzen ari naiz eta xanekin nintzen egun osoan, jaldunak egin ditugu, beraz hor arribatzen gira.
5: Ah, me basurariko horroak ziste?
6: Bai.
5: Ah, joaldun berriak ditut hor?
6: Bai.
5: Han, esperientzia hori nola zen joaldunekin?
6: Biziki ongi. Gainerainek maite dut, beraz ongi zen. Lada pixkata txikitzea bi edo iru ordu, baina lortu dugu.
5: Ez zen beruai egun?
6: Bai pixkata lare, baina gero ongi zen.
5: Zuek ere hor xan eta xan joaldun ziste?
6: Bai, ni bai. Bai.
5: Eta, bon, pixkat bero, erten zuen kaietek, eta joareak hor, zintzahriak edo aztekin hori egiten zuen, joareak horiek zaila da mugimendua egiteko eta joarazteko?
6: Niretzat, bai pixkat zaila da, eta ez dituten zuten, eta nire ustez nire buruan egiten dut, ez dut ongi lortzen egiten, beraz, behen txatzen naiz gehiago egiten eta...
5: Bai, hain ditzen trenatzen zizte?
6: Aste artero.
5: Ah, urte guzian?
6: Ez, bakantzetan ez.
5: Eta zu hori zeiten, biez bat ikastrolarekin hasi ziste egiten?
6: Bai, Mikelekin hasi gira.
5: Mikel nor?
6: Amilibia.
5: Mikel Amilibiarekin hasi ziste eta bai. Eta oporretan bez egiten dituzue erakustaldiak ora, bon Baionako bestetan, baduzue beste itzordurik udauntan joaldunekin?
6: Basusarriko bestetan, egin dugu ere erri urratzen, Olentzero, Basusakin, Arrangoitzeko bestetan ere, eta
8: Artzaroan ere,
6: Artzaritzen, eta ala.
5: Eta Otsailean eta berriz ateratuko dituzue iauterien garaian?
6: Bai.
5: Izan ziste zubietan edo iturenean edo?
6: Ez.
5: Kizue ba, han badirela joaluna?
6: Bai.
5: Nafarroan?
6: Bai.
5: Bon, behar bada proiektu bat izanen da zuen irakasle edo Andere Uñoekin. Bon, uarain ahatsalde honetan, baziren erri kirolak aurrenako, joaldunak goizuntan, zer duzue programa?
6: Nahi genuen egin, baina nizu bera berantago batu gira, beraz, ez dituko egin euskal kirolak.
5: Bon, Baionako pesta gustuko dituzue?
6: Piskat, baina ez dutxo gara maltez, eta batzutan pixa usaintzen da.
5: Hori bai. Hori ez da goxo?
6: Ez.
5: Ba, ne, eta hiruak zer zizte, basusarrikoak edo ahangoitzekoak edo?
6: Ez, ni ustaritzekoa. Eta xan a eta ni basusarrikoak gira.
5: Basusartara. Bon, emil esker eta bebesta hona ere.
6: Bai. Jo.
2: Horra beraz atzoko Baionako besten itzuli bat, jakin gaur ere zuzenean izaten girela Baionako bestetatik goizeko amaiketatik oren batak arte.
0: Itzordua. Itzordua emana, esker mila, badener, San A, San D, Kaiet, Esteban, Kristof A, esker mila, zer eta sari hartu bai, amekontaikat, Baionako bestak zuzenean berrize eskual irratietan.
9: Uztailaren 25ean, Arrosako plazan, Arratsaldeko 6etatik goiti, bertso pilota, pilotariak, Peio Azkona eta Oinaz Bengoetxea, Amaiur Jauregi, Arkaitz Esnaonaren kontra, bertsolariak, Patxi Iriart eta Misel Mateo. Ondotik, Talo eta Zintzur Bustitze, Sportzaizego ikastolak antolaturik.
0: Zortziak tala urdean Euskal Irratietan.
7: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
8: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
10: Egun honetzule, egun honetan ongi etorri berriz ere, Antxeta Irratira goizeko 10ak bitartean, tokian tokikoari begiratuko diogu. Egunero bezalaxe, zeru zabai tapatuan, gaurkoan, badirudi, ala emango dugu eguna, odeiak ugariak izango direla. Eta gehienez ere, 25 gradu hori bai, bihartik aurrera berriz ere, udagiroa sartuko zaigu, eta badirudi iganderetik aurrera, beroaldi berri bat, iragarri dutela ontaz dakitenek. Eskualdeko errepidetan aldiz, ez dugu aparteko graberarik. Baina horretaraziko bizuegu, Irunen, Dies Oiasonis jaialdia dela eta Santiagoko auzoko jaiak direla medio ere, Santiago kalean, auzo horretan ere, trafiko aldaketa nabarmenak daudela, Irunen sartzeko, gogoan hartu iparralde etorbidetik, bertzainaren etxetik ezin dela, esan bezala, auzora sartu, iparralde etorbidetik gora, kolonibilidera, ebota bestela, saiez bidetik, sartu beharra dagoela. Izan ere, esan bezala, Irungo Santiagoko jaiak ere hasiko bituzte, ospatzen larun bata ontatik aurrera, behar bada inoiz baino lehenago, eta Dies Oiasonis jaialdiarekin bat eginek modu batean zin bestean. Amaia Navarro, Santiago Auzo Elkarteko kideak aipatu digunez, itzordu andana bat izango dute batozen egunetan, baina zenbait itzordu garrantzizkoak da dira auzo tarrantzat.
11: Guretzat gauzarik importantenak dira, betiko gauzak mantentzen ditugula, adibidez, zezen txikien entzierroak egunero, gero buru handiak egunero ere bai, gero musikan sartzen ditugu talde desberdinak eta musika desberdinak, gero hitze eingo dugu pizka bat horri buruz, ez? Santiagoko, zeigarren Santiagoko olimpiadak izango dira, oza, guretzat oso importanteak dira, bai? Eta gero, betiko gauzak, adibidez, bingoak, gaupasa egingo dugu ere bai, gero etorriko da ere igabez batza, mutzapelketa, denetatik izango dugu errikirolak, orduan, aialitzen egingo dugu pizka bat egunean, egun bakoitzean zer daukagun edo...
12: Hori da, egunez egune azaldu dezakezu gutxi gora bera gitarago, ez duzu zertan dena kontatu behar, baina gutxi gora bera, hori da.
11: Vale. Larun bat honetan azten gara, Txupin Azaraikin, eta gero, ez ezen txikien entzierroa hasiko da, eta Santiagoko zeigarren olimpiadak. Hori bai importante izango dela, jendea etortzen den, eta oso farregarriak izaten dira, eta oso momentu politak izaten dira, bale? Gero, barbakoa izango dugu, eta gero etorriko da, Oian Bega. Eta Oian Bega egongo da bi momentuotan. 8:00-tik 9:30-tara lehenengoa izango da gazentzat batez ere eta gero 11:00-tik aurrera berriro hasiko da eta izango da ordu bat arte. Orduan nik uste kriston giroa sortuko dela auzoan eta gainera bukatzean bingo egingo dugu eta jendeari gustatzen zaio pila bat, ez? Eta gero gaupasa, makarroiak eta horrelakoak. Orduan, larun bat honetan hori izango da.
10: Ara beraz, larun bat Borobila Santiago auzoko jaietan Irunen, igandean aldiz adin guztietarako Maitenis txapelketa Idiazabaletik etorriak herri kirolak herri jasotzaile eta hizkolariekin eta bermutaren orduan iga abesbatzaren kontzertua arratsaldean 4:00-tik aurrera mus txapelketa sokatira toka eta sardina da ere. Iragarri dute. Gogoratu beharra dago bestalde Hondarribian ere Santiago txoko jaiak ospatuko bituztela urten Arkoia Zimizarga auzo kartea eratu edo elkartu, denetik lanen ari bira, auzoko jaiak indartu nahian, hauek aldiz, ustaiaren 24-tik 26-ra, ospatuko bituzte, Santiagoko asteburuan berean, iragarri dutenez, auzoko argazki zarren erakusketa, Papillon zineklubaren proiektzioa, auzo bazkari, herri kirol, gaztelu puzgarri, txaranga eta bertso trikipoteo ere antolatu dute, besteak beste. Anartean, esan bezala Irunen, Santiago auzoan, auzoko jaiak ospatzen hasiko bira asteburu honetan, biharko ba, txupina eta guzi, baina aldi berean Irunen Dies Oiasonix jaialdia ospatzen ari dira. Erromatar egun hauek ondare arkeologikoa eta Oiasori bertako portuari, termei, nekropoliari eta meategiei lobutako antzinako historia, ba, modu atseginean eta parte hartzaileen ezagutzeko aukera ematen dute eguneroko bizitzako estenen erreprodukzioek erromatar azokak, ikusgarriak eta tailer ezberdinen bitartez, bueno, ba, erromatar bizimodua, ez da, ba, nolakoa zen erakusten baitigu. Horretarako, aipatu Valladolid, León, Lugo, ebota Meridako antzezle eta errekreazio enpresa ezberdinek, tailer eta ikusgarriak antolatu bituztela gaurdanik igandera bitartean, ezurrezko erromatar artisautza, denbora nola lehurtzen zuten jakiteko erromatar egutegiari buruzkoa, medikuntza, antzinako erroman, eskriba, idazketa antzinako erroman, ebota eraztuna fabrikatzeko tailerra dira besteak beste, Oiaso Museoko plazan proposatuko bituztenak, eta Almudena Grandes plazatxoan aldiz gladiadoren borroka ebota legionarioen bizimodua, eta kanpalekoa izango dute. Grandes plazatxoan aldiz gladiadoren borroka ebota legionarioen bizimodua, eta kanpalekoa izango dute ardatz. Itzordu, tailer eta errekreazio historiko guztien artean aldiz.

0: edo hasiera-hasieratik egiten duguna da Isis jainkosari prozesio bat. Eta zergatik egiten dugu hori? Ba, bueno, ba, Benirunen, akuito egin direlako Isis jainkosaren brontzezko pieza txiki bat, Irunen edo Hondarribian, baina Oiasori lotuta, eta Oiasok portu bat zelako. Eta Isis, erromatar garaian, naiz eta bere jatorria egiptiarra izan, ba, erromatarrek bihurtu zuten nabigatzaileen eta portuen babeslea. Eta horregatik, eta erabilita Marco Apuleio idazleak erromatar garaian egindako El asno de oro izeneko Asinus aureus izeneko lana, nona agertzen den bere prozesioa, ba egiten dugu, antzesten dugu prozesio hori, hiritarren parte hartzearekin, eta atsegin handiz, eta benetan saiatzen gara zaintzen detaile guztiak publikoari eskaintzeko espekoskizun polit bat, oso berezia, hemen Irunen antzinako jasa.
1: Ara, beraz, de, ba, nabigium izidiz, ba, prozesioa, ba, garratxuzeretakoa esan bezala ba, jaialdi honen baitan, eta aipatu ditugu, kanpotik batozen enpresa eta taller eta bestelako eskaintza, baina irundarrek edo bidasotarrek eskainitako emanaldirik ez di, ere ez da faltako, larun batean, justu, Irungo emakumek osaputako Naiade abesbatzaren kontzertua izango baita, gau ez, Alaitz Urkia, Naiade abesbatzako zuzendaria da.
2: Ba, bueno, guk zer esan oso pozik eta nahiko unkituta gaude halako ekitaldi batean parte hartu ahal izateagatik eta batez ere holako plaza hontan estrenatuko garenez eta gauez izango denez, larun batean gaueko 10etan izango denez, ba saiatu gara egiten programa bat musikaren bitartez hau guztia bizitzen ari garen guzti hau ba ibilbide bat emanez. Eta egia esan, ba bueno, jarri diran baloreak edo bertan saiatu garena, behintzat, badira ba, pixkat memoria, natura eta argitasuna. Argitasuna batez ere etorkizunari begira ba, ikusune dugun argitasun hori.
1: Ara, beraz, ba, asteburu luzea, Irunen ere diezo jasoniz jaialdiaren baitan, baina asteburu luzea dute ere, Hondarribiko arraunlariek adibidez, Galizian ariko baitira Euskolaben Ligan, eta, bueno, asteburu luzea, gurean ere, kirolari dagokionez, gaur danik hasita, gogoratuko dugu Irudek bidaso Irunek gaur jakingo duela, EHF Europa Ligako ligaskako areriak zeintzuk izango bituen, Europako Federazioak zozketa gaur egingo baitu, gogoan hartu, aurten talde bidasotarra serie buru izango dela, zozketa horretan, kirol etako kontu gehiago berehala.
3: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
4: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
3: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
4: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
3: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 9943-1839-29 telefonoan.
5: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
6: Antxeta irratia. Goizean goizetik, Koldo Nausia.
1: Eta aipatu bitugu kirolak, Oier Kanpandegiren txanda da gaur Jostaldi pilotalekuan oroitarazten dizuegu Hondarribia Gran Slamaren bigarren jardunaldia jokatzen dutela gaur, Amultzoko lehen partida izango da, eta hor 21 urteko Oier Kanpandegi Hondarribiaren estreinako izango da aurtengo txapelketan, pilotari Hondarribiarra Erik Mendizabalekin ariko da Ormaetxea eta Aratzen aurka. Aipatu digutenez pilota eskolak aditzera emandu gaualdiaren hasieran, gainera Hondarribiko Arrobiko gaztetxoen arteko kiniela partidak jokatuko dituztela erakustaldi gisa, hau arratsaldeko 8 hontan Jostaldi pilotalekoan da, gogoratu sarrerak 10 eurotan direla. Baina arraunketa edo arraunlarien denboraldi bete-betean gaudela, oroitaraziko dugu, era berean Hondarribian eta ligan emakumezkoak lidergoan eta banderak errenkan irabazita, joan den asteburuan biak irabazi ondotik, asteburu honetan aldiz Galiziara begiratu beharra dugula gizonezkoen Euskolaben ligari dagokionez, ama Guadalupe taldekoak, ba, behar bada, ziklo berri abiatuta ez ditu, eh? Ba, amestutako emaitzak lortu orain artean, joan den aste buruan irugarren postu bat eskuratu bazuten ere, eta seigarren saikatua dira 40 punturekin Donostiarrarekin berdinbuta, laugarren Getaria 5 puntura aurkitzen da, Zierbena irugarren postuan 5 puntura aurkitzen berarik ere. Beraz, ba, 5 puntuko alde hori, orezko txandan sartu alizateko ere, baina aste buruan

0: Tan esan bezala, redondela edo txapela eta bueuko banderak jokatuko dituzte, bidai luzea beraz, dute arraunlariek aurretik, Mikel Urbañanos, entrenatzaileak aipatzen digun bezala.
1: Galiziko estropadako baita, eta bihar goizen aterako autobusez, Arraldea, arratzalden iristeko intentzioekin, eta nahi dugu arratzalden buelta bat eman entrenatuko dugu, anpiskat, eta gehoia larun bateko lehenengo estropada horrei begira.
2: Bueno, eremu berezia aipatzen dugu, Galizin beti eremu berezia dira. Testu inguru hori dena ja, eskarmentu baduzu hori kudeatzeko eta eragina izango du zure ustez?
1: Bai, bueno, estropa eremu guzti dute bere berezitasuna, ez? Eta hau txapelako hau berria izango dugu guretzako eta bueno, ikusiko dugu. Espero berdintasuna izatea eta aliketan mailik honen ematia guk ondo egia eta ber horrei jarraipen emateko gai gean.
2: Apurka finkatzen ari zarete eta zuen hoberena erakusten ere bai.
1: Bai, hala da. Hasiera baten bagendu bildurra ber zenbait emateko kapaz izango ginen, baina erdiko poste horietan finkatu geha eta hortikan gora itia badekan pixkat ez da errez izango, aurkari gogorra ditugulako aldamenen, baina gure helburu hori izango eta udara aurre joan bezala, betire maila bia ematen jutia.
0: Ara, beraz, hori da helburua Galizian, esan bezala, erdiko poste horietan, seigarrena da Hondarribia, berrogei punturekin, zazpigarrena San Juan, 13 puntura, eta aurretik esan bezala, berdindurik Donostiarra 40 punturekin, 5 puntura, Zierbena eta Getaria, 3. eta 4. ikusiko dugu, Galiziako bi estropadak nola doazen. Eta paladarik ez da faltako gure eskualdean ere, udako demoraldi bete-betean gaudela, gogoratu Santiago Tarrak Arraun Elkartea, Kirola eta Kultura uztartuko bituela urten bihar Bidasoko jeitsieran, udal Kirol probetan klasiko bat izanagatik ere, arratsaldeko 5etan emanabute itzordua, baina aurretik ere hasiko dira txikienekin, Ibon Uarte, Santiago Tarrak Arraun Elkarteko kideak aipatu digun bezala.
3: Egun hasiko dugu, erran izan dugun bezala, 6. Bidasoa txikierekin, arratsaldeko 3etan hasten dena, Faisai Irletatikan kluberaino, gero bortzetan emanen zaio jeitsiera internazionalari irteera, bi irteerekin, arratsaldeko bortzetan Villanuevako kurbatikan, eta bortzterdietan izanen da bigarrengo irteera San Migueleko eremutikan izanen dena. Bale? Bi salida horiek edo bi irteera horiek kategorien arabera antolatzen dire. Gero aldi berean, arratsaldeko bortzterdietan izaten dare bai, bigarrengo solidarekin bat, jeitsiera herrikoiari ematen zaio. Eta, hiru jeitsierak bat egin dute, hemengo helmugaraino. Aurten, esan dugun moduan, 49. urte hurrena da, jeitsiera da, klubaren 60. Ibaia nahiko ur gutxirekin dator aurten, así que divertigarria izan daiteke, eta momentuz partaidetza ezin dugu zehaztu, ze oainikan ere, bihar gauerdira arte irekiak daude, izin emateko epeak eta badaki guain arte egun bat inguru emana dituzte
0: ara beraz bazkenea izen ematen esperuan bihar da itzordua, gogoratu behin ekitaldia Kirol frogak amaituta Urmugaren urtanta ekitaldia izango bela arratsaldeko 8etan Santiago Tarrak parean ere honen berri ere eman dizuegu egun hauetan. Eta kontu kontari denbora joan zaigu, goizeko 8:30 bitugu, azken orduko berriak biltzen bitugu, Euskal Irratietan, baina berehala, zuekin gaude berriz ere, egunero bezala.

0: guztiei. Baionako bestetan aurten ez badute egoitzarik, leku gehiago badu Patxuki kolektiboak egitarau oparoa antolatzeko Patxaplazan. Azken denbora horietako idortearen gatik sute arriskuak badira iratiko janean, biltzaileak eta bortuaren erabiltzaileak arreta handiarekin kasu egin behar dute. FCO iru ardien txukarka tajala gero eta gehiago orda lujaldean, naiz eta joan den urtan baino ilgutiago izan, ardiak arratxetan txartzea kontseilatzen da eta jakin eritasun mota honen kontra txertaketak oraindik posible direla. Temperaturak doi bat jausten ote dira matin egun.
1: Eta doi bat jautsiko beruenen alditik. Tenore untan ogoi eta oita bi graduin inguruko baliuak eta egun temperatura beruenak iruzparau graduz jausten dira. Zeruan odeiko txea eta euri sohtak artetan Lapurdin eta itxaskostaldean iparaldeko aizean ausituko da eta atxaldean indartuko temperatura beruenak oita sei eta oita sortzi graduin artean dira ibiliko.
0: Mendia eta musika ustartzen duen urmuga besta egun abiatzen da Bidasoa ibaiaren inguruetan hiru egunez muga izanen da urmugako urtantak solasgai, bai antolatu diren kaltaldien bidez edo bestelako ekimenen bidez, bera oihartzun hirun Hondarribia Hendaia Biriatu Urruña Azkaine Sara eta Lesakan barnai biliko dira izan eman dutenak hiru egunetan zehar, gaur Urruña eta bera artean Et Inkarnatus Orkestra, Leturia eta EASO abesbatza izanen dira.
1: Bai honan, bestek segitzen dute.
0: Atzo bezala, itzalean txaioa gure irratiak animatu Monto Plazatik eskainiko dugu goizonetan ameketatik horren batera arte, gure plaza goizeko bederatzi eterdietatik goiti zabalik izanen da gosareaz gozatzeko, ekitaldi txikia antolatu du gure irratiak goizeko ameketan, hiru egunez eguerdi eterditan lahain dantza izanen da, egun hogeita hamar gaiteroek emanik gainera, eta Baiona txipira joanez egoitzarik ez badu Patxukiko kolektiboak obren gatik Karpaz Zabala altxatu du Antion Arinordoki Patxukiko kidea.
2: Normalki helduden urtean eraikina hasia izain da eta ez bukatua. Oan guk esperantza dugu eraikin mugu horietan zeite iten alko dugula, ostatu bat muntatu eta hola, baina ez da finitia izanen. Eta hor aurten gira Patxuki berriak ukanen duen edaduran, beraz zola hori okupatzen dugu, zola bera, zola dura bera, hor zera leharren gainean, eta beraz joaiten da lehengo Patxukiko mugu urrenenetik, zola-zolatik, plazaraino, gaur egun zizpa gaztetxaren lekuraino. Ba, karpa bat muntatu dugu, beste handietan Euskal Herrian usaila dugun bezala, hori biziki originala, eta edaria, eta taloak eta fritak zerbitzatzen ditugu.
0: Eta beraz, jakin kontzertuak antolatuak direla ere zizpa gaztetxarekin aldizkatuz, Patxukin joko dute egun puntiukako txek arratsaldeko bietan, vrek taldeak arratseko zazpietan, eta zezet epusik taldeak gaueko bederatzietan. Eguerdi eta ardietan Patxa Plazan gaztetxeak antolaturik bertso saioa izanen da, gero kontzertuak, somak, Shippenbeer, Sons of Kentucky, erretez eta kalume, pagatu behar den lekutik kanpo txosna gorria eguarditan idekiko da egun, papa kumbia entuteko parada ukanen duzuea jatsaldean potern karrikan eta ondotik Palestinaren aldeko argaizkia eginen da. Prefeturak Baionako besten bigarren gaua behiro besta giroan eta modu lasaian iragandela adierazidu, ala ere sei pertsona atxilotu dituzte, horietan hiru pertsonen aurkako erasuen gatik, besten inguruan 1880 alkoholemia azterketa egin dituzte, horietan bi delitu eta lau pertsonari isunak eman dizkete, 28 droga azterketa egin dituzte eta bi auto baite gira eraman, gauero behiun txokorritzaile baino gehiago mobilizatuak dira. Bigarren gauan 46 esku hartze egin dituzte eta 148 pertsona arinki zaurituak izan dira. Xifre hoietik kanpo Itaia kolektiboak salatu du Baionako besten hasieratik 5 eraso matxista salatuak izan direla.
1: Azken denbora horietako idortea ingatik, sute arriskuak badira, iratiko janean.
0: Hau da, Siberuko sindikataren arrangura azken aste huietan idorteak su inaren arriskua azkartzen baitu, Josi Ajozagarrai iratiko gunearen arduraduna.
3: Voilà, hoida, da gente costuma tutu su bakantzeta na be pistia suia, mena bon, wai, ka je berdisi egine, sumeit pisten disi e suia, ka je giten disi, mena sumeit e usten disi e hola, lokartzen tutu suia pistu kekin, eta hoi, sinez dan jeo duze, mena itor duzu, ebene, ikusten disi gu, eta suhan hoi eba geitu, su idora duzu da preposta, kaltatzen dizik gentier, beka genigiti, eta surtout ez piztia suia. Horten, baduke, kajeginen dizik, de bekatu duzu, eta sigur duzu ONF-ekuk igamentutzu, be ikustik nure gaiten den heben gainen.
0: Ibiltzaileak eta bortuaren erabiltzaileak kasu egin dezaten galdegiten du sindikatuak, su bat pizten badute edo zigarreta bat botatzen badute, 140 euroko isuna pagatu beharko dute. Informatzea ezinbestekoa da, jakinez sasoi betean sartua dela orain iratiko gunea. Ondorioz, atarratzetik eta garazitik heldu den autobus bat eman dute asteuntan, abiatu dena eta animazio frango izanen dira Josi Ajozagarrai.
3: Bai, ebe, ahazten gututa ahazte huntan, ebe, badizugu aktivitatez bomait, ordin badizotaik, yoga, bon, badizotaik, eta jutok kaj eginen dizugu zentako, uenak entako, egin hasitutu txitsaken autobusa jitentutu zaie iatiat, heltzen dutu hamar honeta, apopres, eta hartak antolatu dizugu animazion hamar eter ditan, hola gentik ahaltutu jiten autobuja ekin, geho badu sotaik, emena gentik ahaltutu ikusten goe web unian se proposatzen dizugu, e badu su otaik eta horrentako, kartieloiko gentik entako, emena ebai kanpoko gentik entako.
0: Agorilan itzordu berezi bat bortukaren inguruan antolatuko dute.
1: FCO eritasuna Grazi Baigorri eskualdeko ardingan anitz zabaldu da.
0: Duela hiru aste ez bezala ardien sukar katajala edo mi urdinaren eritasuna epidemia bat bilakatu dela erran genezake, ulitzek ardiai transmititzen diete eritasuna eta sintomak mutu jantuak, zikinak eta gorriak, sukarra eta kabalean gogortasuna dira, laborari batzuk ardiak goizago sartzen hasi dira, ulitza horiak ahatsetan direlako bereziki agertzen, kasu batzuk agertzen badira kontseilatua da anti-inflamatorioak emaitea, antibiotikak ez dira beharrezkoak, salbu ardien mutura zinez zikina bada, txertatzeko aukera ere bada oraino eta Bixente Zozaia Maresala kaskarki aholkatu du egitea.
4: Alors kasu egin behar da, zenta irua, da, zenta batzuk txertua egin dute, baina sortzia. Sortzia, idu FCO sortzia, txertua sortzia, ez du babesten iruaren kontra. Eh? Orduan, bala, txertua egin... jadenik egin behar dute, zera laborariek ikusi behar dute zoin egin duten. Eh? Momentukot, bai, txertua efikaza da. Bon, ukan dugu bat, kasu bat, txertua egin zuena, eta bon, bizpailu kasu egin ukan ditu. Bon, me ez, voilà, ogoi bat edo ogoita mar bat. Eh? Voilà, zinez, txertua ongi babesten du, eh? Me irua, eh? Irua egin behar da, sortzia ez du babesten iruaren kontra.
0: Gertatu izan da FCO epidemia batek abendura arte irautea, orduan ez da berantegi txertatzeko. Kirola talean pilotan eskuskan atzo Baionako Masters lehiaketaren bigarren finalerdian Etxeberri eta Orate Garaik irabazidute berrogei hogeita bat Lajalde eta Eskurdiaren aurka. Finala igandean izanen da goizeko ameketan Etxeberri eta Orate Garai hariko dira ospital eta iparen kontra. Zesta puntan udako Summer Ligaren karietara atzo bigarren bigarren masterzaren lehen finalerdian, Ularan eta Lekerikain pusatu dira Laduz eta Porteren kontra, amabost amairu eta amabost amabi egin dute, bigarren finalerdia elduden asteartean izanen da, urrengo berrisaila bederatzi ontan.
5: Ongi etorri mendirat, mendian zure etxan bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin ere manitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Maratxo Pei Bask.fr.
6: Uztailaren 24an, ostiralez, zazpionta egoiti, zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen dotzena bat salma hainen artean, lurreko zaporeak idoki labeleko ekoizleekin eta itxasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da aimamarekin eta notik mutxikoak patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa.
7: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dene idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
5: Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko eraikina berritu behar du. Proiektuak lau ardatz ditu, zortzi bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
8: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
9: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
10: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere antxetik gratira. 17 minutu goizeko 9 izateko 20 gradu bitugu endaian hor dauetan, zerusabai tapatua, egunak aurrera egin ala, beno ba, odeiak izango bitugu, zerusabaian, eta euri txikia ere egin dezake tarteka, egia den, ba, zertxo baite, askatzen edo arnasten dugun, nola nahi ere guraldiak obera egingo du, asteburuak aurrera egin ala, eta igandetik aurrera, beno ba, beroaldi berri bat iragarri dute, ontaz dakitenek, eskualdeko errepidetan aldiz, ez dugu orduotan aparteko gora berarik. Eta aktualitate kontuetan aipatu beharra dugu, ba, giza eskubiden behatokiak Eduardo Moreno Bergaretxe Perturren 1976ko desagerpen behartuari buruzko ikerketa berri baten ondorioak aurkeztu berri bituela, ordu hauetan plazaratzen ditugunak. Txostenak dioenez, bildutako lekukotzek eta dokumentazioak estatua egiturekin lotutako operazio planifikatu baten hipotesia indartzen dute. Aldi berean eta politiko-militarreko bereziak taldeari egotzikitako erantzukizuna baztertzen du, behatokiak Espainiako estatuari dokumentazio sekretua desklasifikatzeko eta familiari egi argitzeko lagunduko dion informazioa partekatzeko deia egin dio. 1976ko uztailaren 23an Behobian desagertu zen eta politiko-militarreko buruzagia eta ikerketaren arabera gertabutakoa estatu aparatuarekin lotutako operazio planifikatu baten ondorio izan zela adierazten duten zantzu sendoak daude. Hain justu, aipatu bezala, uztailaren 23an 50 urte beteko bira Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur ba, behartuta, desagertu zutenetik, eta hain justu, ba, haien senide, edo bere senide eta lagunek alako omenaldi, ekitaldi bat ere antolatzen ari dira, uztailaren 25ean eguerditan Irungo Avenida Zubian izango da, aipatu ba, memoria demokratikoaren leku izendatu berri duten Avenida Zubiaren sarreran izango dela ekitaldi hori, beraz, hortxe beraz, azken ordukoa gai honen inguruan. Eta Avenida Zubitik ez oso urrun, Santiago auzoan Irunen jaiak hasiko bituzte asteburu hontan, bai, astebete barru izango da haien eguna, normalki, baina, diesoia soniz jaialdia ospatzen ari badira ere, Irunen, ba, Irungo Santiago auzoan, Santiago kalean dagoeneko, trafikoa atzo banik moztu egin dute auzoko jaiak ospatzeko. Denetarik izango da, Irungo auzoen artean, aktiboenetako bat, baita, bereziki uda garaian antolatzen, batzen bituzten jai hauek direla eta Amaia Navarro, Santiago auzo elkarteko edo Santiago La Bañera auzo elkarteko presidenta da.
11: Guretzak gauzarik importantenak dira, betiko gauzak mantentzen ditugula, adibidez, ba, zezen txikien entzierroak egunero, bai, gero buru handiak egunero ere bai, bai, gero musikan sartzen ditugu talde desberdinak eta musika desberdina, gero hitze eingo dugu pizka bat horri buruz, ez? Santiagoko 6. Santiagoko olimpiadak izango dira, osea guretzat oso importanteak dira, bai? Eta gero betiko gauzak, adibidez, ba bingoak, gau pasa egingo dugu ere bai, gero etorriko da ere igabez batza, mutzapelketa, denetatik izango dugu herri kirolak, orduan, aialitze egingo dugu pizka bat egunean, egun bakoitzean zer daukagun edo...
12: Hori da, egunez egun azaldu dezakezu gutxi gora bera gitara, ez duzu zertan dena kontatu behar, baina gutxi gora bera, hori da.
11: Vale. Larumat honetan azten gara, txupinazoraekin eta gero ez ezen txikien entzierroa hasiko da eta Santiagoko 6. olimpiadak. Hori bai importante izango dela, jendea etortzen den eta oso farregarriak izaten dira eta oso momentu politak izaten dira, vale? Gero barbakoa izango dugu eta gero etorriko da Oian Bega. Eta Oian Bega egongo da bi momentuotan. 8:00-tik 9:30-tara lehenengoa izango da gazentza batez ere eta gero 11:00-tik aurrera berriro hasiko da eta izango da ordu bat arte. Orduan nik uste dut kriston giroa sortuko dela auzoan eta gainera bukatzean bingo egingo dugu eta jendeari gustatzen zaio pila bat, ez? Eta gero gau pasa, makarroiak eta horrelakoak. Orduan, larunbat honetan hori izango da.
10: Larunbatan luzea, Santiago auzoan Irunen, igandean aldiz, adin guztietarako Maiteni txapelketa, Idiazabaletik iritsiak harri jasotzaile eta izkolari batekin herri kirolak, eta bermutaren orduan iga abesbatzaren kontzertua izango da, arratsaldean, sokatira, toka, jolas herrikoiak eta txardina da. Gogoratu gara dago bestalde, Hondarribian ere, Santiago txoko jaiak, ospatuko bituztela urten, Arkoia Zimizarga, auzo elkartea eratu edo indarrak elkartu, edo batu dituenetik lanen ari dira, auzoko jaiak indartu nahian, eta uztailaren 24-tik 26-ra ospatuko bituzte, iragarri digutenez, auzoko argazki, zaharren erakusketa, Papillon, zineklubaren proiektzioa, auzo bazkaria, herri kirolak, gaztelu puzgarri, txaranga, ebota bertxotriki poteoa ere izango da besteak beste. Anartean Irunen, aste osoan zehar bezala, aste buruan izango da, bereziki dies oiasoniz jaialdiaren egitarauaren parterik potoloena edo, ardulena, erromatar egun haue, kondare arkeologikoa eta Oiaso zenari, bertako portuari, termei, nekropoliari eta meategiei lotutako antzinako historia modu, atseginean, ezagutzeko aukera ematen dute eguneroko bizitzako estenen erreprodukzioek, erromatar azokak, ikusgarriak eta tailer ezberdinen bitartez, azken batean, erromatar bizimodua nolakoa zen irudikatzen dute. Horretarako, Valladolid, León, Lugo edota Meridako antzesle eta errekreazio enpresa ezberdinek, tailer eta ikusgarriak antolatuko bituzte gaur, bihar eta etzi. Ez urrezko erromatar artisautza, denbora nola neurtzen zuten jakiteko erromatar egutegiari buruzkoa, medikuntza antzinako erroman, eskriba, idazketa antzinako erroman, edota eraztunak fabrikatzeko tailerra dira besteak beste, Oiaso Museoko plazan proposatuko bituztenak, Almudena Grandes plazatxoan aldiz, gladiadoren borroka alderdi guztietan eta legionarioen bizimodua eta kanpalekoa izango dute erreprodukzioetan ardatze. Itzordu, tailer eta errekreazio historiko guztien artean aldiz, Irundik eta Irundarrek berreskurabutako Navigium Isidis prozesioa da behar bada garrantzitsuena. Atzo Arrantzale eta Marinelek Carmen eguna ospatu zuten bezala eta Santiago eguna aurki, ba izango bada erromatar garaian Oiaso zenekoaren ere itsasoen irekiera ospatzeko egiten zena da. Hain justu Navigium Isidis berreskuratu egin zutena. Oinarri arkeologiko batekin hortan aritu baitzen Mertxe Urteaga, arkeologa Irundarra eta Oiaso Museoko lehen zuzendaria. Berak aipatu digu, nundik eta nola, ba berreskuratu zuten Navigium Isidis zergatik ospatzen duten Dies Oiasonis jaialdian prozesio hau.
13: Navigium Isidis egiten zen bere garaian, itsasoa irekitzeko negua pasa ondoren justo martxoan egiten zen ekitaldi hori. Eta, bueno, zen eskintza bat batez ere Isisen laguntza jasotzeko. Isisen laguntza gero urtean zehar navegatzeko ondoan izateko. Gutxi gora bera 100 lagun parte hartuko dute prozesio horretan. Talde horren barruan Santiagoko auzoko elkartea eta baita ere Santiago Deabruko elkartea. Beraiek hartu duten ardura da prozesio horren zati batzuk betetzea. Esan behar dizuet, Apuleio izeneko idazle batek bigarren mendean idatzita utzi zuen prozesio hori nolakoa zen. Tarduan hori aprobetxatu dugu berriro osatzeko. Jantziak egin ditugu, ia jende guztia txuriz jantzita joango da, musikariak egongo dira, berriro abestuko dugu, abesbatza bat izango dugu hemen bertan, eta gero, bueno, atretzoren aldetik gauza ere nahiko zehatzak egin dira, Isis jainkosaren irudi berria, eta abar, eta abar, eta abar. Eta, bueno, hori izango da ekitaldi nagusienetako bat.
10: Ara, beraz, esan bezala, Dies Oiasonis jaialdiaren baitan. Urteroko ekitaldia, baina Irundarren parte hartzea ere izango duena. Zentzu honetan, aipatu dizkizuegu, hainbat tailer eta kanpoko espezialista edo enpresa eta antzezle emanaldi eta ikusgarriak, baina bertakoen emanaldiak ere ez dira faltako kultura aldetik bihar larun batarekin Irungo emakumezkoen naiade abesbatzaren kontzertua izango baita, Alaitz Urkia da abesbatza hontako zuzendaria.
14: Bueno, guk zer esan oso pozik eta nahiko hunkituta gaude halako ekitaldi batean parte hartu ahal izateagatik eta batez ere holako plaza hontan estrenatuko garenez eta gauez izango denez, larun batean gaueko 10etan izango denez, saiatu gara egiten programa bat, musikaren bitartez hau guztia bizitzen ari garen guzti hau, ibilbide bat emanez. Eta egia esan, jarri diran baloreak edo bertan saiatu garena, behintzat, badira pixkat memoria, natura eta argitasuna. Argitasuna batez ere etorkizunari begira ikusi nahi dugun argitasun hori. Asi que
15: Antxete, goizean goizetik, Koldo Nausia.
10: Ara, beraz, baina ez da dena, Dies Oiasonis jaialdia izango. Entzuten ari zaretena, Odei, duzuen, Rablari, Euskalduna. Urruñarra, eta gaur, bere herrian, hain justu, Arratsaldeko 7etan. Rap batela edo, bataia, eskeniko duela Urruñako plazan Arratsaldeko 7etan, gogoratu aste arte eta ostiralero, musika emanaldi ikusgarri bat antolatzen duela Urruñako herriko etxeak.
16: Ez da berria badakigutak itzela.
10: Euskara arlotik, edo euskara zerbitzutatik bultzatuta, eta gaurkoan, herriko Odei, raplariarekin egingo dute.
16: Handikerietan kikien hitzak maiz ez du izaten garrantzirik. aspalditik euria ari du zer gira ari gu ongi dakigu euskal herriaz mintzo zaizkigu zazpitatik iru antzirik ei zergati bi alde denei egin aldikute galde zer da iparralde iru lurralde daude orotara
10: eta bestelako emanaldietan Hondarribian ez diute etenik joan den asteburu luzeko Hondarribia kultura ekimenaren ondotik Hondarribiko iria musika bandak eta aldapeko latin jazz taldearen emanaldia prestatu dute bihar larun batarekin aipatu ba Madalen plazan edo Santiago kaleko plazan egingo dutela arratsaldeko 8:00etan, bueno, ba sarrera librea da noski, kale emanaldia baita eta esan bezala, Hondarribiko iria musika banda eta aldapeko latin jazz taldearen emanaldia izango da, beraz, herriko musika bandaren indarra eta jazz latinoaren erritmoak ba eustartuko bituen kontzertua. Uda giro han, hai justu, bihar arratsaldeko 8:00etan, Madalen plazan Hondarribian.
16: Basterrak eta egiak. Kiki egiak.
10: Eta Hondarribia aipatzen dugula, ba, kiroletan murginduta, Oier Kanpandegiren txanda da gaur jostaldi pilotalekoan, arratsaldeko 8:00etan, Hondarribia Gran Slamaren bigarren jardunaldia jokatuko baita. Partida hasi aurretik, hori bai, pilota eskolak abitzen eman du, gaualdiaren hasieran, Hondarribiko Arrobiko gaztetxoen arteko kiniela partida jokatuko bituztela erakustaldi gisa. Ez ezta puntan, eta ondoren Amultzoko lehen partida jokatuko dela, 21 urteko, Oier Kanpandegi Hondarribiararen estren Gainekoa izango da txapelketan aurten, pilotari Hondarribiarra Erik Mendizabalekin ariko da, Ormatxea eta Aratzen aurkako partidan. Baina, zesta punta denboraldia bada, udan Hondarribian, uretan, aldiz, dakizuen bezala, arraunketa denboraldi bete-betean aurkitzen gara, eta Hondarribian, emakumezkoek ete ligan, banderaz bandera, doazten bitartean eta lidergoan, gizonezkoen lehen traineruak, uste baino gehiago, sufritzen ari da demoraldi hasiera honetan, ziklo berria zuten, hori agerikoa zen, eta une honetan 40 punturekin 6. Sailkapen erdian aurkitzen dira, joan den asteburuan, hori bai, arraunkera ona, lortu bazuten ere, 3. postu bat eskuratuta. Asteburu honetan, bidai luzea, dute Galizira, Redondela eta Bueuko bandera jokatzen baitituzte, atzokoan, azken entrenamenduan, hitz egiteko aukera izan genuen, Mikel Orbañanos, entrenatzailearekin, esan bezala, bidai luzea biatu aurretik hause, aipatzen zigun.
17: Galiziko estropadak baita, eta bihar goizen aterako autobusez, galdea, arratzalden iristeko intentzioekin eta nahi dugu arratzalden buelta bat eman entrenatuko dugu han pixkat eta gehoia larun bateko lehenengo estropa horrei begira.
18: Bueno, eremu berezia aipatzen dugu, Galizin beti eremu berezia dira. Testu inguru hori dena ja eskarmentu baduzu hori kudeatzeko eta eragina izango du zure ustez?
17: Bai, estropa eremu guzti dute bere berezitasuna, ez? Eta hau txapelako hau berria izango dugu guretzako eta ikusiko dugu espero berdintasuna izatea eta aliketan mailik honen ematea guk ondo egia eta horrei jarraipen emateko gai gean.
18: Apurka finkatzen ari zarete eta zuen hoberena erakusten ere bai.
17: Bai, hala da. Hasiera baten bagendun bildurra zenbait emateko kapaz izango ginen, baina erdiko poste horietan finkatu geha eta hortikan gora itia daekan pixkat ez da errez izango, aurkari gogorra ditugulako aldamenen, baina gure helburu hori izangoa eta udan aurre joan bezala, betire maila bia ematen jutia.
10: Ara, beraz, horretaz, 6. postuan dela Eusko Labeligan, 40 punturekin, hori bai, 5. den Donostiararekin berdin buta eta Goitik 5 puntura dituztela Zierbena eta Getaria, atzetik hori bai, aski sendotua, 6. postu hori, 7. San Juan 27 punturekin, 13 puntura aurkitzen baita, asteburu luzean, Galizian, Hondarribiko arraun arientzat, eta gogoratuko dugu bestalde, Santiago Tarraka Arraun elkartearen zatere, asteburu berezia dela, bihar bidasoko jeitxiera ospatuko baitute. Berez, proba nagusiak arratsaldeko 5:00etan hasiko dira, baina aurretik ere txikienentzako, aukera emango dute Ibon Uarte, Santiago Tarrak Arraun elkarteko kidea.
19: Egun hasiko dugu, erran dintzen dugun bezala, 6. bidasoa txikierekin, arratsaldeko 3:00etan hasten dena, Faisai Irletatikan kluberaino, gero bortzetan emanen zaio jeitxiera internazionalari irteera, bi irteerekin, arratsaldeko bortzetan Villanuevako kurbatikan, eta bortzterdietan izanen da bigarrengo irteera San Migueleko eremutikan izanen dena. Bale? Bi salida horiek edo bi irteera horiek kategorien arabera antolatzen dire. Gero aldi berean, arratzaldeko bortzerditan izaten dare bai, bigarrengo solidarekin bat, jeitxera herrikoiari ematen zaio. Eta, bueno, pues, hiru jeitxerak bat egin dute, hemengo helmugaraino. Aurten, da esan dugun moduan, 59. urte hurrena da, bueno, jeitxiera da, klubaren 60. Ibaia nahiko ur gutxirekin dator aurten, así que divertigarria izan daiteke eta bueno, momentu
10: ara beraz ba divertigarria izan daitekeela, egun luzea bihar arraunketan, Santiago Tarrak arronek artekoentzako gogoratu ekitaldia amaituta arratsaldeko 8:00 Santiago Tarrak parean hain justu Urmugaren urtanta festivalaren ekitaldia izango dela, Bidaso Ibaian hildako migratzaileen omenezko ekitaldi edo kontzertu berezi horrekin. Momentuz goizeko 9:00 ditugu, azken orduko berriak biltzen ditugu Euskal Irratietan eta jarraian 10:00 artean goizeko kafea zu, beti bezala.

0: Atzo istripu bat izan da Zuraiden auto batean eta moto baten artean, 63 urteko gizon bat larrialdi absolutuan eraman dute Baionako ospitalera eta 49 urteko emazte bat larrialdi erlatiboan. Prefeturak Baionako besten bigarren gaua berriro besta giroan eta modula saian iragandela adierazi du, hala ere 6 pertsona atxilotu dituzte, horietan 3 pertsonen aurkako erasoengatik, besten inguruan 80 alkoholemia azterketa egin dituzte, horietan bi delitu eta 4 pertsonari isunak eman dizkiete, 28 droga azterketa egin dituzte eta 2 auto baitegira eraman, gauero 200 txokorritzaile baino gehiago mobilizatuak dira, bigarren gauean 46 esku hartze egin dituzte eta 188 pertsona arinki zaurituak izan dira. Sifre horietatik kanpo, Itaia kolektiboak sare sozialetan adierazidu Baionako besten hasieratik 5 eraso matxista salatuak izan direla. Baionako bestetan, gaiteroekin kajikak iratzahi ondoan, emeki hasi dira aurrak Baionara iristen atzo, aurren eguna ospatzeko, milaka ziren eguardian erriko etxe aintzinean Leon Erregea iratzartzeko eta milaka ondotik ere Potern Parkean bazkaltzeko eta joko ezberdinetan parte hartzeko antzinen ihintza ahri eta.
1: Joaldunek animatu dituzte karrikak gaitero ez gain, eta ez nola nahikoek joaldun gazteak baitziren, basusarri arrangoitzea etze eta arbonatik ginak denak erritmo berean balantzaka, izerditan handiek bezala larrua baitzuten horiek ere gerri inguruan.
2: Galtza urdina, abarkak, galtzerdi suriak, atoja, lahua, eskilak eta lepokoa, txapela.
1: Eskilak, pizuak dira?
2: Batzuetan bai, eta batzuetan ez.
3: Aseran, adibidez, fean aseran, aski pizuak dira, baina gero, ez dira gero pizuak, zenta aspalitik ditugu gainean.
1: Jacques Porte plazan, hasi eta Potern Parkean bukatu dute ibilbidea, Miami dokik prestatuak zituen piknika gozoekin. Pantxika Arranbide idokiko komunikazio arduradunak espikatu digu.
4: Goizeko 7:00 heldu gira, ogitarteko guziak prestatzen ditugu, pasta entsaladak, freskoan emaiten, eta hor, eguerditan, beraz, Leon Erregea iratzartu eta gero, familiak heldu dira numre handian, eguna pasatzerat sokontan, beraz presgira dena zerbitzatzeko.
1: Arratsaldean ere bazuten zerregin aurrek, herrikirolak baitzituzten Patxa plazan eguna ongi betetzeko paradarekin.
0: Atzo bezala itzalean saioak gure ihatziak animatu Monto plazatik eskainiko dugu goizuntan ameketatik oren batera arte, gure plaza goizeko 9:30 goiti zabalik izanen da goxariaz gozatzeko, ekitaldi txikia antolatu du gure ihatziak goizeko ameketan, 3 egunez eguerdietarditan larrain dantza izanen da, egun Geita amak gaiterok emanik gainera, kajikaldin egitarau handia ere izanen da, lanula eguerditan patina txarangaren kantaldia, ahatsaldeko oren batean eskual jokoak, eta ahatseko 7:00 dantzazpi leinua txarangarekin, Patxa plazan hainbat animazio ere izanen dira, egitarauak patxokiren eta zizpak gaztetxearen txarre sozialetan atsemanen dituzue, bestalde, bazterrak freskatzen dira, baina idorteak kalteak eragiten ditu, azken denbora horietako idortearen gatik sute arriskoak badira iratiko oianean, ahengura handia Siberoko sindikataren dako, ibiltzaileak eta bortuaren erabiltzaileak kasu egin dezaten, galde egiten dute, su bat pizten badute, edo zigarreta bat botatzen badute, 180 euroko isuna pagatu beharko dute. Hiru egunez, bidasoa errekaren gaindi, mendi bilaldi ezberdinak izanen dira musika kantaldiekin kurutzatuko direnak urmuga bestan, gaur urruina eta bera artean, et inkarnatuz orkestra, leturia eta easo abesbatsa izanen dira. Urrengo berri saila, ame kontan.
5: Beraz kontserbauntzi, nolakoak ziren oporak?
6: Bikain ondartzan botan induten eta horrela lagunekin egoiteko parada ukan nuen. Eta zu, plastikozko boteila?
7: Berdin, jendean dana ezagutu dut. Igerilariak, mendibiltariak, zinez loriatu naiz.
8: Aski, uda untana zaborrentzatu porik ez. Irian, itxasbazterian edo mendian, ondakinen bere izketa goguan ukan. Aize aurki itzazu bere izketa agindu eta lekuak, Guide de Tri aplikazioa urririk deskargatuz. Informazio gehiago, kominote marratxo peibaz.fr webgunean.
9: Ongi etorri mendirat. Mendian, zure etxan bezala, usaia onak harrizkitzu. Adiegon, bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili, edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean communauté-pays-basque.fr.
8: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan Euskararen erabilpena sustatzeko itzordua berriz heldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aperatx baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak communauté-pays-basque.fr webgunean.
7: Uztailaren 23tik 25ra Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin. Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin. Le Papillot antzezlana Le Comédien du Chêne konpainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieux nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanbolebean.fr webunean.
5: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webunean.
10: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.

0: Egunon entzule, egunon, eta ongi etorri berriz ere antxete iratira goizeko behatzak eta sortzi minutu ja da, Beno, ba, amarrak artean hemen txeto batuko gaituzue, kontu kontari, egunero egin hori dugu moduan, hogeita bost gradu izango ditugu gaur, termometroetan gehienez ere, diotenez, hogeita bat, ordu hauetan endaian, zerusa baita patua, eta diotenez ere, diotenez, azken aldi honetan eskaxa izan hori da, euri txikia egin dezaketa arteka gaurko egunean zehar. Bihar, hobekuntza izango dugu eguraldian, eta igandean zerusa bai garbia, uda giroa eta igandetik aurrera diotenez, ontaz dakitenek gutxienez, ba, beroaldi berri bat. Beno, ba, arna sartzeko, badakizu, eskualdeko errepidetan, beno, ba, ez dugu orduotan, aparteko gora berarik, ez bada, Irunen, beno, ba, trafiko etendura edo mozketan abarmenak badirela, batetik 10 oiasoniz jaialdia dela, eta, goratu, hiri erdi osoan hartzen duela, ba, erromatar edo hartzen butela erromatar egunek, eta bestalde, beno, ba, aste bete falta bada ere, Santiago egunerako, beno, ba, atzo Carmen egunaren ondotik, gaur hasten direla, edo gaur edo bihar hasiko direla, Irunen Santiago osoko jaiak, esan bezala, beno, ba, aste oso bat, edo amarregunez, ospatuko bituztenak, xetasunak bilduko bizkizuegu, hain justu, ba, Santiago Labainera, auzo elkarteko presidentaren eskutik, Amaia Navarroren eskutik, berehala, esan bezala. Baina, ba, esan dakoa, dieso jasoniz jaialdia ere, izango dugu izpide. Eta bestelako kontu batzuk ere, beno, ba, aste hasieran aipatzen genizuen Euskara Abenturaren, beno, ba, abentura injustu, ba, bere bide erdira iritsia zela, beno, ba, udaleku edo Euskara Abenturako kideekin, parteidekin, begiralekin ere, hitz egiteko aukera izan genuen, zenbaitzuk gure eskualdeak baitira, 120 gazte hoien artean, baina, ba, bestelako abentura edo, beno, kasu honetan udalekua antolatzen dute urtero, beno, ba, Urruña, Urruñatik hasi, Sara eta Bortzirietara, Oiartzun barne, Mugaldeko udalekuak izaten dira, hain justu, ba, herri hauetako, gazteen artean, edo, ba, harremanak estutu, euskaraz noski, ospatzen edo antolatzen bituzten udalekuak izanik, beno, ba, Urruñan ziren atzo, eta haiekin hitz egiteko tarte bat ere hartu dugu. Hondarribira ere begiratuko dugu, horretaraziz, beno, ba, zenbait kultur hitzordu baditugula asteburu honetarako, eta, beno, ba, udak aurrera eginala noski, beno, ba, emeki emakumen elkarteak antolatzen duen kaleko margo lehiaketa ere izango dela abuztuaren bigarrenean. Baina uda hasiera, ba, edo uda behin hasita, beno, ba, kiroletarako ere tarterik bada, horretaraziko dizkizuegu zenbait hitzordu, gaur Hondarribian gainera aparteko, ez ezta punta partida izango da, Hondarribia Gram Slamaren bigarren jardunaldian, Amultzoko lehen partida jokatuko baita, eta bertan egingo du txapelketan estreinekoa, 21 urteko Oier Kanpandegi Hondarribiarrak, ba, bere txanda da gaur jostaldin, ikusmina piztu du gainera, eta pilotari Hondarribiarra Erik Mendizabalekin hariko da Ormaetxea aratzen aurka, aurretik gainera, ba, pilota eskolak abitzera eman du, gaualdiaren hasieran Hondarribiko Arrobiko gaztetxoen arteko, ba, kiniela, zestapunta kiniela partida jokatuko bituztela, beno, ba, erakustaldi gisa, beraz, herriko txikienek, gaztenek ere, izango dute aukera jendaurrean aritzeko, eta kirolak, ba, zerbait badu dan, arrauna dugu, gogoratuko dizuegu, bihar Santiago Tarrak arraunek arteak antolatzen duen Bidasoko jeitxiraren 49. garren edizioa dela, eta, beno, ba, aparteko kirol froga izanik ere, arratsaldeko 8:00, gogoratu Urmugaren urtanta, jaialdiaren emanaldia izango dela, Santiago Tarrak parean, Irunen, justu, beno, ba, migratzaien omenezko, ba, memorial ikusgarria edo kontzertua izango dela. Baina, ba, Bidasoko ibaiaren uretatik urrun, Galizian lehiatu beharko dira aldiz, Hondarribiko arraulariak, Bama Guadalupekoako gizonezkoek asteburu honetan, horretaraziko dugu, beno, ba, denboraldia hasiera, ba, gora beratxoa izan butela, arraunlari berri asko, gazteak ziklo berri bat abiatzen zutelarik, beno, ba, joan den asteburuan hirugarren postu bat ere eskuratzeko aukera izan zutela, beraz, ba, txikitik handira doaz, eta une honetan 40 punturekin 6. dira, Euskola Beli ligaren zaikapen nagusian, Donostiararekin berdinduta eta hirugarren eta laugarren zaikatua diren Zierbena eta Getariatik 5 puntura. Besterik ez esan dezakegu, baina esan bezala ba Galiziako uretan lehiatzen dira asteburu honetan, Redondela eta Bueun hain justu atzo abiatu edo gaur goizian abiatu bira Galiziarako bidea, baina atzo azkeneko entrenamenduan Mikel Orbañanos entrenatzailearekin hitz egiteko aukera izan zuen ba Jean-Pierre Arokaren lankideak.
1: Galiziko estropadak baita eta bihar goizien aterako autobusez Araldea arratzalden iristeko intentzioekin eta nahi dugu arratzalden buelta bat eman entrenatuko dugu han pixkat eta gero ja ba larun bateko lehenengo estropada horrei begira.
2: Bueno, eremu berezia aipatzen dugu, Galizin beti eremu berezia dira. Testu inguru hori dena ja eskarmentua duzu hori kudeatzeko eta eragina izango du zure ustez?
1: Bai, bueno, estropa eremu guzti dute bere berezitasuna, ez? Eta hau txapelako hau berria izango dugu guretzako eta bueno, ikusko dugu espero ba bueno, berdintasuna izatea eta ba alik eta mailik honen ematia guk ondo egia eta ber horrei jarraipen emateko gai gean.
2: Apurka finkatzen ari zarete eta zuen hoberena erakusten ere bai.
1: Bai, hala da. Hasiera baten ba bueno, bagendu bildurra ber zenbait emateko kapaz izango ginen, baina erdiko ba posto hoietan finkatu gea eta a ber hortikan gora itia ba egon pixkat ez da erresi izango aurkari gogorra ditugulako aldamenen baina gure helburua hori izango da eta udan aurre joan bezala ba betire ba maila bi ematen jotia.
0: Ara beraz ba Mikel Orbañanos aipatzen ziguna esan bezala Galiziarako bidean izango dira dagoeneko ba hor dauetan ez bada ba berehala gaur arratsaldean ba handik esan bezala da paseo bat eman nahi dutela eta gaur arratsalderako gure eskualdean aldiz ba, euskarazko rap, ba, musika, gozatzeko emango dute, aukera emango dute Urruñan, Euskara zerbitzutik eta kultura zerbitzutik ere proposaputa, aste artero eta ostiralero, musika emanaldiak zuzenean izango baitira, udan Urruñako erdiguneko plazan, eta gaur, ba, herriko seme batek, Odeik izango du aukera, ba, euskaraz, rap, bataia bat, eskaintzeko, arratsaldeko zazpietan.

0: Danaski behatzirem neuro ez direla gaizki. Erraten didate segitzeko, erraten diete zaudela zai, erraten didate gelditzeko.
1: Ara, beraz, ba, goizeko batzak eta 16 minutu bitugu, berehala, beno, ba, Diez Oiasoni, Santiagoko auzo Irungo, Santiago auzoko jaiak, eta beste hainbat kontu izango bitugu izpide ere, baina azken orduko ere, ba, goizean goiz ere iragarri dizu eguna. Aipatu beharra dugu, giza eskubiden behatokiak, Eduardo Moreno Bergaretxe, Perturren, 1976ko desagerpen behartua, edo bortxatuari buruzko, ikerketa berri baten ondorioak aurkeztu berri baititu, goiz hontan bertan, ematen ari gara honen berri, txostenak dioenez bildutako lekukotzek eta dokumentazioak estatu egiturekin lotutako operazio planifikatu baten hipotesia indartzen dute, aldi berean eta politiko-militarreko bereziak taldeari egoltzitako erantzukizuna baztertzen du. Behatokiak Espainiako estatuari dokumentazio sekretua desklasifikatzeko eta familiari egia argitzen lagunduko dion informazioa partekatzeko deia egin dio. Horretaraziko dugu 1976ko uztailaren 23an Behobian desagertu zela eta politiko-militarreko buruzagia eta ikerketaren arabera esan bezala, gertabutakoa estatu aparatuarekin lotutako operazio planifikatu baten ondorio izan zela adierazten duten santzu sendoak daudela. Erraten didate segitzeko. Eta injustu, beno, ba, honen berri eman du giza eskubiden behatokiak, ba, uztailaren 23an 50 urte, beteko birenean Eduardo Moreno Bergaretxe Perturre behartuta desagertu edo desagertarazi zutenetik. Eta haien senide eta lagunek, hain justu, beno, ba, alako omenaldi, oroitzapen ekitaldi bat antolatu dute, uztailaren 25ean izango da, eguerditan, Irungo Avenida Zubian, gogan hartu hor duela gutxi, memoria demokratikoaren leku izendatu dutela, Irunaldeko, Avenida Zubiaren sarrera edo plazatxoa, eta bertan egingo dute ekitaldia. Beno, ba, Xabier Euskitzek aurkeztuko duen ekitaldia omen da, bertsolariak ere, ez dira faltako, Pertur egia nahi agiria ezagutzera emango dute bertan, hain justu ba Pertur egia nahi lelopean, esan bezala. Tira, ba azken orduko berri honekin eta asteburua dakarrenari begira jartzen gara jada, berehala Diez Oiasoniz jaialdia eta Santiago auzoko jaiak ere aipatuko ditugu, aurtengoan bat egin baitute biek zentzu honetan Diez Oiasoniz jaialdiari dagokionez, gogoratuko dugu, beno, ba zenbait hitzordu izan direla azken egun hauetan, baina erromatar egun hauek ba, zerbait baldin badute ondare arkeologikoa eta Oiaso zenari, bertako portuari, termei, nekropoliari, meategiei lotutako antzinako historia ba, modu atseginean eta parte hartzailean ezagutzeko parada ematen duten tailer eta errekreazio historikoak direla. Azken batean, ba, erromatar bizimodua nolakoa zen erakusten duten egunak baitira. Horretarako Valladolid, León, Lugo edota Meridako antzezle eta errekreazio enpresa ezberdinek parte hartzen dute, tailer eta ikusgarri ezberdinekin, aipatu ba, Oiaso Erromatar Museoaren aurrean, hain justu, ba, ezurrezko erromatar artizautza, medikuntza, antzinako erroman, eskriba, idazketako antzinako erroman, denbora nola neurtzen zuten jakiteko erromatar egutegiari buruzkoa, ardoa eta beste hainbat, beno, ba, erromatar kulturari buruzko errekreazio eta tailerrak izango direla, Almudena Grandes plazatxoan aldiz, gladiadoreak eta legionarioen bizimodua eta kanpalekoaren errekreazioare izango dute, baina aipatu beharra dugu ba errekreazio historiko guztien artean behar bada Diez Oiasoniz jaialdian garrantzitsuena, ba Irundik eta Irundarrek beharreskuratutako Navigium Isidis prozesioa da. Atzo arrantzaleta marinelentzat egunen garrantzitsua zen Carmen eguna, beno ba Santiago eguna ere aurki dator, baina erromatar garaian ere Oiaso zenekoan duela 2000 urte itsasoen irekiera ospatzeko tradizioa edo prozesioa ospatzen zuten eta hori berreskuratu zuten Diez Oiasoniz jaialdiarekin Irundarrekin batera eta haien parte hartzea bultzatzen dutelarik. Joako Jimenez Oiaso Museoko zuzendari laguntzailea da.
2: Hori da, aipatu ditugu termei lotutako rekreazioak, baina ez dugu ahaztu behar. Gure jaialdian rekreazioa agian nagusia edo hasiera-hasieratik egiten duguna da Isis jainkosari prozesio bat. Eta zergatik egiten dugu hori? Ba, bueno, ba, Benirunen aurkitu egin direlako Isis jainkosaren brontzezko pieza txiki bat, Irunen edo Hondarribian, baina Oiasori lotuta, eta Oiasok portu bat zelako. Eta Isis, erromatar garaian, naiz eta bere jatorria egiptiarra izan, ba, erromatarrek bihurtu zuten nabigatzaileen eta portuen babeslea. Eta horregatik, eta erabilita Marco Apuleio idazleak erromatar garaian egindako El Asno de Oro izeneko Asinus Aureus izeneko lana, non agertzen den bere prozesioa, ba egiten dugu, antzesten dugu prozesio hori, hiritarren parte hartzearekin, eta atsegin handiz, eta benetan saiatzen gara zaintzen detaile guztiak, publikoari eskaintzeko espekoskizun polit bat, oso berezia, hemen Irunen antzinako Jason.
1: Ara, beraz, beno, ba, errekreazio historiko gisa antolatzen bai.
2: Hemen Irunen antzinako Jason.
1: Ara, beraz, beno, ba, errekreazio historiko gisa antolatzen baitute prozesioan, nola nahi ere, ba, esan bezala, errekreazioan,

0: Usten bozute, beno, ba, 2000 urte pasa birela, baina panem et circenses, beno, ba, kontuak ez direla gehiegi aldatu.
1: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
2: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
1: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
2: Etxean gozatu nahi, eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
1: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1893-29 telefonoan.
3: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
4: Ba, Amaia Navarrorekin gaude, Santiago Labainera auzo elkarteko kidearekin, izan ere larunbat honetan hasiko dituzte auzoko jaiak. Kaixo Amaia.
5: Kaixo Arratsaldeon.
4: Bueno, esan bezala, larunbat honetan hasiko dituzue jaiak, uztailaren 18an, besteak beste txupinazoa izango duzu larunbat honetan. Gutxi gora bera ze jarduera izango dituzue jaietan zehar.
5: Bueno, ba bueno, guretzat gauzarik importanteenak dira, bueno, betiko gauzak mantentzen ditugula, adibidez, ba zezen txikien entzierroak egunero, bai, gero buru handiak egunero ere bai, bai? Gero musikan sartzen ditugu talde desberdinak eta musika desberdina, gero hitze eingo dugu pizka bat horri buruz, ez? Gero olimpiade Santiagoko 6. Santiagoko olimpiadak izango dira, osea guretzat oso importanteak dira, bai? Eta gero bueno, betiko gauzak, adibidez, ba bingoak, gaupasa egingo dugu ere bai, gero etorriko da ere igabez batza, bueno, mutxapelketa, osea denetatik izango dugu herri kirolak, orduan bueno, aialitzen dugu pizka bat egunean, egun bakoitzean zer daukagun edo...
4: Hori da, egunez egun azaldu dezakezu gutxi gora bera gitarago, ez duzu zertan dena kontatu behar, baina gutxi gora bera, hori da.
5: Bale, bueno, ba, larun bat honetan, ba, azten gara, txupin azaraikin, eta gero, bueno, ez ezen txikien entzierroa hasiko da, eta Santiagoko 6. Olimpiadak, hori bai importante izango dela, jendea etortzen den, eta bueno, da, oso farregarriak izaten dira, eta oso momentu politak izaten dira, bale? Gero barbakoa izango dugu, eta gero etorriko da Oian Bega. Eta Oian Bega egongo da bi momentuotan. 8:00-tik 9:30-tara lehenengoa, izango da ba, gazentza, datez ere, eta gero 11:00-tik aurrera, ba, berriro hasiko da, edo, eta bueno, eta izango da ordu bat arte. Orduan nik uste kriston giroa sortuko dela auzoan eta gainera bukatzean ba bingo egingo dugu eta jendeari gustatzen zaio pila bat, ez? Eta gero gaupasa, makarroiak eta horrelakoak. Orduan larun bat honetan hori izango da, bale? Gero igan bai, gero igandean adien guztizalako maiteniz txapelketa eta hemendik ez aten dut, baina interesgarri izango litzatekera jendea apuntatzea. Adin guztietarako da, eta bueno, jendea etortzen da, eta nik uste oso giro polita sortzen dela. Gero, Idiazabaltik, etorriko dira, herri kirolak egiteko, etorriko da, harri jasotzaile bat, eta eskolari bat, bai, hori amabitan. Eta gero, bermutaren orduan edo, ba, etorriko da igabiz batza, ba, pizka bat, betiko, abestiak eta pizkat, ba, bermutarekin, ba, pizkat, pizkat giroa sortzeko eta hori, bale? Gero, muztapelketa izango dugu, arratsaldeko 4:00, eta jolas herrikoiak, betikoak, ez? Toka, sokatira, emanaldi bat musikakoa, eta gero sardinak izango ditugu. Eta, aigitaragoan ez da azaltzen, baina nola futboleko partida finala izango den, ba, hemen auzoan ere jarriko da pantalla bat edo horrelako zerbait, ba, jendea geratzen baldin bada hemen, ba, hori ikusteko. Bestela San Juanen ere ba, egongo da, bai? Mm-hmm. Gero, igandean, igandean jasan dut, astelenean zezen txikien entzierroa eta pintura lehiaketa. Hori bai, umentza da, Eta normalen izaten da hiru urte

0: tik amabira gutxi gora bera. Eta, bueno, jendea etortzen da, eta, bueno, oso giroa polita sortzen da, eta gainera, bueno, nik uste topariak nahiko interesgarriak izaten direla. Bale? Eta gero buru handiak. Gero, azte artean, ba, apar festa, egingo dugu, eta aur, edan barra daren, lehenengo entzaiua. Bale? Eta gero, ba, betiko, bueno, egunero egiten dugun bezala, ba, buru handiak. Gero, azte azkenean, ba, entzierroa, eta gero, Gaztelukutik beti antolatzen dute zerbait, bale? Orduan, kaleko ezitzaiek, ba, beti antolatzen dute zerbait ezberdina, eta aurten tokatzen da, ba, nik uste dela, monederoak, edo ezakindu nola ditzen den hori, monederoak eta...
1: Diruzorroak, apaintzeko...
0: Diruzorroak eta apaintzeko hori, eta gero, bueno, tatuak eta... eta horrelako gauzak egongo dira, bale? Gero, ostegunean, ja, izango da, bueno, tatuak, globoflexia, pintakarak horrelako gauzak, pintakara postuak eta horrelako gauzak, herri jolazak, aurrentzat, hauek, bale, betikoak, karrera de zintas, osea, zinten, panotxen, zakuela, esterketa, sokatirak, horrelakoak, eta aurren damoradaren txagua, baina aldaparekin, osea, ja... helduekin, bale? Egingo da ja pizka bat peña poteoarekin ja entzaiua, eta, bueno, giroa nahiko polita izaten da, arratzaldeko zazpitan izaten da, eta bukatzeko buru handiak. Gero etortzen zaigu, ba, gure egunik importantena, eta dela ostira da, hogeita laua, zergatik egiten degulako arratzaldean, ba, aur eta aldapako helduen danborra da, bai? Eta gero egiten da lore ezkaintza, ama virginari, junkaleko ama virginari, eta gero gauean, etorriko dira tranquiloak, bale? Orduan, bueno, egongo da, iruak arte egongo dira, oseak egiro polita izango da. Eta, zuzko zezenak izango ditugu, amaiketan, gureak, bai, guk eginak, bai? Eta gero bingoa, eta betikoa, ez, gaupasa, makarroiak, eta hori. Eta bukatzeko ja, azken egunean egingo deguna da Diana, ba pizka bat polkak, Irungo hiri musikarekin, gero Santiagoko konpainiaren eskuti patata tortillaren lehiaketa arratsaldean eta peño potio egongo da pizka bat, ba giroa sortzen. Eta gero, bueno, ba rifen zozketa ere importantea da guretzat eta gero gauean burrumba etorriko da. Burrumba elektrotxaranga. Bai, berriro, ba, zezen...
1: Zuzko
0: zezenak, bai. Eta gero beste dilea izango dugu. Bukatzean burrumba eta hori, ba, eta azke, eta gaueko irutan, ba, ja bukatzen dugu txupinazoa. Osa, ikusten dezun bezala daudela gauza pila bat, denak ezin ditut esan, errepikatzen direlako batzuk, egunero, baina, bueno, nahiko gauza potente... hartu ditugu gaurten, ba, pizka batea jendea animatzen den, ba, etortzen, zerbait hartzen, eta gurekin konpartitzen batez ere girona zartzeko, eh?
1: Bai, bai, ikusten da, ba, egitara oso oso zabala duzuela, beste kontu batek ere harritu nau, ez dakite, Irungo beste auzoren batek horren beste babesle dituen, ez dakite, hortarako ere imaginatzen dute lan handia egin beharko duzuela, beste babesle lortzeko, ondoren, ba, bueno, horrelako egitarau oparoa eta zabala aurrera ateratzeko, ez da?
0: Bai, bai, bai, jende pila bat, gainera urtero lortzen dugu berriak, aurten adibidez ditugu beste bost berriak, eta bueno, oso oso posi gaude, osea, jendea, osea, eskatzen bali maizu laguntza, ba, nik uste jendea nahiko solidaria dela eta laguntzen dula, eta horrekin oso oso posi gaude, egia esan, oso oso posik.
1: Dudarik gabe, bai, bai, pozgarria da horrelako jai herrikoiak ere aurrera ateratzen direla ikustea. Bestalde, ez dakit antolakuntza lanak eta nolakoak izaten diren, horrelako egitarau zabala antolatzeko, pentsatzen dute lan asko egongo dela atzetik, noiz hasten zarete jaien antolakuntzan, lehen ba, egitaraueko lehen gauzak lotzen eta bar?
0: Bueno, ba, lan izugarria da, egia esan, hori bai. Gu taldean, osea, juntan gaude bakarri sei pertsona, bale, dena neskak, eta gero kolaboratzaile dexente ditugu. Gertatzen dena da, klaro, kolaboratzaile hauen artean, bueno, batzuk egiten dute kolaborazio oso oso handia, eta besteak alduten neurrian, noski baiet. Bai, orduan, bueno, egia da lan handia dela, eta bukatzen degunerako, osea, ja, azten direnerako ja jaiak oso nekatuta ibiltzen garela. Orduan, imaginazazu nola bukatzen, nola bukatzen degun,
1: Oikoa izaten da, bai.
0: Orduan, bueno, egia da gero eta paper gehiago eskatzen dizkigutela, baimenak, ezakizer, gero, bueno, antolakuntza, bueno, gauza guzti hauek egiteko, claro, behar da jendea, bestela nola egiten ditugu sei pertsonen artean. Bai, orduan, bueno, ba, bakoitzak, bueno, komprimentitza, bueno, egiten duena da, ba, esan, bueno, ba, nik aldu hau egin, gero tabernan egoteko edo, ba, bueno, ba, nik aldu orduan honetan eta gero tiketan, ba, beste ordu ez dakizer, eta orduan, horrekin pizkanaka joaten gara, ba, den antolatzen. Baina egia da, gero eta lan gehiago dela, zeta eskatzen digutena udaletxetik, bueno, gero eta gehiago da, eta egia da, bueno, goez gaudela, osea, lanean gaude denak. Osea, goez gaude jubilatuak eta ez gaude, bai. Orduan, bueno, ba, egia da, ez dakit zenbat denborarako egongo garen, Osea, momentuz bai, baina benetan, claro.
1: Bai, ez da, nekatzen du horlako lanak ere, bai. Ez dakit beste zer duzun gehitzeko, hemendik Antxeta Irratitik ere, ba, deia zabaldu Santiagoko jaietan ba, parte hartzera. Ez dakit esan bezala zuk beste zer duzun gehitzeko, Amaia?
0: Bueno, ba, jende animatzea. Etortzea, gurekin, etortzea eta hemen zerbait hartzea edo egotea gurekin, horrekin ja gu pozik gaude. Eta lortu nahi eguna da, ba, bueno, ba, behintzat, egiten degun lana, ba, ikustea, Osea, jendea pixka, parte hartzea, Hori da nahi deguna, osake, animatu, eta jende guztia etortzen den, eta pasatzen den hemendik, eta nola dauden hainbeste gauza desberdin, ba, bueno, ba, aukeratu baten bat, eta benga, eta hemendik ikusiko gara, eta mila esker, ba, deitzeagatik, eta, bueno, zuekin ere, ba, elkarrizketa izateagatik.
1: Ba, eskerrik asko zuri, Amaia, gurean izateagatik.
2: Kaia puta, arrai bat da.
3: Que mujer machetosa que
4: urtero errepikatu beharko lukete gauza bera eta urtero alde egin beharko lukete horrelako alarde batengandik.
5: Herri mailako gatazka askotan gertatzen da zurrumurrua eta
6: oso kurioso oso emaitzak nahiko onak, zenbaitetan emakumea parte hartzearen alde eta bestean oso gertu. Mm-hmm. Osea, que etzegoen ezetz, ez da pentsatu ere ezetz da borobilari. Hori 95ean.
2: Uztailaren 27tik aintzina, Antxeta Irratian goizeko 9etan eta nahieran antxetamedia.eus podcast atalean.
7: Beraz, Maili eta Inautekin gaude, Mugaldekoak udalekuen inguruan mintzatuko gara. Egunon, biei?
8: Egunon.
7: Bizikenia eremoan aurkitzen gara, Urruñan, esango dugu aurten, hirugarren ekitaldia edizioa dela, Mugaldekoen udalekoen hirugarren edizioa. Arantzan abiatu zela astelenean, eta ikusten dugunez, bueno, ba, gutxienez gaur ikusi duguna da giro ezin hobea, eta horrela abiatu zen.
9: Bai, giroz eta hobeagoa giroa, atxamaten dut ere. Ahoak egin artean ezagutzen ari dira, ere konfiantza pixkat ere, aski urduri ziren astelenean, eta horrein laseagoak sentitzen ditugu ere haien artean, eta giroa ona, bai.
7: Bai, guazen gogoratzera Mugaldekoak udaleko hauen berezitasuna. Nungo gazteak biltzen dira, zerritako gazteak dira, elkartzen direnak, ze adinarekin, zenba dira urtengo edizioan parte hartzen dutenak?
8: Ba, urten 41 gazteek parte hartu dute eta 4 animatzei gara. Eta herri ezberdinetako aurrak dira, bai, bueno, gazteak, aurrak ez. Bai, Urruña, Sara, Azkaine, Hendaiako batzuk ere, bestalde Nafarroatik ditugu bortziritatik, esango nuke kasik bost herrietatik etorri direla, eta Oiartzundik ere hainbat gazte etorri dira urten.
7: Oso ongi, aipatu dugu astelenean abiatu zela udalekua. Bueno, zer izan zen lehenengo gauza egin zenutena eta zer da orain arte egin duzuena?
9: Lehenengo gauza ibili gira. putzu beltzera, errekara bainatzera, amazkaldu, sartu gira gero errikirolak egitera, gai elkartearekin, eta ongi izan zen haien artean ere taldeak nahasiz, eta lehen kontaktua ere kirolaren bidez, eta haien artean ezagutzeko aski ongi. Gero startean zegin dugu. Begitzi biligira, Arantzatik Oiartzunera distantzia handiago batekin, aski gogorra izan da eguna, eguzkiarekin eta...
7: Hori esan behar nuen, nola eramaten duzue, gehien bat egun hauetako temperaturak ez, bai eguzke, baina berezitik bero eta ezetasuna.
9: Hai. Beharri goizetik ibiligirela, eta arratsaletik ibiliz zaila izango zen, baina egin dute ala ere. Gire ritmoen batekin eta deusetatekorik, ez? Ez dira renitu, ez dute ez dira gelditu, ez dira ez denek egin dute eta taldearen ere taldea segituz eta indahama ematen duen ikuste eta ongi pasa da, ibili gira, baina astartan aski nekatuak iritsi gira, Oiartzunera eta atzotik aski egun lasaiagoak ditugu, atzo...
8: Atzo Oiartzundik ibili ginen, lehenik soinuenea tailerra, bueno, tailer bat egin eta baita bisitatu genituen bertako instalazioak, instrumentuen inguruko instalazioak. Eta gero arratsaldean Euskal Pilota eta Euskal Selekzioaren inguruko hitzaldi bat eta gero pasaka eta bote luzean aritu ginen. Eta hori eta gaurko eguna hemen gaude Urruñan, Donkampistronekin gaztetxea tindatzen, eta gero atxaldean Oiana Parkera joango gara atxaldea pasatzera, bertako arbolismoa egitera eta baita ere paintball aktivitatea.
7: Ikusten dugu, ekimen jarduera ugari, kirola beti presente dela, sako dugu udaleko hauen berezitasunen artean noski euskara dela presente den elemento bat, gure hizkuntza azken finean. Aipatzen ditugu bai Arantza, Oiartzun, kasu honetan Urruña, herri ezberdinetan zabiltzate, eta gero lo egiteko nola antolatzen zarete, nola izaten da udaleko honen berezitasuna?
9: Berezitasuna da lo egiten dugula lozakuekin, lurrean, baituzte materasak edo tapisak, baina polikirolegietan, leku handietan nola elkartzen gira, eta ongi da ere haientzat ere antolatzeko, ikasteko antolatzea eta aski ongi momentukat, bai, ez dira ongi pasatzitugu gauak, bizkarreko minin pixka batekin ere, ongi, ez, horretarako ongi. Urruñan polikirolegian loingo dugu, polikirolegian, zentrotik urbil hor, aski denok bildugu, eskola ere ondoan afaltzeko, bazkaltzeko eta dena ondoan dugu. Antolatzen gira, bai.
7: Oso ongi, eta hemendik aurrera, zeintzuk izango dira horrengo pausoa?
8: Ba, bihar Urruñatik ibiliko gara, goizean Odei Barrosorekin tailerra egingo dugu, rap tailerra, eta txaldean Hendaiako hondartzara joango gara surfa egitera, eta Urruñan ostiraleetan pintxopotea goten denez plazan, bertan izango gara ere gero Odeik izango duen rap saioan parte hartzeko edo.
7: Ostiraleko itzordua, plan polita, ez da?
8: Hori da, bai, plan polita izango da.
7: Aipatzen ditu hogei eta usteet hogei gazte hegoaldetik heldu direla, beste hogei Ipar Euskal Herritik. Eta bazdakit, esango dugu baitare, ez dakit neska da mutil gehiago animatu diren aurten, neskak animatu dira baitare aurtengo udaleko honetan parte hartzera?
9: Bai, kasik kopuru berdina ez, neska eta mutilen artean, ongi nasia.
8: Bai, izen ematea ondia egon da, orduan alde hortatik ere begiratu da oreka bat bilatzeko, bai hori Ipar Euskal Herri eta Hego Euskal Herritik, eta bestalde neska mutil ere, bai.
7: Zuentzako, zer nolako esperientzia izaten ari da?
9: Esperientzia ona, momentukot. Egia nahastea hola egoaldeko gazteak, ipakaldekoak ere, eta begiralean artean ere adaltzea. Esperientzia ona, gure eguneroko gauzak ere gauzetik ateratzea eta gauza berriak ikustea eta lan egiteko manera ere ezberdinak ere bialetatik ikusten dira. Interesgarria da eta esperientzia ona ikuste. Horrentzat ere, nahaztea hola eta... Bai, bai, ongi.
7: Bai, zurentzako, ez dakit lehen aldia da, ba, begirale bezala horrela lanean ari zarela.
8: Ez, Mugaldeko udalekutan jada hirugarren urtea parte hartzen dudala begirale moduan, eta hori, ba, ongi pasatu denaren seinale.
7: Hirugarren urtea aipatu duzu, horrek esan nahi du hasieratik zaudela hemen.
8: Bai, lehen ediziotik bai.
7: Eta orain arte, ez dakit, ikusten duzu hor, ba, ibilbide honetan, aldaketak edo pixka bat...
8: Bai, herri batzuk edo aldatu dira, edo ibilbidea, urtero aldatu da ibilbidea. Eta baita aktibitateak ere, ze badira gazte batzuk esperientzia hau errepikatzen dutenak ere, bai. Orduan, bai, aldatzen joaten da.
7: Ba, oso ongi, animatuak gelditzen diren egunetarako?
9: Bai, bai, beharko, bai, bai, indarra gelditzen zaigu eta aurre ere, ongi, larun batean lagunera goaz, bai, bai, badugu indarra beharko dugu ere ujuniatik igo eta gero handik sarara jautsi, azken egunak pasatzeko eta ana ametsa hartzai urztu patuko dugu mendian, bai. Eta minean inguruko historioa kontatuko digu, eta saran pizina mukatuko dugu eguna, eta bai, momentu gozoak iristen dira ere, bai.
7: Ba, oso ongi, ez dakit oso nekatuak egongo direlako edo ez, baina ni dauka zentzazia oso talde txintxoa dela, oso lasaiak direla ez.
8: Oita labor du pasatzen dituzunan haiekin, haien aspektu guztiak ezagutzen dituztu. Baina, ez tale goxoa da, bai, bai, oso tale goxoa.
7: Jatorra dudarik gabe, maie eniaut, esker mila biei, gurean izatagatik.
9: Bai, eskerik asko zuei eta...
2: Hamburguesa hon baten bila zabiltza?
10: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
2: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
10: Etxean gozatu nahi, eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
2: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1893-29 telefonoan.
10: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
2: Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
11: Ba, esan bezala, ba, arteaz, interesatuko gara datoze minutuetan, eta emeki emakumen elkartaren eskuti gainera uda oro, bada itzordu finko bat, eta aurtengoan abuztuaren bian ospatuko dute, edo antolatu dute, kaleko margo lehiaketa, Hondarribian, 32. edizioa dute, eta ontaz hitz egiteko, ba, emeki elkarteko kide, eta margolari artista ere, badu Etzane Carrillo, kaixo.
12: Egunon, kaixo.
11: Ez nago oker, ez? Margolaritzan aritua eta...
12: Saletua. bai.
11: Hogeita margarren edizioa dugu dagoeneko, azken urteetan justu ba, hogeita margarren urte urrenaren bueltan ere itzein izan dugu, ez? Ba, hogeita mar urte zer suposatu duen lehiaketa honek, eta urtetik urtera ba, urrats bat gehiago egiten.
12: Bai, eta gure esmoa da jarraitzea, aldugun bitarten. Oso posi gaude, zeren aurten gaina atera dugu gure Hondarribiko txokoak liburua, martxoak 8ko emakumeen astean inguruan atera genuen, eta bueno, ba, oso harrera ona izan zuen, Arma Plazan zabaldu genuen, eta bueno, ba, gure ustez hori herriko ondare bat denez, ba, herrian ezagutu behar da, eta bueno, ba, jendearen ematzen diote liburu hori erostera ere.
11: Liburua, aipatzen dugu, kalitate handiko edizioa da gainera, liburua, bueno, ba, ez da irakurtzekoa, ikusteko eta gozatzeko baizik, azken batean, bueno, 30 edo 30 markada luze hauetan, saritutako kuadurak dira, ez, ba, biltzen bituena, hori da?
12: Bai, 1984 eskerosti gaude, kaleko margo lehiaketarekin, Eta hogeita joan den urte arte, 2025 urte arte, hor jasotzen dugu irabazi duten kuadro guztiak. Orduan, nire ustez oso gauza importantea da. Eta gomidatzen dut jendeari kuadroak disfrutatzen, zeren gaina hori esuk esan duzun bezala, kalia da hundiko liburua da eta gozatzekoa da. Bai.
11: Lan handi hartu duzu gainera, kuadro hile guztiak katalogoan sartzeko, ez, behar bezalako irudiak egin behar dira, lan handia, baina horrek suposatzen du, kuadro hile guztiak ere hor nonbait gordeta bituzu dela. Ez da, hauntzaren gaur diko ez du, 30 urtetako saritu guztiak, nola edo nun dituzue gaur egun eta ze baldintzetan.
12: Liburua prestatzeko bai lan asko hartu dugu, baina gustuko lana izan denez, normalean ez da neketxo izaten. Naiz ta lana handi egin, baina gero resultatuak ikusten dira eta guk oso pozik gaude resultatuekin. Kuadroak hasieratik saiatu gera ondo mantentzen, zeren kuadroak maite ditugu. Gure intentzioa izan da beti kuadro hori mantentzea eta momentuz emekin dugu kuadro guztia, baina ari gera pixka bat bilatzen beste toki aproposa, zeren ja gure lokalan ja ez dago leku gehiago eta gaina baldintzak ez dire egokienak kuadroak mantentzeko. Orduan, ari gera hor lan talan, aber bilatzen dugun beste espazio bat, eta baitare nahi dugu kuadro horiek zabaltzea eta ikustea baitare kalean. Orduan, noizian behin saiatuko gara eta aterako ditugu kalera baitare.
11: Erakusketaren bat antolatuko duzute, nola ere kuadro horiek behar bezala gordetzeko, ez? Baldintzak eskatzen dituzute, ondatu baino lehen, 32. edizioa izanik, esan baiteke, gutxienez lehendabiziko ediziotako kuadroak eta kontuan hartuta Hondarribiko txoko ezberdinak, ez? Margotzen bituztela eta marrasten bituztela artistek, iraganera leioak ere badira, nola baitere ez? Garai bateko postalak, esan dezakegu?
12: Ez da historia, baina bai pixka bat sumatzen da aldaketa, herriaren aldaketa, eta gehien bat normalean aukeratzen dituztena margolariak aukeratzen dituzten txokoak dire txoko bereziak eta hor somatzen da diferentzia. 30 urte luze pasadia eta izan dire herrian aldaketak, igual ez gara konturatzen, egunero pasatzen garelako leku berdinetik, baina izan dire aldaketa handiak eta hori reflejatzen da hasierako hori. 1984ko kuadroa adibidez, ez zegoen oraindik musika eskola, kulturetxea, ez zen existitzen. Eta gaur egun, horren diferentzia nabarmen da. Hortan ja, bada diferentzia handia. Eta beste askok ere sumatzen die, bai.
11: Damarri plaza ere, berritu izan da, hobetu, hainbat txoko herria, nola nahi ere, Hondarribiak 100 txoko ditu, aski politak eta bitxiak margotzeko, baina egia da, artisten begira batik, behar bada, ez dutela beti jotzen, ez? Ez dakit leku emblematikoetara, ez? Denetarik topatzen dugu.
12: Bai, zeren gainea kapaz die besteak igual ikusten ez ditugun txokoak ateratzea halako edertasun bat, igual guk ikusten ez ditugunak, baina beraiek kapaza die edertasun hori ateratzea edo zein txokotaz, eta batzutan harrituta geldituko zeinen, eta denak harrituta geldituko zeineten, zein leku ez ezagunetaz nola ateratzen dituzten marabilak. Bai.
11: Esan bezala, abuztuaren 2 izango da hurrengo hitzordua, oroitaraziko dugu, Hondarribian eta Hondarribiko emeki elkarteak antolatzen duela, baina ingurumariko artista asko hurbiltzen dela, bai eta urrutitik ere, urtero, ez? Dagoeneko, artista askorentzat eta diodanean artista ez du zergatik artista profesionala izan behar, denetarik biltzen baita, referentziazko hitzordu bat ere bada, abuztu horretan, ez?
12: Bai, zeren ja, hainbeste urte pasata, beuren artean ere ja oitxua daude eta zita dute, zeren urtero esaten digute, askok errepikatzen dute eta orduan ja dutela zita gurekin, Hondarribikin eta emekik antolatzen duen margoleiaketarekin. Eta zen lekutatik, leku pila batetik, zeren azkeneko 3-4 urteetan sarituen artean Extremadurako gizon bat izan dugu, Rioxatik etortzen dien, Nafarratik, noski Euskadi alzeatik, Akitaniatik ere etortzen die jendeak, eta bueno, guk gonbidatzen dugu alik eta jende gehiena etortzea eta leku guztietakoak.
11: Ideia bat egiteko, ez dakit, joan den urtean adibidez, zenbat parte hartzaile bildu ziren?
12: Ba, joan den urtean 40 lagun elkartu ginen, eta elkartu ginen esaten du, zeren komunidade bat bezala izaten da. Ez da guk antolatzen dugula eta haiek bimargotzen dutela, dena parte hartzen dugu egun horretaz. Eta oso posi gaude, zeren emakumeen kopurua igotzen hasi da, azkenek urteetan. Lehen gutxi gora bera izaten zen 25 inguru, eta azkeneko 3 urteetan ja pasada 30 gora. Joan den urtean ja 40 izan ziren emakume, eta bueno, nik animatzen ditut, beti urtero animatzen ditut emakumeak osartzea, ba, kalera ateratzea margotzera, bai.
11: Ba, bi deialdi ingo ditugu, batetik parte hartzaileei, artistei, lehen aipatu dut, ez dutela zergatik profesionalak izan behar, izan ere, bueno, ba, ikusten ditugu kuadroetan, ez, zenolako maila dagoen, naiz eta, ontaz ez bizi, bueno, ba, norbere etxean edo beretzat margotzen duenak ere erakuts dezakela, ez, lehiaketa honekin, hain justu, ba, zerolako lanak egiten bituen.
12: Bai, etortzen diren izango da baten bat hortaz bizi dena, baina gehienak ez, gehienak beste profesio dituzte, eta hau dute, ba, hobi, baina hobi baino gehiago nire ustez, ba, maitasuna egiten dute, margotzen dutenean, da, etortzen direnak, dire, ba, zalea morratuak, zeren juten die, ba, erriz, askok, bai, egiten dute, ba, udako zea ekitaldietan parte hartzen dute, eta gaina...
11: Udako porrak horren arabera
12: antolatu. Bai, askok, bai, gaina disfrutatzen dute, zeren, aparte egun pasa egiten dute, eta bueno, ba, guretzat ere posa handia da, ba, zeren esate dizut askok errepikatzen dute, eta esaten digute oso gustora pasatzen dutela.
11: Ba, deialdi bat haiei esan bezala animatu daitezela, eta besteei, bueno, Hondarribiarrei edo Hondarribitik egun horretan mugituko den jendeari ere, ba, bueno, argazki bitxia, ez, izaten delako, ba, iaz adibidez 40 margolari goizetik, egun osoan zehar, ba, Hondarribian zehar txoko ezberdinetan banatuak, aldi berean denak margotzen ikustea, kontu bitxia.
12: Bai, nik urtero esaten dut, oso berezia da goizetik ikustea, ba, nola hasten diren kuadroa margotzen, eta pentsatzea egun askok ez da ez da egun osoan, baizik ja baskaltzeko ordutan ja bukatutzat ematen dute lana, eta oso berezi izaten da goizean ikusia nola hasten diren, eta gero aurkeztu behar duten momentuan ze lanak, ze arte lanak aurkezten dituzten, eta izaten da zoragarria, zeren prozesu hori ikustea ere normalean ez da ohikoa. Lehen garai batean egoten ziren kalean artistak margotzen, baina gaur egun ba oso jende gutxi ikusten da, eta bueno, ba, gure ustez horrek erakartzen du baita ere halako zea gauz berezia egun horretan.
11: Goratuko dugu, uste gut alde zarra eta portua, ez, auzoko txoko bat aukeratu behar dutela, beraien lana egiteko, abuztuaren bian, igandea, goizean hemendik emekitik pasa behar dute, izen eman, ez, eta, bueno, ba, azken batean, ba, margotuko duten hori zigilatzeko, ez, zein izaten dire, bueno, abaldintzak edo.
12: Bai, guk 9 ja zabaltzen dugu, 9 amaikak arte, aldire etorri, beuren lienzoak edo taulak edo aurkezten edo paperak akuarela margotu behar dituztenak, eta zeilua jartzen zaie, izena ematen dute, eta ja, bueno, hortik kanpora, ba, beudek bilatzen dute aldezarreko edo portuko txokoren bat, Eta arratsaldeko bostak arte. Arratsaldean bostetatik seiak arte, ba, aurten leku aldatu dugu, zeren izango da kuadroak eta obra jasotzea ba, Santiago Kaleko plazan. Eta bostetatik seiak arte jasoko ditugu beudek egindako lanak, eta seietan ja izango da epaileen lana. Ja hor hasiko die ba beuden artean ba eztabaidak eta diskusioak eta bueno oso interesgarria esaten da eta baita ere hor denak nola kuadro guztiak jartzen ditugu erakusgai eskatzen dugu jendea hurbiltzea ba ikusteko eta eta ba saiatzeko ba hori ba beintzat disfrutatzeko baita ere artisten lanekin bai
11: berrogei bat kuadro, edo, bueno, aparte hartuko dutena denako aldi berean hor, ez, ba, biltzen baitira. Euroitara ziko dugu gainera, bueno, ba, sari majoak, banatzen bituzutela urtero, ez dakite sarien gatik, urbiltzen diren, behar bada Extremaduratik etortzea ere kostu bat badu, baina, bueno, aipatzen zenun, bueno, lehen saria 1000 euroko da.
12: Ba, sariak importantea die. Normalean, a ber, margo lehiaketetan saiatzen da, ba hori, ba pixka bat saritzea esfortzori egiten dutenei eta nik uste dut Hondarribiko lehiaketa da, ba alik, osea, pentsatzen dut ez gehiena zeiten duna, baina importantea. Importantea zen lehenengo sariaz jasotzen du 1000 euro, bigarrena 700 euro eta hirugarrena 500 euro. Eta gero akzesi bat betiro izaten da, atrezo marko den da jartzen duela bere marko bat, markazioa, eta bueno, ba, jendea oso pozik etortzen da. Pentsatzen dut ez dela dena sarian gati, baizik beuren gustukoa delako eta beuren ba, artistako ze hori interesa hori ateratzeko eta gero ba, konpetizioa ere bada, bada, beuren artean ere, bai, bai, bai.
11: Ba, momentuz deialdi horrekin geratzen gara, eguraldiak laguntzen duen, abuztuaren 2an, igandearekin, ba, kaleko margo lehiaketaren 32. Edizio izango dela, ikusiko dugu, zer nolako kuadroak aurkezten dituzten, momentuz orain artekoak, gogoratuko dugu, bueno, ba, emekik ondo gordeak dituela, herriko altxorra izanik, Hondarribiko txokoak liburua edo katalogoa ere plazaratu duzu berri duzutela aurten, eta salgai ere aurkitzen dela, ez, hori da.
12: Bai, bai, eta nik, bueno, deialdi egiten dut, jendea ba hurbildu desan erostera, Arma Plazako turismo bulegoan dago salgai, baita ere hartzu liburu dendan portuan, eta Sokoako liburu dendan baita ere. Eta, bueno, ba, pentsatzen dut, erosten dutena disfrutatuko dutela.
11: Ba, hiru lekuetan galdetzea, interesatuenak, Etzanek Arreio esker mila, guran izanagatik.
12: Zuri, bai.
13: Lau airetara, Antxeta Irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko 3etan eta arratseko 10etan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.
2: La, la, Kaia Puta, arrai bat da.
3: La, la, la. Que mujer machetosa que
4: urtero urtero errepikatu beharko lukete gauza bera eta urtero urtero alde egin beharko lukete horrelako alarde batengandik.
5: Herri mailako gatazka askotan gertatzen da zurrumurrua eta
6: oso kurioso oso emaitzak nahiko onak, zenbaitetan emakumea parte hartzaren alde eta bestean oso gertu. Osea, que etzegoen ezetz, ez da pentsatu ere ezetz da borobilari. Hori 85ean.
2: Uztailaren 27tik aintzina, Antxeta Irratian goizeko 9etan eta nahieran antxetamedia.eus podcast atalean.
14: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.
1: Kaixo egunon, goizeko 10:01 ditugun honetan Antxeta Irratian jarraitzen dugu zuzenean. Amaiur Miguel Nauzue eta zuekin izan naiz goizeko 11ak bitarte ondoren Euskal Irratietako berrien ordua izango da eta jarraian Baionako bestetara joko dugu. giro goxoa dugu gaurkoan, 26 graduren bueltan ibiliko baikara egun osoan zehar. Eta beraz, giro bikaina daukagu, kafetxo bat, infusioa edo dena delakoa hartu lasai eseri eta datorren orduan kantu eskaintzaz gozatzeko. Gaurko honetan Araba abeslari batekin, Idoia abeslariarekin hasiko dugu kantu eskaintza. Hogeita zei urte ditu Aramaio Arrak, eta 2021 garren urtean jarraian entzungo dugun hitzetan abestia plazaratu zuen. Eguneroko indar eta erresistentziak goraipatzen dituen kantua da hau, besteak beste eta emakumeen indarra goraipatzen duena. Esan bezala, Idoia Aramaio Arraren eskutik hitzetan kantu ezaguna.

Idoiaren hitzetan abestia entzun dugu 2021 garren urtean kaleratutako abestia. Eta urte bete beranduago 2022an sortu zen Nasker Atarrabiako taldea. Eta taldearen lehen singleetako bate izan zen, jarraian entzungo dugun ezin dut sinetsi abestia. Xoke egoeran eta oraindik gertatutakoa ulertzeko zailtasunak dituen pertsona baten egoera adierazten du besteak beste kantuak.

Nasker taldearen ezin dute sinetxi kantua entzun dugu, Atarrabiako taldearen balen singeletako bat izan zen abestia. Eta kentzazpiren 2005 urteko kantu batekin jarraituko dugu, gelditu denbora diskarekin, plazaratu zuten abesti batekin.

Zapalduen olerkiak entzazpi taldearen kantu ezagun entzun dugu 2005 urtean plazaratutakoa. Eta talde nafar batekin jarraituko dugu, bendetarekin. Taldearen 13 balas diskako ilunpetan kantuarekin, taldearen bestirik ezagunenetako batekin.

Bendetaren ilunpetan kantua entzun berri dugu 2014 urtean 13 balas diskoarekin bakaleratu zuten abestia. Eta gitarra hotxekin jarraituko dugu datzen minutu hauetan ere, ba, izan ere aingura indika irizo eta arroten amairuk elkarlanean, ba, 2024ean, garenaren arrazoia diskarako, itxasoari begira Benito Lertxundiren kantua birgrabatu baitzuten, baina kasunetan bertsio asko zere rockeroago batean. Eta beraz, ba, jarraian elkarlan honen fruituak entzungo ditugu.

Itxasoari begira, entzun berri dugu, aingura hendika irizo eta roten amairuk elkarlanean, ba, bir egindako, Benito Lertxundiren kantuaren bertsioa. Eta 2024an plazaratu zuten Itxasoari begira kantuaren bertsio hori eta 10 urte lehenago 2014an kaleratu zuen Eskakaitan taldeak jarraian entzungo dugun Erosotasunetik at kantua. Orekariak disko ezagunarekin, ba, kaleratu zuten kantu hau beste hainbat abesti oso ezagunekin batera, besteak beste, ba, diskoari zen ematen dion Orekariak kantuarekin batera. Eta esan bezala, ba, Eskakaitanen Erosotasunetik at kantua entzungo dugu jarraian.

Erosotasunetik at eskakeitan talde donostiarraren abestia entzun dugu 2014 urtean Orekariak izeneko diskoan kaleratu zuten abestia. Eta Bilbo aldera Errekalde auzora joko dugu, izan ere bertakoa da Ze Amaize taldea. Da albumarekin kaleratu zuten jarraian entzungo dugun gaurre kantu ezaguna.

zea maiz talde bilbotarraren eskutik gaurre kantua entzun berri dugu. Eta Bilbotik Iruñara joko dugu, izan ere burutiken 2023ko abesti batekin jarraituko dugu. Urte hartan 2023an plazaratu zuten Zerua eta Zorua hiru kanta bakardadeari izeneko EPA. Eta EPE hau kaleratzean dako orduan, ba oso ezaguna egintzen EPE ontako lehen kantua, ekinetikan gutizia izeneko abestia. Taldearen kontzertuetan plaza dantzan jartzen duen, kantau hoietako bat entzungo dugu jarraian.

Burutik taldeak inetikan gutiziak kantuan entzun ditugu 2023an plazaratu zuten kantua. Eta Iruñan geratuko gara, Iruñerrian jarraituko du baitugu datorren talde honekin. Tatxers taldearekin jarraituko baitugu. Izan ere, Red Sunrise kantua bertsionatu eta euskaratu zuen talde iruindarrak.

Catchers talde iruindarraren Red Sunrise abestia entzun berri dugu. Eta etxera, Bidasoaldera etorriko gara, torren taldearekin, izan ere batzaunekin jarraituko dugu. 2018an kaleratu zuten bir sortzena abestia. Euskal Herri osoan oso ezaguna egintzen kantua.

Batzaun System bidazo aldeko taldea entzun berri dugu birsorten 2018 urteko abestian. Eta Antigora Donostiko auzora joko dugu datorren talde honekin. Trompeta hotxen bitartez, beraien auzoa, Antigua auzoa dantzan jartzen duen talde batekin, jarraituko dugu eren egun taldearekin. Eta haiek, hau beraien auzoko arrotasune honetan, auzoko jaiei ere eskinitako kantua sortu zuten indabe taldearekin batera. Herri izaera jarri zuten kantuari izena, izan ere, beraientzat Antigua auzoa herri izaera duen auzoa da.

Herri izaera kantuan entzuten ari gara, eren egun indabe eta oiu Antiguo Donostiako auzoko ba, talde ezberdinak haien auzoko arrotasuna ospatzen. Eta 2000-garren urtera egingo dugu atzera, torren kantu honekin, izan ere orduan 2000-garren urtean hemendik at taldeak egin zuen herri urratseko kantua. Iragana diskarekin plazaratu zuten gaurdanik geroa bestia.

Gaurdanik gero abestian entzun dugu mendikat taldea 2000 urteko herri urratxi ikastolen aldeko bestarako sortutako abestian. Eta 3 urte beranduago kaleratu zuen berritxarrak taldea libre izeneko albuma. Eta tartean denak ez du balio kantua plazaratu zuten album honetan. Race Against taldearen taldearekin elkarlanean ba sortutako kantua izan bezala ba denak ez du balio abestia.

Denak ez du balio, berri txarraken 2003ko abestia entzune berri dugu. Eta Betagarrirekin jarraituko dugu, azkeneko kantu bate entzungo dugu Betagarriren eskutik. Eta ondoren amaikak puntu-puntuan berrien ordua izango da. Eta jarraian, ba, Baianoko bestetara joko dugu. Betagarriren eskutik esan bezala, ba, bueno, kantu, azkeneko kantu bat entzungo dugu, milaka izarre berria bestia. Egun hona izan eta datorren asterarte aiok.

0: Sute bat piztu da atzogoizan, Baigorriko jendarmeriaren ajera eta administrazio eraikinean, suitzailean arabera, sutea transmisio gelako arazo elektriko batek, eragin omen du, sua berehala kontrolatu eta itzali dute Baigorri Donibane Garazi eta Ioldiko suitzaileek. Bizitokiak ez dira unkituak izan, ez da zauriturik izan, baina eraikinaren barnan kalteak handiak dira, inkesta berehala ideki dute. Ekainean abiatu zen FCO3 ardien eritasuna hainitz zabaldu da azken asteetan Garazi Baigorri eskualdean egun guziz agertzen dira sukar katajalaz edo mi urdinaren eritasunaz kutsatuak diren ardien kasuak mendian ere badira batzu ardiak ahatsetan txartzea kontseilatzen da eta jakin FCO3-aren aurka oraindik txertatzen aldirela ardiak. Bazterrak freskatzen dira, baina idorteak kalteak eragiten ditu, azken denbora horietako idortearengatik sute arriskuak badira iratiko janean, hau da Siberuko sindikataren ahangura azken aste horietan, idorteak su inaren arriskua azkartzen du, Josi Arrozagarai iratiko gunearen ardura aduna.
1: Voilà, hoida, da gente costumatu tut su bakantzetan abe pisti a chuia, mena bon, wai, ka jeber disi e gine, sumeit pisten disi e chuia, ka jegiten disi, mena sumeit e usten disi e rola, lo kartzen tut su chuia pistu kekin, eta hoi, sinest an geho du se, mena itor du su, e bene, ikusten disi gu, eta su hain hoi eba geitu su, idora du su da preposta, kaltatzen dizik gentier, beka genigiti, eta surtout ez piztia xuia. Horten, baduke, kajeginen dizik, de bekatu duzu, eta sigur duzu ONF-ekuk igamentutzu, be ikustik nure gaiten den heben gainen.
0: Ibiltzaileak eta bortuaren erabiltzaileak kasu egin dezaten galdegiten du sindikatuak, su bat pizten badute edo zigarreta bat botatzen badute, 110 euroko isuna arriskatzen dute, informatzea ezinbestekoa da jakinez sasoi betean sartua dela orain iratiko gunea. Atzoko aurren egunaren ondutik Baionako bestetan egun adinekoen eguna da eta ohiturena jakin eiera karrikan Baionako Gaskoi Akademiaren mende urrenaren kari Gaskoi estanketa ideki dutela gauerdi arte jateko eta edatekoa musika animazioak eta Gaskoi kanterak izanen dira gauuntan Entol Sarmientok emanen du kontzertu nagusik a Baionako erriko etxean gaueko amar Laur denetan, atzo bezala itzalean saioa gure irratiak animatzen du Monto Plazatik ahatsaldeko horren batera arte gune alternatiboetan beraz gure plaza goizeko 9:30 goiti idekia da gaurtik igande arte jakin egunero eguardi eterditan larrain dantza izanen dela Patxa plazan hainbat animazio ere izanen dira egitaraua patxokiren eta zizpa gaztetxaren txare sozialetan atsemanen duzue. Hiru egunez, bidasoa errekaren gaindi, mendi ibilaldi ezberdinak izanen dira musika kantaldiekin kurutzatuko direnak urmuga bestan, gaur urruina eta bera artean, et inkarnatus orkestra, leturia eta easo abesbatsa izanen dira. Kirola talean bukatzeko pilotan eskuskan, atzo Baionako Masters lehiaketaren bigarren finalerdian, Etxeberri eta Urrate Garaik irabazi dute Lajalde eta Ezkurdiaren aurka 40-21, finala igandean izanen da goizeko 11:00 eta ondorioz Etxeberri eta Urrate Garai hariko dira ospital eta iparren kontra. Zesta puntan udako Summer Ligaren karietara atzo, bigarren Mastersaren lehen finalerdian Olaran eta Lekerika inposatu dira Laduz eta Porteren kontra 15:13 eta 15:12 egin dute, bigarren finalerdia heldu den asteartean izanen da, urrengo berrisaila eguerditan.
2: Ongi etorri mendirat, mendian zure etxan bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, Aberen gandik urrun egon eta bideska zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Marratxo Pei Bask.fr.
3: Uztailaren 24an, ostiralez, 7 goiti, zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizlen dotzena bat salma hainen artean, lurreko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itxasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da aimamarekin eta notik mutxikoak patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa.
4: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian. Uztailaren 23tik 25ra Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin. Kalakan Berzaitzboko harmoniarekin, Le Papillot antzezlana Le Comédien du Chêne kompainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieu nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanbolebean.fr webgunean.

0: Ami, kak ta sortzi eskuali irratietan, oita, iru, oita, lau graduin arteko temperaturak zeruan odeikutsia eta euri sortak artetan itxaskostan ipagaldeko aizea nausitzen delaik eta txaldean indartzeko temperatura beruenak oita sei eta oita sortzi graduin artean dira ibiliko Baionako bestak zuzenean biziazten dauzkitziau eskuali irratietan itzalean emankizuna abiatzen da Lisa Gilispru eta Kristofer Otzarena, egunon?
1: Egunon, Matxin, eta egunon entzule guztiei.

0: Ba, gaurkoan itzalean baino, agian euripean gaude, izan ere estudioetatik atera gara, eta hementxe gaude berriz ere Baionan, Baionako besten inguruko berriak emanez, eta Maiaren inguruan ditugu Esteban Bastie.
1: Egunon.
0: Egunon. Pepe Aizpurua.
2: Egunon.
0: Eta Kristof Arotzarena.
3: Egunon.
0: Noski teknikan ere, hemen ikusten dugu Aitor Perez. Eta erran bezala, ba, gaurkon ere bi orduz egonen gara hementxe, Monto plazatik, jada, gure plaza, bilakatu den ontan. Zer moz zaudete?
3: Ongi, ongi, ongi. Ba, ateri da, eh? Horain, euripian duizian, baina.
2: Nik hori erran benuen, ateri dela, euripiskate egin du, baina ala ere karrikak garbitzeko, bitzat uste dela, ez? Ba, Antxa da, usaiak bai. Entzeko eta garbi txure amaltiko piskat.
3: Aurrek erraiten ziguten, bai, bazela piskat usain hori hor goizian goiz. Eta bon, egin du euri sohtaino batzu aspaldiko partez, right. Lizar, eh? Eta bo, hortako ez gira pleinituko. Piskat goxatzeko eta goxo da, orain ateri da. Eta noski hor gira gure plazatik zuzenean, eh? Monto plazatik, erriko etxeak utzi daukun gure irratiari utzi duen Monto plazatik, atzo bezala, baina gaur bai, abiatu dira.
1: Eta gosariarekin.
3: Ospakizunak, okay. Egaren dugu.
1: Bai.
3: Eta ba, probatu duzu ez, gainera, gosaria.
0: Bai, bai.
2: Badira bi gosari.
0: Gosea handia gainera probatu dugu.
2: Badira, badira bi gosari. Gosea handia eta gozitipia. Omen Estebanek eta gosea handia omen zuten. Eta...
1: Bai.
2: Deskribatu ezazu gosaria, Esteban.
1: Beraz, goxe handian badira fritak, bada aholtze bat edo biper homeneta, xingarra, eta croissant bat, eta horrekin noski kafea, eta ardu edo sagardu baso bat, kuraia duten entzat.
0: Erramarra da, Esteban zuk bi croissant jan dituzten da, gainera. Goxe handia izugarria zenuen.
1: Bai, bigarren goxe handi bat hartzen duen. Goxe erraldoi bat sortu behar zen, eta agian parada izanen dugu gero aipatzeko, baina goxaria egiten ari diren itzulia indut pixkat, eta egia ezan batzu entzat ere gehiago sartzen altzen.
3: Bai?
1: Bai. Baina bo.
3: Baina nala ere handia da.
1: Abai, hori bai.
2: Kristo, behar bada, nahiko nuke ere bitz egin nungiren, ez? Hemen gira Monto plazan, da plazan erdian bada hemen, oita meretzi eta berroita bost urte arteko Baionako soldadueri omenaldi oroitarri handi bat gira, bere ondoan gira. Gibelean badugu, beraz, Baionako kateraleko
3: hori da.
2: Torre luxe eta xorrotxori, badugu ondoan beste elize txipi bat ere, beraz, bai. Azki, zainduak gira.
3: Zainduak gira, bai.
1: Eta hor, gure atzean da energian, bada deportatu entzatko omenaldi edo oroitarri bat, baina bestaldean ere, begiratu dut, bada mila zortzirun eta berroita zortzian Pariseko barrikadetan hil ziren bikideren omenaldia ere, begiratu piskat historikoki, izan ziren irautza sozialista edo moduko bat, eta beraz, barrikadak egin zituzten, eta bik Baionako kide hil ziren.
2: Beraz, Baiona historikoan gira erdian.
1: Hori da.
3: Plaza historikoa, ez pesten dako, Jean-Marc Landarretxek erraiten zaukun atzo lehen, Baiona txikian zirela gehi bizpairu karriketan inguruan, ahundian, eta gero zabaldu zela, eta hemen hasi zela, Monto plazan dantzazpi, eta gero bilakatu dena karrikaldi, leku eskas, edo eskastu baitzen lekua, eta orain Jacquesport plazan dira azken bi hamarkadetan, ontsa horitzen bali maniz. Eta bai, hasi gira hor goizuntan begure jatiako lankideekin, zazpiterritan hemen ginen, ba, izan dira gora berak teknikoak ez dutena kondatuko, eran, ala. Dei batzu izan dira, jendek erantzun dute, dena plantan da, martxan da, goxariak prez dira etorri, goxaltzerat guztian, ala, gintzauzkigu hor zonbeitzu bederatziteretako janko, ala. Eta plazerrekin errezibituko zaituztegu, denak Monto plazan hiru egunez, eta gure gitarauan funtsian historikoa aipatzen ginuen, ebe istantean solasaldi txobat ukanen dugu, Lizar, hiru baionesekin, hiru baionarekin.
0: Hiru belaunaldirekin, ez?
3: Hiru belaunaldi, hori da. Pantxika Egiapal.
0: Hori da. Garbine Eraso eta Ibai Agirre Barrena etorriko dira. Ibai Gaztena, ez da?
3: Ibai Gaztena, hiru eta Igaztena.
0: Eta mutil bakarra, baita
3: ere.
0: Ez dira zarrak hori.
3: Eta Watson ere laster ginen zauku, biltxokon hariko baita guerditana.
0: Eta egen zuzenean eskeniko digu, baita ere, kantaldi txiki bat.
3: Hori da, Elisabete Txandi ginen zauku, Itaia kolektibotik, zenta prebentzio gune batzu plantan ezerri baitituzte. Eta, bom, Baionako pestak erraldoiak dira, seinalatze batzu izan dira, kasu batzu, eta zehaztasunak edo emanen dauzkigu Elisabetek hor saioan zehar biztan da, hor komponetik da peina bat orkestuko daukuna Patxi Amuletek eguerditik goiti, hor ere kusiko dugu ze programa ukanen duten, eta bereziki bihar jarratxean, konzertuak izanen dira hor komponen. Eta
0: lehenago aipatzeko ere Pantxo Etxegarai autetxea etoriko zaigula. Hor
3: da, ikusut inguruan zera.
0: Era izan da Monto Plaza proposatu diona gure irratiari.
3: Hori da. Eta be, gure plazatik Olatze du Arantxa saio bukaeran zenta hor egia egiteko ekitaldi bat laster hasiko da, ekitaldi ofizial bat. Eta ekitaldi hortan, pixkat sortzaileak, irratiko sortzaileak etorriko dira, gehi lagunak, bakizue kanpaina bat izan zela, gure irratia diruz laguntzeko, jaz abiatuta, eta horre erantzun baikorra izan zen, sustengoa, elkartasuna, eta naski ere entzuten dugu.
0: Horrein txasira ekitaldea, ez direkitze ekitaldea?
3: Hala, hori da. Arantxak hitza hartu du eta ekitaldia bada, hala. Eta berdin, ez dakit nunden Jose Luis Aizpuru, badakit nahizuela zuzeneko bat egin. Eta,
2: bai, entzuten hau zuen?
3: Bai.
2: Entzatuko nahiz mikro horbiltzen zen eta bertzolarien tokia baitugu, beraz, ea,
4: azte. Azaroak ogoita bat, salatuko tira trabak,

0: bat, beste arnaz gune asko behar baititu euskara.
1: Ara beraz, hortzi doateren bertsoa, ekitaldiari aztapena matiko, eta horrein Arantxa Idiaren itzartzea intzuren duzue.
2: Baigu bezala eta ongiturri gure plazara. Gure irratiaren lemak dion bezala, Monto Plaza, hau gurea eta zuena, izanen da, igalde arratxarte, profitatu. Usaian bezala, jende initz badugu etxartzeko, sitzena dugu, hain zinean pasten baita. Hoitarazi behar bat, dola, berroita bost urte batzu, tematu batzu bazirela, Xipriren inguruan, eta irratia sortu zutela mila batzun, eta laro gehita batean, abenduan berroita bost urte beteko ditu gure irratiak. Baina eskertze ofizialak bukaerako atxikitzen ditugu. Diote bizia aukera eta arriskuz osatua dela, eta gaur, hasten dugun abentura honek, funtsian duela lau aste hasi ginuen abentura honek, hori digu frogatzen. Duela lau aste, Herriko Etxetik, Pantxo Etxegaraik, han kafea daten ari denak, proposatu digularik plaza hau animatzea Baionako pestetan, egia da, bario handia zela, batetik, ez delako berez irrati baten lehen eginkizuna, jakingo duzen ezala, baina bereziki epea ere, aski laburra zelako. Talta ez dugu hainitz pentsatu. Biharamunean berian, baiezkoa eman aginuen. Arriskoa ikusiz, biztan dena, baina aukerak. Eta aukera hainitz, bai dira. Aukera, euskarari arnaz gune berri bat eskaintzia, itotzeko sentsazio hori izan dezakegu, festa erradoi hauetan, baina gu ez bagira egoiten, zer gertatzen da. Mundializazio eskeman sartuak dien pestauetan, euskaraz bizi eta gozatzeko beste gune bat eskaintzen dugu beraz. Etorriko diren milioi bat jende horiei erakustea ere hemen, euskaraz bizi garela eta euskaraz pesta egiten dugula. Hemen ez da une belle région. Herri bat da, bizi dena, pesta egiten duena eta borrokatzen dena. Aukera ere Baionak nahi eta behar dituen besten ereduan gurea ekartzea. Euskalduna ez ezik, bestagoek ere parte hartzaileak dira, erikoiak, eta denentzako irekiak ere, biztan da. Bestearen errespetuan, giro sanoan, erasorik gabeko plaza izango da gure plaza, espero dugu behintzat. Aukera ikusi dugu ere, egiarteko, gure irratiaren ekonomiari beste bultzada bat maitea, dakizuen bezala, gure irratiak ekonomikoki momentu zailak bizi ditu, horreka ezin atxemanez, jaz berriz ere erritarrei laguntza eskatu genean, dirubiltze kanpaina bat abiatuz, norbanakoei, entzuleei, enpresei, instituzioei, irratiaren inguruan, komunitate bat sortu dugu, irratia gira komunitatea, eta gaur hemen zareten hainitz, gira da parte hartzen duzue untan, eta ze poza zuek hemen gurekin izaitia, irratia gira, txalo bat, zuei! Eta uste baitugu ere euskarak gure irratiaren beharra duela, gure eremuan, baina ez euskarak bakarrik, gure lurraldeak. Euskarazko berezko edabide bat ezinbestekoa du Lapurdik. Herritarrek beste behin, eta usaian bezala, baikorki...
1: Segitzen du beraz Arantxak bere hitzartzea egiten, gure irratiaren ekitaldi honetan, hau da gure irratiaren plazaren estrena honetan. Eta olatz, ez, barkatu, segida Kristof.
3: Bai.
1: Zueritza?
3: Ez da perfil bera. Eta hor dugu zuzenean kantatuko duena sari ondoan den biltxokon,
4: Bai.
3: Patriz Dumora Watson.
4: Bai.
3: Egunon?
4: Egunon.
3: Ongi etorri?
4: Milesker.
3: Milesker gomita onarturik. Gusten duzu gure plaza dela, giro egunez.
4: Bai. Bazen gara, ja.
3: Bat dira plaza eskualunak Baionako pestetan, bat gehiago da. Bai. Eta plazerikin hartzen dugu guri irratiarekin.
4: Pozten naiz.
3: Watson. Bai. Bon, zu beti hor biztanda kantatzeko. Nola duzu, Uda, prest, programa itzorduak baituzu?
4: Bai, beno, eske ez naiz, bueno, arrua izanen nire programarekin, baina badaukat lana pixkat, urteak pasa dira, konturatzen zara, nire zat, ba, behi dut agertzen da nire aurpegin, eta nire hiletan ere, baina...
3: Ez hau zua geri, jan hau zuen.
4: Bai, ja, ja, lasai, baina, bueno... Bueno, jendeak eta hau oso arrua naiz horreate, baina deitzen naute, eskatzen didate manaliak eta kantatzea, eta oraindik ere hautsa daukat, eta oso gogotik eta plazer handikin kantatzen dut.
3: Baionako pestak, zuka aspalditik ezagutzen dituzu?
4: Bai, ba, Baionan bizi nintzen, etorri nintzenean, Landesetatik etorri nintzenean, duela, guai, berreita
3: piko
4: urte, ebe Baionan bizi nintzen. Eta dena oinia zeiten nun, ba, izan zen hau da xantz handi bat. Guain, zoritxarrez autoa hartu behar dut, ona etortzeko. Eta, bueno, garraioa aldatu da asko, ere. Eta bai, ezagutu nitun gauza asko, gurri erratia... Astepenean... Pasemillon, eta gero Poisson Ricardika. Eta gero, hainbeste...
3: Mira frangan hasi zen aski, eta gero...
4: Ma bai, hori ze bai.
3: Hortik laster, maz Pasemillon erat pasatzen gurri erratia. Baionako pestetan, bakit natekin ere izan zirela zain aspaldi.
4: Atzo, bihar.
3: Bai. Eta...
4: Etzi.
3: Bezor, eta astezkenetik? Arsi zira edo ortegunetik?
4: Ez. Atzotik.
3: Ongi da, Janik. Ortegunetik igandera, kasik?
4: Bai, kasik, bai, bai. Kisak eta gutxi gora bera, bi emanaldi egunero. Gaur egin hau egin eta bardozera noa badaure bardoze kantuz bat egiteko eta gareana.
3: Zer, hango kantariak zuk trebatzen dituzu?
4: Ez, esan didate, gomidatu didate etortzea eta bai.
5: Eta ze repertorio izanen duzu gaurko kontzertuan?
4: Ideiarik ez.
5: Improvisatu?
4: Bai.
3: Biltxokon? Edo bardozen egan nahi duzu?
5: Biltxokon.
4: Biltxokon, ez dakit. Jendearen arabera.
3: Edo bardozen egan nahi duzu?
5: Biltxokon.
4: Biltxokon, ez dakit. Jendearen arabera. Ez dakit.
3: Egi hau, ohituratua zira,

0: libratuko zaitugu aski laster, ba, kantatuko baituzu eguerditan, eh, biltxokon, zuk.
1: Bai, hoxe.
0: Eta eskaera, galinda duzu jadanik, bat duzu kantu bat zuzenean emaiteko, guri proposatzeko?
1: Nahi zuen, gitarrekin edo
0: gitarrekin? Nahi zuen bezala, gitarrekin, bai berdin.
1: Gitarrekin.
2: Hor duzu, ekarri bat duzu.
1: Bai, bai, bai. Nire onduan, baina kendu behar dut bere...
0: Ba, lasai zuzenean da, eta gero kantu horren ondotik Elisabet Etxandi hori zaren dugu. Bai.
2: Rokero batek beti behar du bere gitarra, beraz.
0: Prestatzen du gitarra.
2: Aurrera.
0: Hala. Eta, bai, Watson, bez, Watson kantatuko du biltxokon, eta Elisabet jartzen alko da hemen, eta laster inen dugu zurekin pundua, Itaiaren elkerzketa entzut dugu atzo, eta kasu batzu badira ipatuko dugu sarri. Hala. Baina, Watson libratzeko, ari zauku gitarra prestatzen, zuzenean ziste, eta naiz irratiako ere entzuleak behar ditugu agurtu, eskuali irratietako entzule ez gain. Zuzeneko giroa Monto Plazatik gosariak hasi dira hemen, ekitaldia bebururatzen ari da, ekitalditxo ofizial bat zen, Arantxaren lehenbiziko hitzak entzun ditugu guri irratiaren izenean, eta orain uzten dugu Watson zuzenean, itzalean.

0: Gaixo bat izan zen.
1: Gaina.
0: Egunaz isi hilba zen.
2: Miresker, batzor, deula zerekin beti.
1: Miresker. Eta gozatu konzertuaz.
0: Ba, hartu zerbait pixkat goregia da, ordu untako zela goregia.
2: Horretzen ageri, eh? Ongi zen.
1: Hau txaberotzen gerorako.
0: Ai.
2: Eta itzalean saioan segitzen dugu. Kasko bat berdin Elisabeten dako, utziko diogu. Hala, hobeki entzuteko, azan.
1: Ba, Elisabet, ongi etorri, bestetan badakigu ongi pasatzea dela helburua, baino zoritxarrez izaten dira erasoak, badakigu gizonkeria ere suertatzen dela eta jendea arrotzen dela askotan. Ez dakit zuek Itaiatik nola ikusi duzuen giroa zentzu hortan, zuk emanen diguzu honen ba, berri, ez dakit zenbat eraso egon diren, aipatuko diguzu besten bertze alde hori.
3: Bai, beraz, ez dakit entzuten nahi zen. Bai, bikai. Bai, egunan, mila esker, lehenik. Bai, guk babesgune bat badugu Baionatipian erasoen kontra, beraz, bost egunez, atxeko amajetatik goizeko lauak arte. Eta hor, bon, bi egun pastu dira, beraz, eta deia baditugu zazpi eraso salatuak. Ba, akigu ez dela zenbaki real bat, aski guki dela eta bon, biztan dena hainitzez gehiago direla normalki. Baina deia emaiten dauku ideia tipi bat bai, bestaren desmasiaren inguruan. Egia da ikusten dugula urteroko giro berdina dela asteko gu giren lekuan Baiona tipian. Kontsumo hainitz eta besta, mugagabeko besta bat eta horrek ekartzen dituen eraso guziekin. Eta ala egia da azken urteetan ere nabaritzen dugula badela ola, ideia atzerako edo fasismoaren gogorakada bat ere hori nabaritzen da initz kajikan eta erasoen aldetik ere bortxaz ertxiki lotuak dira eta ikusten dugu erasoak emendatzen ari direla. Beraz ala pixkat egiten dugun konstatazioa.
2: Zer harreman duzu instituzioekin, erriko etxearekin, bakigu badela egin maina dispositiboa, baina egunaz da, erriteko manetan erriten zinautana ere atzo, baliabide eskasez. Nunbait, baliabideak elitaikia, elitaizkia hor izari behar, nunbait.
3: Bai, beraz, mainarekin ahemanetan gira, maina da sustut planning eta PAF eta hola pixkat lan militante egiten duen jendeak orain egiko etxarren laguntzarekin egiten duen permanentzia bat. Haiek egunean zehar dira gehiago,

0: Behatziak terriak arte eta egun jendetxonetan ustot bat akterriak arte. Haiekin kontaktuan gira eta hasi girenetik duela lau urte beraz harremanetan gira. Gero egia da, geroztik erriko etxak egin duela protokolo antzeko bat edo, badira safe tokiak, angelak eta hola. Gu beti posizionatu gira erriko etxetik kanpo, ikusten dugulako ongi dela, pasakira ez bat ere protokolorik izaiteretik, protokolo minimo bat izaitera, beraz, bo, bai, bada, aintzina pauso bat, baina biziki partziala, adibidez, ez dugu erasoen inguruko zenbakirik, denak atxikitzen dituzte, beraz, bon, hori problematikoa da, beti besten aurpegi xurik eta bat bada, eta badakigu nahi dutela besten eredua hola atxiki eta irabaziak diren bezala atxiki, eta zalde horretatik kritiko gira, eta bestalde ere, bon, badira milak hautsune, protokolo horretan, adibidez, poliziarekin, ari dira esku-zesku, inderkeria matxista itzakitzat hartuta polizia gehiago emaita ituzte kajikan eta beti bukatzen dute pertsona migranteak edo arrazializatuak reprimitzen, beraz, bon, ongi da protokolo bat ados gira, baina protokolo horrek hasteko ez du inderkeria matxista bojokatzeko asmorik, baina kudeak eta soil bat da kexu soziala kalmatzeko, beraz, pixkat kritiko gira gu.
1: Beraz, aipatu duzu lau urte hauetan garatu duzuela protokolo bat, aldaketak egon dira eta aurtengo protokoloa nola izan da, nola aktibatu duzu sei eraso hauen aintzinean?
0: Bai, beraz, aldaketak izan dira, deia leku aldetik, lehen urtea dugu kafeak elagen, bai hona txikian, pontrik kajikan gira, eta bo, bestaren bihotzean eta erasoen bihotzean. Ez da baidak izan ditugu ere gure artean, zenta bat dugu txosna lapotegnen, ea eman lapotegnen, baina bo, azkenean urrungira ere bestagirotik eta auto hori egin dugu. Beraz, urteetan zer lekua joan da finkatu zere. Eta gero protokola aldetik, agera protokola hasteko berdina dugu, egin nahi dut pertsona bat, edo erasotu bat, edo lekuko bat heldua da agera protokolo berdintsua dugu. Usaia dugu ere azken urteetan aplikatzen dugu besta komiteekin eta bestelako elkarteekin, beraz, ala. Lan gehiago egin dugu egia erran laguntzaile transmititzen protokolo hori. Eta bostekunez berritugu beho behi bat laguntzaile, beraz, hortan pasatugu denbora gehiago. Eta gero bat gu ere protokolo politiko eta daitzen duguna da gehiago karrika mailan ze erantzun emanen dugun erasoer eta hori ere berdintsoa da, goizero kolaketak egiten ditugu masiboki baiona guzian aktualizatuz beraz eraso kopurua eta urri ikusten dugu seguruenik deia zazpi erasotan bai gira igandean elgarretaratze bat eginen dugula urtero bezala, beraz.
2: Bai, ordua eta nuen zaren da?
0: Adan, ez da bino publiko, baina segura aski Leon erregea jartzartu intzin egiten dugu, ekoetxan, ameketan, eta jendetsua balitz manifa bat ere ez guztiko lan egin momentuz, baina posibilitatea ikusten dugu, baina hasteko ala elkarretaratze bat bederen bai ongietorria da.
2: Bai, jaiten zinautan atzo gure jateak baitu gure plaza hemen, guk ere alfisa bat ezagri dugu, baina hala, guk, adibidez, balima ditugu kasu batzu, eta pintxut bester zabaltzen alzaiela ere deialdia, hala, harremanetan txartzen algirela zuek ilan, adibidez,
0: bai,
2: zuzenki.
0: Ahunt, ez dut egan, baina egia da, zuek bezala, eta egin dugula ostatu eta peinean itzulia, eta bat dugula pixkat xare bat ere gotortua gure inguruan, eta batzu ere kolaborazioan dira gurekin, bideratzen dituzte erasotuak gure gana edo lekukoak. Eta bai, harremanetan jartzen altziste, bat dugu telefono zenbaki bat ere besten denboran protokoloaren zat. Aktibo egonen dira dena bi haste geroago ere bestakta gero. Bakigu ez dela beti simple momentuan salatzea eta bon, ala. Erraiten dugu ere hainitzek idazten naukute sare sozialetan bestak pasata eta hori ere posible dela. Eta bestenez, ala, besgunean atxemaiten algaituztela jendeak fisikoki, eta ala.
1: Garrantzitsua da baita ere norberari bere erantzunkizuna hartzeko mezua bidaltzea. Hori ere egin duzue eta zerbait gehiago aipatu nahi duzu, Elisabet?
0: Ez, ala, uste dugula, inderkeria matxista normalizatzen ari dela, maroloski gizarteuntan, eta justuki berriz aktibatu behar dela horren inguruko bojoka bat, eta horako momentuek hortarako balio dutela, ez dira bortzaz momentu goxoenak ere, baina uste dugu antolatu behar dela, eta hortan segituko dugu, eta bultzatzen dugu jendea ere antolak eta hortan parte hartzen.
2: Ongi da, Elisabet, mire esker.
1: Eskerrik asko egiten duzuen lanagatik.
0: Eta bibaziek ere gune honen zuat, plaza egiten du, mire esker zirin.
3: Lasai, itzalean gira, goxoki.
2: Eta laster gure solasaldia eginen dugu hiru baionarekin. Baina artean proposatzen dauzut, Lizar kantu baten entzut, ja? Entor Sarmientok.
1: Entor Sarmientok eskainiko konzertua, ez da?
2: Bai. Eta gatzalde untan izanen da, egitarau ofizialean sartua da. bezen proposatzen dugu kantu bat Aitorrek hautatua Entolek emanik.

0: Etzada.
1: Ba, maikak eta hogeita manzazpi minutu ditugu gurean, jarraitzen dugu gure plazan, Baionako besten berri ematen, eta orain, ba, tertulia bat, izanen dugu, hemen txai ditugu, Pantxika Egiapal, Garbine Eraso, eta Ibai Agirrebarrena, bakoitzak, ba, errandezakegu, belaunaldi bat, edo, ba, bereizten duela, ez da? Kristof.
2: Bai, bai, ainitzera, teknikoki ari ginen
1: azpantzik. Bai, orain ari gara prestaten.
2: Kasko bat nila.
1: Horixe da. Eta badaude mila modu, ez? Bestak bizitzeko. Eta belaunaldiz belaunaldi, ba, pentsatzen dut ere aldatu direla bestak egiteko moduak, beraz, ba, gaurko tertulian hortaz ariko gara.
2: Boi, asko.
1: Berri zemanen dizuet ditxa, itza, barkatu, Pantxika Egiapal.
2: Egunon.
3: Egunon.
2: Beraz, Pantxika, eman daukute zure izena.
3: Bai.
2: Partartzeko saioan Garbine eta Ibaiekin. Pantxika, bazuk komertzio bat atxiki duzu Baiona txikian, Baiona gazira, aspaldiko partez pestak ere ezautzen dituzu. Jamak Landarretxe hemen ginoen atzo, Ibai aldekoa eta Karrikaldiren izenean. Bo, zuk nola ikusten dituzu gaurko pestak?
3: Egunko pestak?
2: Bai.
3: Ah, mon. Piska bat aldatu dira, baina nire aldatu nizen eta hoi erretretan niz. Hoi ere gauza hori da. Lehen lan egiten nuelarik, etzen bat ere gauza bera. Zen eta dik lan egiten nuen bez panoko karrikan ogite batean. Eta goizik hasten nintzen lanean, seontan, seketer dietan. Bez erango du, oinez etortzen nintzela etxetik lan edat. Bez... seontan, bazen beste giru bat, bakizu gaueko girua. Bazen, baziren sekulako erriko etxeko langileak garbitasunan egiten, diende bozkojak, beste batzu ladeat nibezala joiten, ostalierak, izi garriko gilua onatzen, bikaina zen.
2: Zuk eguna hasten zinuenean, beste batzuek bukatzen zuten hori da?
3: Hoi ere batzen, eta beste batzuek hasten, eta hau bikaina zen. Baina bastarrak izi garri zikilatziren mementu hartan.
1: Zer eta baziren...
3: Orain ere berba, baina ez dut ikusten lehen bezala, baina lehen izigarria zen ikustia.
2: Be, jende gutiago zen, ere menturaz?
3: Eta... ustez, aniz gutiago, aniz gutiago. Me, bon, bai.
2: Ola bilakatu da?
3: Bai, baina halere orain pentsatzen dut gauza bat sinti espiritu misi naiz. Eta han bada beste giru bat, bakizu sinti espiritko pestak ere izigarri laketa dira. Hango auzoko pestak dira.
2: Memento untan, ajena jozu.
3: Memento untan.
2: Egia gutiago aipatzen direla, guk ere, beza...
3: Habe, hotakotz. Eta zinti espiritun pestak egiten mali madituzu, ez duzu pagatzen txartzerik. Eta hoi ere, bada, denden zatede.
1: Hori bada aukera
3: hona. Ebe gauza hori ikusi behar da, hoi ere.
2: Guk ere laguntzaileak, baditugu laguntzaileak hiru egunez, eta eskertzen ditugu berriz ere, onartuik, eta egiten diegu edo, amarrak aintzin din ez pagatzeko, edo hiru egun hauetan, hola da, orain bilakatu da. Eta hori da beste aldaketa bat, Garbine Eraso.
3: Egunon.
2: Egunon, zu ere, Baionako pzuk ere, Baionako pestak untxea ezagutzen dituzu. Zure aldetik zoin da ikuspegia hor duzuna pestetaz?
4: Aldatu dira, bai, bali, hola, hogeita sei urte Baionan bizi naizela, eta hogeita sei urte eta hogeita ikusitut festak aldatzen. Gutxia jende gutxiago bazen, eta jende askoz gehiago bada, eta izan da ere askoz gehiago. Hor, pixkat niretzat jende gutxiago izaitea asko zube, zanta momentu batean zinezko zen, hemen guretzat, bai honan izin nintzen momentu batean Panoko kalean, beraz erdi hortan, eta egun batez ez nuen lortu etxera sartzea, zanta hainbeste jende bazen kale hortan, ezin nuen gurutzatu. Eraz hori iz...
2: Dataren, ustailu bukaeran zirelaik pestak?
4: Bai.
2: Daten aldaketak?
4: Data aldaketa, eta izan zen ere kriston kampaina jendea etortzeko. Egan nahi dut Parisen baziren publizitateak, trenak oso merke, beraz kriston jendetza etortzen zen. Eta hori guretzat, Baionan bizitzilearik, afrusa zen, zinen afrusa. Eta orain piskat egia da, eta gune desberdinak badirela ere, zenta lehen ere dena konzentratzen zen Baiona txipian euskal giroa, eta orain piskat edatu da, eta orduan guretzat ere politago da, ibiltzea erri osoan ez mugatu aizaitea auzo batean, baina biltzea bainoan ehantzak eta topatzea euskal guneak.
1: Ba, daude peina unitza, daude elkarteak, ez? Mm. Ba, daude modu desberdinak bestetan parte hartzeko, Garbinez, duk parte hartzen duzu elkarteren batean edo peina baten parte ere bazara?
4: Beraz, Baionako festak dira ere lan txanda festak.
2: Ikastolarentzat.
4: Ikastolarentzat, beraz, adibidez, atzo egin dut ikastolaren lan txanda, gero egiten dut gaur gure egatiko lan txanda bat, gero egiten dut biltxokoko lan txanda bat, eta bukatzen dut presuen aldeko taldearen txanda bat egiten. Beraz, bai, niretzat ere festa egitea da...
1: Militantzia egitea.
4: Bai, militantzia eta lan egitea besteekin, eta da beste modu bat festak egiteko.
2: Biak uzartzea. Bai. Ibai, emintzaziko zaitugu lasai. Justu, lanian ari zirenean, goizian goiz hasten zinen, ez pesta zer egunaz egiten zinuen, egin batzian txertuz loiteko pixka bat edo gau pasa eta...
3: Noen biziki festan egiteko gogorik, akitu egin nintzen. Zer eta hameste jende pasatzen ginuen ogitegian eta geho, sobera akitu egin nintzen. Piska bat galditzen nintzen hor, sinan etxen edo hor nunbait, trago bat, baina gero aski. Eta sartu behartzen zitizpiditurat, oinez ere, hoi ere bada. Hau, eta zerkatu behar dira, bazen sekulako jendia hor, nola erreten da, zitizpidiko zubi hortan, eta gero atxetan pasatzen zilarik, egon osoan alanieka izanik eta lo korso pasatzen zelarik, baina afruskeria zen. Zinen pasatzen ahal, gaxuik. Me bon, oa juntza da, hala.
2: Ah, bo, alaketa baikurrak izan dira.
3: Bai.
1: Ibairi hitza eman baino lehenik, banuen galdera bat, arroparen inguruan, orain xuriz eta korriz jazten zarete, Iruñan bezala, eta ohitura hori nondik heldua eta noiz aldatu zen ze, ez da ala izan beti, ez?
3: Nik gazten nintzelarik, badu asbaldi beraz, jadenik ez ginen biziki etortzen ere Baionarat, bestetarat. Zen eta pixka bat beldur ginen, memento hartan baziren ere, nola eta militarra, eta baziren, kalapitak, beti historio batzu baziren. Eta mutikok eta bakizu jauntzeko urdin, jauntzi urritan ziren eta baziren kalapitak eta den. Eta eke lehen ere zen hain tranquil, pestak ez da zire uste, gartekariak baziren. Eta noiz ez geroz esurita gorriz ez dakit, uai, noiz ez geroz.
2: Ibai, bo, utzi zaitugu bakian azkenik mintzatzeko.
0: Utzi eren egia zaipakian,
2: Bo, nola hasi dituzu festak?
0: Ebe, festan. Atzo, ostegunean, asteazken agatxean biltxokon fandango txapeketarekin, eta atzo patxaplazan. Hori, Garbinek errandu bezala, ba, festa ere bada behargira hor presente izan, eta beraz militatzen dugu elkartez berrinetan, hori hankasik egunero bada txanda txiki bat. Ebe, bon, nintxo apasten da.
2: Ba, behar bada Garbinerekin eta festa alterdan dimoen sortzia ere, ezagutu duzu, zuk, parte hartu. Tu duzu behar bat azizparekin ere, bonze hori izapen duzu hastapen hortaz?
0: Ebe, atzo egia gan sartu gilarik patxaplazara barkan ere hautsia da, badakizu zerratik. Ez, atzo patxaplazara sartzen beti behar sentsaziori bitez olako erdigune horretan, olako plaza bat ukaitea, dena euskaraz, alternatiboa, nun eta errespetatua den gizamanako bakotxa, nun eta euskaraz komandatzen aldean. Zinez, atxo maite dut biziki pozgarria, eta bizidugu hori sortzen ibili ginen horiek, agotasun hondiz bizidugu hori zen, eta garaian horretzen ez, hasi ginen larun bat egiten bakarrik, eman ginen kupela batean eman genituen izotzak, garaagoak barnean, zono bat ezakin hundik atxemana, eta talde bat hasi zen hor, lehenik larun bata, gazte eguna gehitu ginen hori, gero gehitu genion igandea, ez, igandeetan bazen presoena, eta gero gehitu ginen ostirala, osteguna. Aste azkena eta gero azkenan programa alternatibo bat eginez, eta beraz bikain, da azkenan garatzen duan joan den proiektu bat, gaur egun, bara, ni ez nahiz gehiago barne, gaztek hartu dute segida, eta bikain ari dira egiten guztia, horban, bara, zora garria, hori zinez, bizipen, bizik pozgarria.
2: Nala, bada karrikaldi, bada patxa, holako lekuak badira, txosna gorria ere bada aurten, Beda Monto,
0: Biltxoko,
2: gure plaza, Biltxoko,
0: Epaizka,
2: bada mapa. Hala, berda, hola ez dugun neurrean entziko, bada mapa eskual dun guneek ilan, bot bat gehiago aurten,
0: bai.
2: Hori ongi?
0: Ikain, biziki, usa, noski, Zora garria da, azkenean Garbinek ere untxea gaiten zuen. Lehen oroitzen naiz, eta git, banan Patxa Plaza sortuko histori hori sortu genularik, egoiten ginen Silkon, bazen, aita seme ere ogoino hor zen, baina egoiten ginen baina tipiko ostatu batzutan, baina gero, orain pixkanak alt, zeharkatzen aldugu, bada, karrikaldi, bon karrikaldi ere hemen zena, monton zen lehen, baina hor biltxoko, orain badugu gure irratiako leku edera hori, bikaina da, bizikuntza da, euskara edatzen ari da, bai honako soko ezberdinetan, eta garrantzizkoa da. Eta ez horik euskara, euskaren inguruan dauden ere giroa, euskal giroa ere garatzen doa, horrek adierazgarria da.
1: Hau mantentzeko ere behar da lan militante errandu zen bezala, eta badago jende haunitz, badago komunitate sendoa baita ere, eta erranduzu gazteria ikusten duzula baita ere gogoz, ez, lekukoa hartzeko, aipatu pixka nola ikusten dituzun gazteak, gaur egun?
0: Bai, nik ikusten duena, bolotua da Patxa Plazari, berriz ere, baina hor ikusten dut, 18 urtetatik 25 urte arte doazten gazteak, programazio bat eginez, bost egunez, antolatzen duzu programazio bat, teknikoki behar den guztia, baimen guztiak, sartu behar dirak talde guztiak, baina, eta guzti hori gazteek gogotsu egunero lanean, banderolak egiten, eta atxumaten dut, biziki ongi hartu dutela erregua, eta egiten dutela dena lana oso ongi, eta genera kontzienteki zertarako egiten duten guzti hori. Badakite untsa asko zinen garrantzitsua den olako guneak horita bestetan, eta hori buruan ukanik, bost egunez erabakitzen dute guzti hori plantan ezartzea. Eta txalo handi bat hori egin, zinez.
2: Garbine eta Pantxika emazteak ziste, hori ginen Elisabete Txandi, seksu erasoen kontrako dispozitiboak bat dira, horiek ere bat plantan ezarri dute Itaia kolektiboarekin. Emazteak izaritia Baionako pestetan, karrika horietan ibiltzeko, lehen ere etzela dena arrosa egiten zinuen, nunbait Pantxika, emazte bezala pizu dira, zarkatze horiek, karrika zarkatze horiek.
4: Nik esango nuke, baietz. Eta biziki gazte zirenean, neska gazte bat zirenean, bai pizuak dira. Egiazki, biskait bada kontzientzia gehiago, baina geharraiteko bat duzu olako pizu bat jende eta mutiko eta gizon mozkorrak
2: taldean
4: eta egia da eta nik handere alabari orain bat dut emeritziko urteko alaba bat eta beti aholkoak ematen dituzu ez ibili eta penagarria da ere eta ez ibili bakarrik, ez sartu bakarrik, ez galdu lagunak zenta egia da ala ere, etzira bakarrik balin bazira, etzira eroso sentitzen. Gero, adinarekin egiteko, piskat eta piskat baduzu indar piskat edo niola sentitzen naiz, gutxiago sentitzen dut, noski, baina ala ere, bai, pizua da. Nikatzen batzen du baietz.
2: Kontseiluak eman dituzu horiek dira, entzule entzat, neskagazte entzat, entzun behar diren kontseiluak Baionako pestetan. Taldean egon bereziki,
4: bai, taldean
2: ez kasu eman merdin segitu entzina.
4: Eta ez galdu, entxatu ez galtzea lagunak, eta kasu egin zure lagunei ez utzi lagun bat bakarrik. Eta ikusten baduzu neska bat gaizki dena, lagundu, eta entxatu ez sartzea bakarrik etxera.
1: Neskei kontseiluak ematen dizkegu, baina mutilei ere eman behartzaizkie ez, jokabideak, errespetuz jokatzeko, eta... Ba, orokorrean ez izateko baboso batzuk, ez? Adibidez. Eta zaintzeko kaleak, baitere garbiak izateko.
2: Nesken lekuan ezagik, pixka bat...
1: Baita, hori da.
2: Pentsatu zer den neska bat izaitia Baionako pestetan eta olako pesta egaldoietan. Bukatzeko, bakotxaren programa galinenen dauzuet, bada lana, ere badira txandak. Garbine eranduzu iduriz gurekin zira zerik.
4: Horain, segituko dut lan txanda bat egiten hemen.
2: Pantxika? Biltxokorekin?
3: Biltxokorekin, bai egun badugu beraz Baskaldia, kideen Baskaldia.
2: Watson hariko da ere?
3: Watson hariko da. Eta geho ian dian, haipatuko nuke, Biltxokon kantuz, egorditan badugu Biltxokon kantuz, eta maite da, laketo, hala, denak kantuz hartzea la, eskualaz, importanta da, eta geho badut karrikaldian, bai honan kantuz, hala, kantuz hartzen ez, hala, ikusten da, bosagalioa dut, edo da nik,
2: baina bardin dut. Dena onartzen da.
3: Dena onartzen.
2: Ibai, zuk, nola duzu programa?
0: Horen amabitan bertso saioa, Patxa Plazan, eta gero Biltxokon Baskaldia, gaur hori zango da, eta gero kontzertuak ere Patxa Plazan, eta Patxa Plazan egunero ere konzertuetarako tartea dago, beraz, handik ibilko naiz. Ni justu nahi non profitatu mikro ireki hau, erraiteko betzen direla bigertakari biskat salagarriak direnak, hasteko Palestinako bandera kendu du polizia municipalak barbazken, erganez antidemokratikoa dela, beraz hori onartezina da, hori ez dugu onartzen, eta gero bestalde ere betiko tibaiek, betiko baiona tipiko betiko taberna bat, itxi dute. Eganez, alkola saldu diela, diadanik alkoholizatuak ziren pertsonei. Eta itzaki horrekin itxi dute ere, oran hor badira jarrera batzuk ere heldu direnak, ez direnako onargarriak, eta beraz, benen nuen profitatu gau hori jaiteko.
2: Bai, eskuararen aldeko banderola batzu ere ekendiak izan dira?
0: Eta fasismoa salatzen zuten banderolak ere kenduak izan dira errikotxearen gandik, errikotxeko plazan, katideliz gainean ere.
2: Hala, salaketa horiek eginak, agurtuko zaituztegu, eta eskertuz berriz ere, unarat etorririk, segitza duze pixka bat, edo bitxokora joan, edo megon pixka bat hor, lagain dantza bat egoa ditaretan nahi duten entzatere, eta be, pesta hon, hiruak.
3: Minesker aldiz.
5: Lasai, udada Euskal Jatietan, eta gainera, itzalean gira, goxoki.
2: Eta laster Pantxo Etxegarai hautetxia gurekin izanen dugu, gehiengokoa, eta bai, Baionako pestak aipatzen ari girela, bertso saioa aipatzen zuen Ibaik, eta kantatuko dute gogozaiko niz, ez niz gogozaiko, entzuna Ulizarrek, mil esker, behan nora aiko diren egin oso.
1: Ametsa Izpurua, Ametsa Artzaius, Irantzo Idoate, eta Xue Alberdi, ariko dira.
2: Bai, eta horiek ariko dira Patxa Plazan.
1: Horixe da.
2: Beste bertso saio bat izanen da. Beste bertso saio bat izanen da igandean, Txosna Gorrian, eta hor aiko dira Aitor Bizkarra, Elisabet Txandi, eta Batxik Ruzpeir. Hala, gure lankide ohia igandean horiek Txosna Gorrian La Poterne gunean. Hala, zuzenekoa, Untxata eta bi mota desberdinetako saioak ukaitea atzokoa eta egungoa. Hor, zinez,
1: desberdinak izan dira,
2: bai?
1: Baino ederrak benetan, bai.
2: Bai, eta hor dugu Pantxo Etxegarai, egunon zuri?
6: Egunon.
2: Hala, entzun ditugu Arantxaren hitzak zuzenean ere irratean pasatu dira. Zu zira etorri proposamen horrek ilan, Monto Plaza, plaza eskualun bat izaitia Baionako pestetan. Eta onartu dugu zien eskaera, eskerrak berriz ere, Pantxo, hori eskainirik, proposaturik.
6: Eta eskerrak zueri erantzuna positiboa emanik. Hainbeste denbora murriztu batetan, badakigu ze beldurra sortzen alduen horrelako ekimen bat sortzea hor Baionako pestakari. Eta egin duzue, horztion hor itzartu utarik aipatu dut hiru egunatekoa, bost bilakatzen ari daikela eldun urtan ere, hori geroak eranen, baina bai biziki konten naiz. Pertsonalki ala, beste arnaz gune bat, beste euskal gune bat, genera zentzua du, guri jatiari hori proposatu dut zen, eta euskara zirimolan eta zartzen duena Euskal Herri osoan gure jatia ada ere, eta bat duzen zua egiten duzunan arekin, diru berra ere, eta orduan hor, behala, bat zuen normaltasun batek bultzatu du ideia, proiektua, eta horretan gira, ideia zen, eta pasa bat eta.
2: Nola gintzitzautzun ideia hori, autetxi berria zira, ran behar da joan den martxotik?
6: Be, ondan, dintzaut, autetxi berria izaitea, etorri da ideia hor, balintza batzuekin, sartu nahiz talde horretan, eta besta dena nire delegazioa da hizkuntza politika, hemen euskara baina gaskoina ere, historikoki barkatua baita gaskoinarekin baiona, eta baziren ideia asko, gauza da, hiru hilabete pasat direla bakarrik, eta Baionako bestak prestatzen dira, kasik urte bat lehenago, ideia zen, ikusia nuen plaza hori, badakigu historikoki dantzazpia eta karrikaldia badaugoi urte hemen sortu zela, huai Jacques Port Plaza hartan gira karrikaldian, eta hori utxa zen, eta hori deia pentsatu nuen mandatu hasi haintzine, eta alagertetu beharik, hori izan da erronka bat.
2: Justu aparte bat hor izan baita, erriko poliziak kendu ditula banderola batzu, erriko etxea jomugan ezagia izan da, Bon, Palestinaren aldekoak, larrikapenak zituzten maderola batzu, eskualegiaren aldekoak ere, hori begira, zemizu kanduzu gehiengotik, ze entzun duzu?
6: Nik ez dut, zaila zautz eta ez dakit. Ez dakit, hor denak bestan dira, ez ditut erantzunak, ez dakit zer izan den manatua. Baina uste dut, ideia dela, milioi bat jende etortzen da, aldarrikapenak eta egiteko momentu polita da elkartentzat, individualki edo elkartentzat, eta hori adostua da, eta bai, onartua bizitan dena. Uste dut, jentsedea izan dela, teatzea, justuki, hainbeste jende baita, mugabat emaiteko aldarrikapeneri, eta elkartasunean segitzeko beste egiten, eta ez komunitateak eta sortzeko, eta hori erabakitzen zuraik ustea, beste batzu eri ere utzi beharko duzu, gaitasuna mizu guk pentsatzen ditugunak eta ez ikusteko, eta horretan uste horrekan dela hartua izan erabakia, nik biztan dena eta guk askok hor erriko etxan mezu horiek eta sustengatzen ditugu biztan dena, gero nola izan den erabakia ateratzea edo baina gai bat da, egiazko gai bat da, jendeak deretso du mintzatzea, rebendikatzea gauzak, holako besta bat eta normala da egitea, nola egiten dugu horrekin, baina elgar bizitza momentu batetan hori kudeatuz.
1: Mm-hmm. Itaiak ere aipatu digu sei eraso jakinarazi dituztela edo, eta ez dakit udalak ze erantzunkizun hartuko duen eraso hauen aintzinean?
6: Hori ez naiz, ez dakit, ez dut ez erran nahi, hori erraiten duzula jakiten dut hori, zuk erraiten. Oan ez dakit, badia protokoloak eta deia finkatuak, aplikazio bat, elkarlanen ari gira elkarte guziekin, orai ikusi beharko da pausoz, zer pasatu den, eta ora serioski behar dira gauzak kudeatu. Orai nire antzura ez da beste bat izatea.
1: Hori beste mukaeran eginen duzu bilana edo balorazioa?
6: Bai, biztan dena. Biztan dena, eta beste momentuan, beste momentuetan ere. Hor, larrialdiak dira kudeatzen, ordu, biztan dena. Orai, sei horiek, orai jakinen ezartzen hau zu, eta ez dakit nola kargutan hartuak izaren dira.
2: Bukatzeko, gero baiko gerat itzulita, Pantxo Etxegarairen programa zoin da. Zuk ere txandak ikonen dituzu behar bada ikastolarekin?
6: Biztan dena, hori izan izan ikastolako erakase, burraso naiz, eta hori goian ikastolan, aizan gira hori musikan, mutxikoak eta emaiten, atzo, holtzan, karrikaldin, gero aurkantu txapeketan eta aizan baiziren gure aurrak aizan dira hori, eta gero zazpi orduko txanda, bostetaikik at egun.
2: Untsa da.
1: Ba, mila esker.
6: Mila esker zuri.
2: Mila esker.
1: Eta gozatu bestez.
6: Ba, eta zok ere bibazuak.
2: Eta egoerira telduak gira Txanko Eskuali Jatietan, tenorea da. Berrientzat, zuri itza emaiteko, Lorea Maiaran zen, eguerdion.
7: Eguerdion zuei, eguerdion guztiai.

0: Baionako bestetan atzo aurren eguna zen eta egun hasten da helduen eguna eta ohiturena gure irratiak aurten Monto plaza animatzen du. Gaurtik igandera arte puntua eginen dugu zuzenean gure plazan den Jose Luis Aizpuru lankidearekin. FCO iru ardien sukar katarrala gero eta gehiago ordalu jaldean, naiz eta joan den urtean baino ilgutiago izan, ardiak ahatsetan sartzea kontseilatzen da, eta jakin eritasun mota honen kontra txartaketak posible direla. Iru egunez, bidasoa errekaren gaindi, mendi bilaldi ezberdinak izanen dira, musika kantaldiekin ukurutzatuzako direnak urmuga bestan. Temperaturak jausten dira egun matxin ez da?
1: Oita lau, oita sei graduin inguruko temperaturak atzori konparatuz freskatzen du doi bat bai, zeruan odei kotxia eta euri sortak ere Lapurdin eta itsaskostan iparraldeko haizea kufatzen du atxaldean indar gehiore hartuko temperatura beruenak, oita sei eta oita sortzi graduin hartzen dira ibiliko.
0: Atzoko aurren egunaren ondotik Baionako bestetan, egun adinekoen eguna da eta ohiturena gure irratiak aurten Monto plaza animatzen du. Gaurtik goiti bertan zira Jose Luis Aizpuru puntua egiteko, eguerdion.
2: Bai, eguerdion Lorea eta eguerdion entzuleko zeri hemen Baionako Monto plazatik zuzenean, beraz errandezun gixana, beraz atzo genuela aurren eguna eta gaur berriz helduen eta tradizioen eguna. Tamborradaren desfilea ere abiatu zaigula, erro batekin taldearekin eta Leon erregaren desfilea berriz tipitaparekin goizean goizik ikusi ditugu Baionako karriketan zehar. Lehen orenetan, goizeko lehen orenetan euri egin baldin badu ere, karrika garbitu dituela erran behar dugu eta orain ateri dugu eta eguzki printzak ere ikusten ditugu. Giro goxo hemen, beraz Monto plazan, larrain dantza fiti izanen dugula hemen eguerritar dietan, eta gure emanaldian zehar zuzenan entzuten alko duzuena. Gaueko amartan biztan dena, ekitaldi ofizialean ETS taldearen kontzertua eta hori izanen dela eguneko kontzerturik nagusiena. Eta salaketen kapitulan beraz, goizean zehar erraiten ari garen gisan, beraz, banderola zonbait kendu dituela beraz polizia municipalak, bai aztazken arratxean eta baita ere atzo, hori ere salatua izan da zenbait elkartenganik eta biztan dena itaiak ere goizontan salatu dituen sei erasoak. Hori da beraz goizontan hementik erraten ginizuena, zigitzen dugu beraz orematar arte gure emankizun berezien hemen Baionako gure plazatik Lorea.
0: Mila esker Jose Luis Aizpuru. Eta beraz, Zerriko Etxeko egitarauak dion bezala, jakin eiara karrikan Baionako Gaskoi Akademiaren mende ujenaren kari Gaskoi estanketa ideki dutela gau erdi arte, jateko eta edatekoa musika animazioak eta Gaskoi kanterak izanen dira, erranduzun bezala gauuntan Entol Sarmientok emanen du kontzertu nagusia Zerriko Etxean amarrak laurdenetan, gune alternatiboetan orain idekit zenda txosna gorria jatsaldeko bostontan papa kumbiaren kontzertua izanen da eta gaueko sortzietan palestinaren aldeko argazkia ujirik den gunean da mugimendu sozialistaren txosna ura patxa plazan hainbat animazio izanen dira egitaraua patxokiren eta zizpa gaztetxearen sare sozialetan atsemanen duzue. Prefeturak Baionako besten bigarren gaua behiro besta giroan eta modula saian iragandela dierazidu, ala ere sei pertsona atxilotu dituzte, horietan iru pertsonen aurkako erasuen gatzik, sifre hoietatik kampo itaia kolektiboak sare sozialetan adierazidu Baionako besten asieratik bost eraso matxista salatuak izan direla.
1: FCO eritasuna grazi baigurri eskualdeko ardiengan anitz, zabaldu da.
0: Duela iru aste ez bezala ardien sukar katarrala edo mi urdinaren eritasuna epidemia bat bilakatu dela erran genezake, ulitzek ardiaia transmititzen diete eritasuna eta sintomak mutu jantuak, zikinak eta gorriak sukarra eta kabalean gogortasunak dira. Laborari batzuk ardiak goizago sartzen hasi dira, ulitzauriak ahatsetan direlako bereziki agertzen, kasu batzuk agertzen badira kontseilatua da anti-inflamatorioak emaitea, antibiotikak ez dira beharrezkoak salbu ardien mutura zinez zikina bada, txertatzeko aukera ere bada oraino eta Bixente Zozaia mare salak azkarki aholkatu du egitea.
3: alors kasu egin behar da, zenta irua, da, zenta batzuk sertua egin dute, baina sortia. Sortia, idu FCU sortia, sertua sortia, ez du babesten iruaren kontra. Eh? Orduan, voilà, sertua egin, jadenik egin baute, zera laborariek ikusi behar dute, zoin egin duten. Eh? Momentukotz, bai, sertua efikaza da. Bon, ukan dugu bat, kasu bat, sertua egin zuena, eta bon, bizpailu kasu egin ukan ditu. Bon, mais est-ce, voilà, au goi bat, et au goi tamar bat, eh? Voilà, signez ou achertua, on gui babesten du, eh? Mais irua, eh? Irua egin behar da, sortia, estu babesten, irua, iruaren kontra.
0: Gertatu izan da FCO epidemia batek abendura arte irautea orduan ez da berantegi ardien txertatzeko. Xute bat piztu da atzo goizean baigojiko jendarmeriaren ajera eta administrazio eraikinean suhiltzailean arabera xutea transmisio gelako arazo elektriko batek eragin omen du, sua bereala kontrolatu eta itzali dute baigoji Donibane Garazi eta Ioldiko suhiltzaileek bizitokiak ez dira unki Zaurituak izan, ez da zauriturik izan, baina eraikinaren barnean kalteak handiak dira, inkesta berehala ireki dute.
1: Mendia eta musika uztartzen ditu ur muga jaialdiain lehen etapak bidasoa inguruan da abiatuko.
0: Aste ondak osoan izanen da bera, Urruña, Hendaia eta Irun artean, muga izanen dute izpide eta gogo eta gai, muga politikoa batzuentzat eta muga hiltzailea beste batzuentzat, migranteak erraterako. Bidasoa errekaren gaindi, mendi bilaldi ezberdinak iraganen dira iru egunez eta musika kantaldiekin gurutzatuko dira, gaur erraterako Urruña eta bera artean, et inkarren Natus Orkestra, Leturia eta Eaixo Abes Batza izanen dira, bihar migrantei eskainitako gogo eta ametsar arzaiuzekin Irunen bidasoa egian eta Etzi Oiartzun eta Lesak arteko Aritzulegiko lepoan Janus Lester eta Odei izanen dira, Miguel Seberio antolatzailea entzuten dugu.
4: Urmugako urtanta gainean dugu eta Horten berezeki bidasoan ibiliko gara, aldarri batekin, eta aldarri hori da ba, bidasoan badalako muga bat, guretzat politikoa dena, baino beste askorentzat gaindiezina, eta hauek dira gehien bat Afrika Saharazpikotik muga hori Europaruntz igaro nahi duten entzatez. Eta hori jarri nahi diogu arpegia eta aldarria, eta horretarako antolatu ditugu bidasoa inguruan hiru ekimen, nik uste polit, bat errikanta bat, bestea bidasoan bertan kantaldi eta ekimen memorial bat ametsan zailuz buru izango duena, eta hirugarrenik zea, hor bada Aritzulegitik goiti leku zoragarri bat, Lesaka eta Oiartzun aldean, eta hane izango da kantali nagusia, ba kantari ezagun, eta ez da hain ezagunekin ez, ba izango da batetik Janus Lester, bestetik izango da Garazi Esnaola, edo Rogelio Botanz. Orduan, bueno, hor, saietuko gara bidasoako ba, errealitate hori, eta bidasoako paisai zoragarriak, eta jendarte ere paregabe hori, guzti hori batzen.
0: Ondoko aste ondarean, Lajaine eta Otsagabi artean izanen da Urmuga besta. Kirol atalarekin bukatzeko txirrindularitzan atzo Merlie Belgiarrak irabazidu Chalon-sur-Saoneko etapa Frantziako itzulian. Amairugarren etapa izanen da egun Dol eta Belforten artean 206 kilometroko etapa. Eta urrengo berriak arratsaldeko bostontatik goiti ukanen dituzue, anartean aktualitatea segitu eskualijatiak.eus webgunean eta gure sare sozialetan.
5: Uztailaren 23tik 25era Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin, Kalakan Berzaitz Amaiekin eta Kanboko Harmoniarekin, Le Papillot antzeslana Le Comédien du Chien kompainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieu nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanbolebean.fr webunean.
6: Uztailaren 24an, ostiralez, zazpiontai goiti, zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen dotzena bat salma hainen artean, lurreko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itxasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da aimamarekin eta ondotik mutxikoak patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa. Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan euskararen erabilpena sustatzeko hitzordua berriz heldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aperatx baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu Uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-pibask.fr webgunean.
7: Xuriatea, Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko, eraikina berritu behar du. Proiektuak lau ardatz ditu, zortzi bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.

Eguerdita amabi, oita lau, oita bost gradu tenore untan, zeruan odeikotxea, eta eurisortak Lapurdin eta itxas bazterian, iparaldeko aiziak ufatzen du atxalde untan indar gehiago hartzeko, xerez, oita sei, oita sortzi graduin arteko temperatura, beruenak ditu ukaina atxalde untan, itzalean segitzen du, Baionatik eguerdion dener.

0: Ba, justu, 12 eta 12 minutu ditugu gurean eta jarraitzen dugu gure plazatik. Jada, lasaiago gaude hementxe, lehen Esteban eta Pepe genituen gurekin, orain ez dakin on dauden, bueltaka egonen dira, hala ere jarraitzen dugu elkarrizketa gehiagorekin. Kristof, zer moduz daude? Hago pasa zaizu demora?
1: Ah, bai. Goizunta maino, obeki pixka bat, goizuntan. Zainetan jarri gira hor, guri erratiako lankideekin pixka bat, baina normal den bezala, ekitaldiak antolatzen direnean, usu, hola da,
0: astapeneko
1: arazo logistikoak. Ba, lasai. Eta hola segituko, eta pestan, me lasaiago, hala ere. Oai, abiatu da, ekitaldia pasatua da, lehen gozariak zerritzatuak dira, tresnak martxan dira, hori ez da gizki. Eta hor konponen pentsut ere tresnak martxan direla. Patxi Amile, ego erdion. Nola zira?
2: Hemen txe.
1: Agri da botzak, pixka bat.
2: Botza etxan egona da, pixka
1: bat. Berez, bauzu pixka bat.
2: Bai. Aitorek moztu baititu basu guztiak. Eiten du kriston lan aitorek.
1: Basu guztiak ez dakit, Behar dire basua.
0: Hori da agian, konzertuetan dena eman duzunaren seinale.
2: Bai, hola egan dezagun.
1: Konzertu improvisatuetan ere.
2: Hori bera.
1: Bon, zuk behituzu kasketa hainitz, Errandatazu musikan haitzirela, pestak astezkenean hasi dituzu, nola ibilizira astezkenetik?
2: Ba, astezkenetan beti bezala, astezken goizetan beti ateratzen gira konponeko txisturariekin, lehen dianak emaiteko. Bai, beste dianak jarribatzen gira gure egibilean.
1: Oita amak dira.
2: Oita amak dira, eta ez dakit ere hau txak segituko duen hori bena.
1: Bo, egokituko gira, zuzeneko ari.
2: Hala, hori da, gaitero bat plaza, ari, plazaktzen ari dira.
1: Jani, gaitero batekin, bada...
2: Asmatu, oita amak.
1: Eta egan behar dugu, ego erditerritan dela lagain dantza emanen, ego erditerri guziz.
2: Hori da.
1: Bo, eta, entzatu gira, hor komponet zizte bakarrik, ate hori animatzeko?
2: Ez. Gira horotara, irupeina eta elkarte bat, beraz, zatitzen dugu hor plaza hori.
0: Ez dakitxo bera dituko zaigun, hemendik aintzinera.
2: Bai, nien dugu, bai.
0: Gaiteroen uolde erraldo jone.
1: Baduzu demora pixka?
2: Bai. Entzulen intugu, oza, poman dira. Batzuk, besta baino freskoago iduri.
1: Iduriz ala ere entzunak gira, gure botza entzuten dela erruten duten mikalariak. Bez, hor konpon, ala, beste bi elkartekin, iru elkarte ziztela?
2: Bai, iru, bala, irupeinak eta elkarte bat. Eta nahi bauzu, gara bost urte, goa sigira, tradizionalki rezibitzen ginutuen hor konponen Iruñako jotero ofizialak. Gomitziren urtero, eta dira pare bat urte hautatu dugu guk segitzea, eta eguna segitzea, luzatzea, kontzertu batzuekin. Eta hola sartu da dinamika hori, guretako biziki importantea zen ere hemengo talde batzuk, edo euskaraz ari diren talde batzuk gomitatzea egun nortan bakarrik. Hor segitua izan gira urbiletik gero aizegoa peinarekin. Oso gisa bizkibuntza itzen gira elkarrikin eta balore berdinak defenditzen ditugu eta zuzenezko musika eta besta giro sano bat horiek dira ere defenditzen ditugun gauzen artean horiek ipotantenetariko bat.
1: Hoi hartzun honako kan dituzue ez, kontzertu horiek antolatzen dituzuenetik. Eta zerritzen bat baduen orain, asizistea...
2: Bost pasei urte, egenen nuke bost urte bai.
1: Eta ipatzen ginoen, beste elkartekin ere Patxa Plazan badirelaik, era kontzertuak zolan, logian, giro hori badelaik, eta zuzeneko, ala, bada, jende bat heldu dena biztana pesta itera, baina musikaz gozatzerat ere.
2: Ba, egan behar da, giroa sanotzen duela argunt horrek. Hanfet, zuzenezko musika ukaitea, animazioak ukaitea, eta hautatzen dugunaren araberan, emaiten dio pertsonei posibilitatea, hautatzea dea. Nun joaiten giren besta iterat, zergatik goaz besta iterat, eta ez bakarrik kontuak baten aintzinen egoitea musika, ez dakit zono baten musika entzunez, nugu horretaz aski konbizituak gira, eta hortarako bat airatzen dugu urte osoan eta bai honfet deitua diren besta alternatiboak norma ari dira birakatzen eta hori seinare guretako seinare bizkion bada. Lortzen bali madugu beste hola normalizatzea, ba ikuste desafio handi bat izanen dugu agapatua eta hala, hola segit, fejotara segituko dugu.
1: Ba ez, zuek antolatzen dituzue larun bateko kontzertuak,
2: bai.
1: Gogoan dituzu, denak?
2: Bai, noski, siko gira bohaminak korbarikin. Hor komponen erripikatzen dutenak astero, tala, beraz, bai da, haien momentua izanen da. Segituak izanen dira gero horbiletik soinu xare, Mikel Esteinu kantariarekin, beraz, bera, iruetan, hariko da. Eta gero, bostak, bostetatik goiti izanen ditugu Indigo, beraz, Eneko Lamoten proiektu berria.
1: Senpertara,
2: bizki buruz gira ere berari leku bat eta hitza emaitea. Eta gero nola ez, leyenda, iparleko leyenda bat, Niko Etxart eta Hapa-Hapa. Niko putzi zuen esena, azken urte horietan. Eta hor berriz hasira kontzertu batzuk emaiten eta bizki importantia zen guretako Niko hor agertzea. Hori ere seinale azkar bat da, nik uste baienako beste ibegira. Alako kantari batzuk eta artistei barkatu leku baten ustea, biziki importantea da. Eta bukatzeko, ba, Lapurdiko bikote famatua, Quartz, horiek ere lagunak ditugu, eta biziki uroz gira. Hori da ere peña baten ukaitea bai honan, da ere gure horbirikorei leku bat ustea eta hitza ustea. Eta hortan dugu nik uste errikoi giro hori eraikitzen, denak elgarrekin lortzen dugularik besta eraikitzen.
1: Untsa da, Patxi Amilez, gertuko zaitugu, hor komponoen berriak emanik, zuzenean, gure plazatik.
2: Bibazuek,
1: bibazuek, lan edera. Ebe bai, ez gira urgun,
2: joan jinak egin zegoen.
1: Egin ustez egin egin ditugu, mila esker Patxi eta pesta ontzuri.
2: Eta kure jan.
3: Lasai, uda da Euskal Jatxietan, eta gainera, itzalean gira, goxoki.
0: Ba, momentu batean Pepe desagertu zaigu, baina oraintxe ikusten dugu gaiteroetatik hurbil, Pepe.
4: Bai, egun hon berriro, hemen ginaiz, zema txapel gorri baitut hemen.
5: Andara,
4: Karlista zamarra diren hauek, oinbizu txapel gorri, gaiteroak hemen dira, zema berrogei, zema txapel
5: gorri,
4: zema gaitero ziste?
6: Bai, normalki zari hori tamar bat, mementua nogoi bat gira.
4: Nongoak, nondik turiziste?
5: Gorri itxasu Iruña! Piskaten eta.
4: Gorri itxasu Iruña, San Ferminetik bueltan?
6: Barkatu?
4: San Ferminetik bueltan?
6: Bai.
4: Beraz, aski entrenamendu ona induzue.
6: Gori bera.
4: Beraz, hemen lehen eguna bai honan edo zemaren eguna bigarren? Lehen eta bakarra. Zendako bakarra.
5: Gaur da gaiteroen eguna, hortako?
4: Omen gaur da tradizioen eguna eta helduen eguna.
5: Ah, eta midezke?
6: Bon, bat, zaza aburuz.
4: Ah, gazteak ere baitut, nahi, gazteak ere baitut. Gazteak ere badira.
6: Dinosaurioak eta gero han badira berriakuak badira.
4: Joango gira dinosaurioak eta gero joango gira beraz gaztetxoen gana. Ze pieza erizizte gaur ikzontan jotzen? Pieza, ze kantu?
6: Ben, murgak eta karrikako musikak, gero dantza batzuk, fandangoak eta tabiltzeko manerak.
4: Dantzan jendeak segitzen zaituzte?
5: Bo, pixka, dantzan ez dira hasiako ino, goizei da, dantzan hartzeko bai.
4: Omen larrain dantza, badela hemen plazan, monto plazan?
5: Bai.
4: Bai?
5: Beste batzuk joko ute larrain dantza.
4: Zendako zuk ez, ala?
5: Nik ez.
6: Berak dantzatuko du.
5: Nik dantzatuko du.
4: Ah, elgarrekin egin du bikotea.
5: Beba?
4: Ados gira, eh?
5: Badakizu?
4: Biztan dena badakidala.
5: Mezurekin egin du.
4: Baina behar duzu irratian eta dantza egin. Mintzatu eta dantza egin. Eta musika jo.
5: Entrenamendua guti, hortako egiteko.
4: Boi, dinosaurien gana joango naiz orain?
5: Bai?
4: Gazten gana.
5: Gazten gana, dara. Baina gu bezalakoak behar dira.
4: Hare, urbilduko naiz gazten gana, beraz. Egunon. Errandiate batzuk dinosaurio direla han eta hemen gazteak zireztela.
5: Behar, babo, ez aina gazteak, baina ala ere.
4: Nungo gaztea nondik dinak?
5: Ebe, ni espeletatik.
4: Espeletatik?
5: Ustaritzetik?
7: Baionatik.
4: Baionatik?
8: Taluso.
4: Taluso, baiona. Entzatuko ez baiona arramintza arazte?
7: Kambotik, baina baionan bizi naiz.
4: Ah, baionan bizi zira. Zuritzat berezia da ez, baionan?
7: Bai, jotzea baionan edetako gauza bat da, bai? egia.
4: Bako, ematen du biosimiko txipi bat zure mementotako herrian jotzea gaita?
7: Bai, bai, bai, bai, en plus, bon, txistua egiten dut ele bai, donc egun batez txistua, beste egun batez gaita, me egia, bai, berezia da enetako placer handi bat da.
4: Maite duzu gehiago txistua edo gaita?
7: Ez dut fitxik erainan, hori boluz, no, no.
4: Da, zure aurrak bezala, ze aurr nahi duzu gehiago maite, bat edo beste?
7: Ez, desberdina da. Ouais, girua gaitalekin jendeek gehiago parte hartzen dute, hein? Txaloka eta dena txistuarekin, bon voilà, palagoda, goxoagoda, ezta berdin.
4: Mais... Ero karrikarako behar bada gaitak badu beste mitxa.
7: Bai, sigur. Pe holako talde batekin, potxoloa,
4: Gaur ala ere, gaita, gaur bakarrik, bihar eta etzi txistua?
7: Bela, apre txistua bada egun guziz, egun guziz bada, eta gaita lehen aldikot egiten dugu holako elkartze bat.
4: Men, oita marba gaitero bazizte, eh?
7: Bai.
4: Denek berdin jotzen duzu?
7: Bai.
4: Abai, eh?
7: Bai, entxasen gila.
4: Beraz, untxa, entxegurik induzu edo ez papatean karrika bildu zizte hemen eta are, guazten jotzea? Untxa, entxegurik induzu edo ez papatean karrika bildu zizte hemen eta are, guazten jotzea?
7: Ola egiten dugu...
4: Entxegurik gabe?
7: Bai. Ah, bikain.

0: Zulia, Kristof eta Lizar edo Zueritza, zakit, bai, segitzen dut, ados, bo segitzen dut, beraz, endaiar bat ere badut hemen nekin, to, endaiar bizkaitar bat egunon.
1: Egunon.
0: Endaiar bizkaitar bat o bizkaitar endaiar bat?
1: Ia da nik ez dakit, zer nahi zen ni. bai, bizkaitarra sortzez, baina lapurtarra espaldiko partez, bai.
0: Lapurtarra espaldiko partez.
1: Bai.
0: Ze ederra ez, hemen oitamabos txapel gorri?
1: Bueno, batzuetan baditugulako ideia argi batzuk eta profitatzen dugu bedenak elkartzeko eta ara, jotzeko eta besta pixka bat egiteko.
0: Randiate, batzu ben dinosaurio samarra pa omen dira.
1: Dinosaurio bai, batzu bai. Ni baino zarragoak, ere?
0: Ez da egia.
1: Bai, egia, bai. Bai. Ni naiz, plistozeno garaikoa eta badia beste batzuk garaetikan zarragoak.
0: Gaur hemen Baionan, lehen aldiz da ez horrem ez tegaitero elkarrekin bildu, kalejira bat, larrain dantza orain, berezia da ez?
1: Bagenuen bere garaian, baina aspaldi, ni gaitakotzen hasi nintzenean ere, elkartzen ginen ostira larratxetan, eta egiten genuen ona tropa handi bat, baina egia da urte-zurte pixka bat badon begaltzen joan dela, eta aurtoina pentsatu dugu nola kontserbatorioan ere gaita klaseak hartzen aldiren, eta gero bat dira, toki ezberdinetan klaseak, afen, gaita ikasteko parada bada, doni baino litzunen, ustaritzen, baigorrin, da, ideia ona zela, wala, begaitero zarrak eta gazteak berriak elkartzea eta egun gozo bat pasatzea.
0: Zuk ez duzu gaita klaseri behar, ez duzte?
1: Ez, nik orain eman egin ditut, bai.
0: Beraz, hemen digoiti, ze pieza joko dituzue, eh? Monto plaza honetan?
1: Bo, suposatzen dut, egingo ditugula beriko pasakalle, kalejira eta fandango harinarin horakoak. Eta uste dudan ez, uste dut, larrein dantzere jo behar dugula.
0: Beraz, dantza egin beharko da, norbaitek.
1: Bala, zuk?
0: Behar bada. Mikroarekin biztan dena. Bilasker, are beraz, hemen gaiteroen artean, txapel gorrien artean, dela kontent, zain, zueri hitza, behar da, Kristof?
2: Bai, bilasker, Joselu hitza izpuru eta ez zuzeneko giro hau eskainidik teknikoki posible bali bada, eta hasteko larrein dantza behar bada zuzenean segituko dugu istantean, manan artean badakizue gure irrateak, gure plazatik goiz uziz igandera arte eskainitzen eta eskainiko dituela gosariak, gosari tipi, gosari haundi, jastatu duzuna, Lizar?
3: Argitzen ez egon.
2: Hautik ezin kendua hori, no? Baina honak dira,
3: eh? Estatu dut,
2: Nik ez dut jastatua, ez dut autopromo egin nahi, baina bada plater edera.
3: Gomendatzen dut, bai,
2: guztiz. Ta zola ongi egiteko janik, eta Baionako prestakuntza prestatzeko, ala, aproposa eta priseski, Esteban Bastiager gure lankidea pasatu da hortik urbiltzen, ostion, gosaritik.
4: Egunon, bakatu gosariaren itzuli egiten dut, kata ditut zuen izenak nortzu sistemen.
5: Zer nahi duzu gure izena?
6: Bai. San Antion.
4: Tazu?
6: Bai. Jon.
4: Nola pasten da gosaria? Zer hartu duzu gosari handia edo tipia?
6: Nik hartu dut handia, baina tipitzera ia.
7: Ba, berdin, itekotan, hobe da askilatzea egunan hasteko.
4: Ongi ona zen gosaria?
7: Bai, iduriz lehen aldia dela antolatzen dela olako gauza irratiak muntaturik eta loriatu gira. Hala, Xabik untsa muntatu ditu azitak eta gure esmenak ekipari.
6: Bai, gauza bera, ikusi zen azita, antzo hartu du pixkat jona guen ana, segitzen dut.
4: Bai, jamerda kasik utxik dela, baina berak fiteago finitu dola, ez dakit... goxe zinez bera baino gehiago?
7: Usaian olakoa jaten dut, me goizeko zazpiontan, behaz behatzek eterditan behante izen kasik eta izahik goxe nintzen bai.
4: Pasaraziko digu mezua gian gure jatiko, berante gizela gian behosaria iteko.
7: Behaute goizeko hasi.
4: Gero ze plan, besta egun osoan, goizeko lauak arte ez?
7: Lauak arte ez, egun osoa bai, me lauak arte ez. Ez, bo, Usaiako ibilaldia pixkat, eta la, lagunak etorriko dira gero berantago, guarditan, lan iten bitute goizuntan, eta la.
4: Zuretzat ere, besta?
6: Gauza bera nix egituko diona, alba dut, misten da.
4: Besta, edo, gau egin dira arte, gau osoan segituko zu hori da?
6: Ikusiko, ba, momentu baten buran ez dugu oten uria soiten gehiago, ez dakit.
4: Hori da, momentu berena. Ba, uste zaituzte duosaltzen, bila esker.

0: Quartz talde hariko dira hor konponen biarra gatxean, mainan gingiten berriz gure plazara zuzenean ari baikira biarren aldiz atzotik guri gateak animatu plazatik eta ongi abiatu da giro honean, euri sohtaino batzu izan dira astapenean, baina ateri da gozo da zinez, hon egiten du atsegin hartzeko, eta ari dira hor dantzariak prestatzen lagain dantza emaiteko, lagain dantza guerdi terdiritan izanen da egun, bihar eta etzi, beraz gaurkoa utxe egiten bali baduzue parada bihar edo etzi ere egiteko, hor dira gaiteroak asteko gaur oita amak bat dira, emeiteko lagain dantza, janik giroa berotu dute, hemen Monto plazan gure plazan, eta Pepe eta Liza jari dira ere prestatzen, eta laster hariko baitira dantzan, eta zuzenean segituko dugu lagain dantzaren astapen hori, Pepe eta Lizari esker, bodakizuen bezala bada beti berante tipi bat, eta buxo, eta naski, orain hasiko den, Pepe, bez?
1: Bai, ez dakit, gaiteroak hasi dira, baina ez dakit dantzariri badenez, ea.
2: Dantzari bat behar dut, hau
1: da. Lizar, nahi duzun erikin dantza egin larren dutza.
2: Noski gaieta.
1: Ba, jartzen gira beraz dantza egiteko prez, eh?
2: Du adibide bat, eh?
1: Hare, ari gira bat bestean gibeleti binaka. Ba, badugu beste bat.
2: Baina zu!
1: Ez egiteko dantza?
2: Eta ez dakit bat ere, beraz, improvisaketa izanen da.
1: Baitu gira kasleak ebena aitzinean, eh?
2: Hasiko gara.
1: Perez gira, eh? Hare.
2: Eta duzula gero.
1: Ea. Ba, guaz aitzinera, danza, hare! Larran danza biatu du, untxal izan!
2: Ai, aizan dinago, bai, berako bestetako oroitzapenak dut, guantxe bertan.
1: Beraz, ba, guaz hemen Monto plaza, poliki, jauzika,
2: ez gara soberan egatuko,
1: eh? Baina arte, tranquil, jende ari da poliki hemen biltzen, eh? Monto plaza honetan. Larran dizu zelaik
2: muslitako jendea. Zu erranen oke hogei bat, bai,
1: eh? Bikoti, bai, gehiu ere badira hemen. Ea,
2: perz. Zena, orain aztena saltza, eh? Ba, Pepe. Bain pañulutik elkartu, eh? Hortze.
1: Beraz, prez gira, eh? Esker. Ea, Lizar, ni baino beki hori.
2: Zino, koordinatu, Pepe, koordinatu. Esker.
1: Orain. Hola, hartu dute ritmoa.
2: Bai.
1: Iruñan dantzatzen du larren dantza.
2: Nik berako bestetan, egunero atxaldeko beretzitan izaten da. Gordinan
1: duan agoituan. Oan geldi. Zubi bat egin behar da.
2: Eta zubitik pasa.
1: Azpitik.
2: Zubia luztatu barra da, eh? Bueno, tunera, ober.
1: Goazen! Nik uste dara girela ikasten, eh?
2: Denizko egin dugu. Den batea egin da.
1: Gero eta jende gehiago hemen Monto plazako larran dantza honetan oita mar bat dikote bagira.
2: Bai, oita mar bat, bai. Eta koordinatuak, eh? Ongi dantzatzen ari gara.
1: Nik uste bai gorri nafarroko egunean mila peketan zatzen dugula.
2: Hori seguru bai, eh? Naiko improvisota izaten ari da, eta...
1: Oain berriro, zer dugu?
2: Orain gero berriz zimar da tunela, azpitik pasa, eta pañuloekin osatutako tunela antzeko bat iten da, azpitik pasatzeko, eta gero berriz...
1: Fandango!
2: Harina, fandango eta harina nire uster dut. Eta orain berriz zimar
1: dugu. Bare, guazen azpitik orain, eh? Ea. Ea, iten dugu azpitik, baguaz. Fandango, fandango, fandango, fandango, fandango.
2: Bat, bi, hiru. Zui.
1: Orain. Berriro fandango, Presira? Ezkerrarekin, bukatzen ari dira, Kristo, prestatu zen eta takitzen hasiak gire.
2: Bai, bai, bai. Kristo, bertela etorri zu dantzatera, eh?
1: Azken fandangoa. Ez, balzeoa.
0: Bo, uste dut oztan utziko ditugula gure lankideak, mil esker barnetik biziarazirik. Hala, guri uinetan, segurriz emeia eman dauzuela, edo dauzuela horrek biharko jiteko, eta etzi, guerdi terdi guziz hemen itzordua gure plazatik, Monto plazatik, eta bai, mil esker Lizar eta Pepe, istan dartiala ere, dinen zisten ere da ganat gero, Arantxa ere dinen da, biztan da, gure erratiak duela protagonismoa aurtengo, eta besikituko dugu gure itzulia eginez, atzo atxalian pasatu bai gira, Patxa plazatik, patxokitik eta hainbat aldaketa izan baita obrak eraikin abarreatu. Dendena jakin nahi izan dugu patxoki elkarteko Antion Arinordukirekin. Itzalean txaiuan patxoki aipatu behar dugu ere patxokitik Antion Arinorduki egunon?
3: Egunon.
0: Patxoki biztan da, hor dela, egoitzari gabe, barriatia izan duk aurten.
3: Hori da, bo, patxokiek berat, berrogoi urte zituen, eraikin zaharra zen, murriak usteldiak eta hola, eta behar ginen, edo konpondu edo bota ikerketak egin eta oartu ginen, ezin zela konpondu, beraz, proiektu bat muntatu da, bota dugu, enpresa batek bota dugu, eta proiektu bat muntatu dugu, patxoki berri baten irekitzeko, handiagoa eta bo, zabalagoa eta asko zere baliagarriagoa.
0: Horten leku gehiago, edo nortian ez da egana eraikin berriarekin, leku bere aukaren duzue gehiago ezakizue.
3: Oden, hemendik bi urte bai, zenta eraikin berrian ostatu handi bat izanen baita, jatetxe eta ostatu, zera etxe ba, karrikaren einean, baina normalki edo den urtean eraikina hasia izain da eta ez bukatua. Oden, guk esperantza dugu, eraikin mugu horietan zeite iten alko dugula, ostatu bat muntatu eta hola, baina ez da finitia izanen. Eta hor, aurten, gira, patxoki berriak ukanen duen edaduran, beraz zola hori okupatzen dugu, zola bera, zola dura bera, hor zera leharren gainean, eta beraz joaiten da, lehengo patxokiko mugu urrenenetik, zola-zolatik, plazaraino, gaur egun zizpa gaztetxearen lekuraino.
0: Bez, boste egunez nola antolatu zizte?
3: Ba, karpa bat muntatu dugu, beste handietan Euskal Herrian usaia dugun bezala, hori biziki originala, eta edaria, eta taloak eta fritak zerbitzatzen ditugu.
0: Eguerditan, arratxez, noiz nahi, zer dira zuen ordutegiak?
3: Ondion, zela eguerditan, eguerditik, taloak eguerditik gauerdi arte, eta edariak ameketatik goizeko iruak arte.
0: Zenbat jende, hor bostegunez?
3: Langile irureun txanda bat ditugu, eta bo, jende anitzek txanda bat baino gehiago iten du, beraz, egan, berreun bat langile ari dira lananean.
0: Aizea txemanak edo?
3: Bo, beti lan handia da, ea txemaiteko, badugu ora masa bat segurua, baina gero biztan dena jendeak nahiago izaiten ditu eguneko txandak eta atzeko azken txanda hori eta pixkat harina dugu, jendea oraindik ere balima da jendea motibatuik eta gure laguntzera egiteko, deia zabaltzen dut, zatozte, eh?
0: Osteguneko itzalean saioan, galdera ukan dugu nola definitu Patxoki, batek erraiten zaugun peina batzen ez, elkarte bata, Patxoki nola definitu?
3: Ez da peina bat, zera elkarten multzo bat da. Nikola erranen nuke, hainbat elkarte biltzen dituen egitura bat eta lokal bat, eta mugimendu horiek dirustatzeko balio duen lokal bat. Eta egitura horiek dira bizi alda, Manu Robles Arangiz Fundazioa eta beste egitura txipiago batzu ere gurekin daudenak.
0: Bukatzeko programazioa nola ziztea ostiraletik goiti hor?
3: Kontzertuak baditugu hori, ba, musikaren dako itzartu gira Zizpagaztetxearekin, eiek kontzertuak badituztelaik guk ez dugu eta alderantziz, gure taldeak ari direlaik, eta behaz badugu lehen talde bat orziralean bi hontan, puntukakotx, gero zazpi hontan beste bat, vrek, gero atxeko behatzi hontan zezet eta putziks, eta ibiako itzian larun batean, atxaldeko seiterdietan Le Frer Mapogo, zortziterdietan Skiz, eta igandean zazpiterdietan Twist Stoners, behatzi lauden gutxitan Bosler eta Feroson, amar lauden gutxitan Kasolina, eta amekak eterditan Amaika, Amaia eta I Anis. Ez ditut markatu, ez ditut talde horak ez hau zen.
0: Hala, bepakotxak beria, eh? Bapada. Baina programazioa eman duzu, dena den, isare sozialetan, eh? Joz edo elkarte bat barne dena, bizimugi edo, ala, txemaiten da, edo Patxoki joz isare sozialetan. Bon, zer espero aurtengo prestetaik? Pasatuko dela elkarrezketa ustirala izanen da, piskat, erdia, hor? Zer espero da, lasaitasuna biztan da, diendezioaren aletik egiten zinautan eguna zuntza, gauaz, menturaz gutio, gau baten esperientzia duzu bakarriko, osteguna?
3: Bai, hori da, bardako esperientzia izan da, eta uartu gira egunean zehar bizikuntza egirela, aizan girela, biziki konten gira, eta atxean biziki kalme, eta egia da luze dela hor taberna ostatuaren gibelean, ne hori guk nahiago dugu jendea badelaik aritzekore, bestena zuze baita, eta bo, gaur ikusiko dugu nola pastuko den, eta ara, hortan egokituko gira, bai, menturaz, kusten badugu zinez, ez dela jendeik atxetan, ba, berba goizago etxiko dugu edo kusiko.
0: Milesker Antion.
3: Milesker zuri.
4: Oh, lasai, uda da Euskal Ejatietan, eta gainera, itzalean gira, goxoki.
0: Zuzenean eta larrein dantza, orain txebukatu da, Pipe eta Lizarri esker segitu ahal izan dugu barrenetik, astapena, ez den dena, eta atxantiak dira.
5: Atera dela, eta horrek agian zerbait egin nahi du, eh?
0: Hala bai, egia iguzki izpiak baditugula, la nobelzak urratzen, ez da gehiago euri sortik, doidoia izan dago izontan. Goxo da hemen, gure plazan, Arantxa, ez da goxo, egun.
6: Zerri bai. Ari naiz nire arnasa berreskuratzen, eh?
0: Ba, joan da, Esteban uraren seka.
6: Biba Esteban.
0: Hala, olatzekin dantzatu duzu?
6: Bai.
0: Ta, lehenbiziko larrain dantza hori gure plazan, hemen.
6: Bai. Olatzekin deia egin adut larrain dantza egerteko, Nafarroren egunan dula urteak. Eta bai, edera berriz hemen egitea gure plazaren lehen egunean, estrena egunean, gainera izigarriuntza pasten da, jendetza hor da, pozik iduridu, ala diote, ere haiek konten direla, eta hori, larrain dantza politori, gada, xumea erraiten aldugu, piskat hemen gugunea bezala, ez ginen hainbeste, baina...
0: Giro beroa,
6: Baina polita zen, alde erriko jori zinez zenitu dutzen, eta Ni bezala initzek ez dakite larrain dantza emaiten. Batzu badira hor zirkuluan badakitenak, beraz denek berak begiratzen ditugu. Ta...
7: Dantzatu duten gaiteroek bazekiten.
6: Bai, hori da, hori da. Nire intzinekoak ere gerran pantxoetxe gara justuki autetxe aparean ginuen eta beraz egitzen ginen.
0: Dantzaria da.
6: Eta horretako, nimaitut larrain dantzak duen alde simboliko hori, ba, badu gaitasun hori dantza horrek jendea elkartzeko momentu batean, naiz eta ez jakin untsa dantzatzen, bada olako momentu berezi bat, larrain dantza, eta bikaina da atxamaitut gure plazak ere hori jartzea erdigunean.
0: Moan artian ekitaldia zure gain izan da, pixka bat itzartze hori?
6: Bai.
0: Bo, nola bizi izan duzu?
6: Ba, untsa, ahera honarekin, ezagutzen dugun jendea zinguratuta ere, gerraiteko, jendea bazen jateko tarte hortan, amaiketan hartu dugu hitza. Eta, bon, aurpegi gehienak ezagutzen ditugu, eta horrek plazer egiten du, ze hori zen ere helburua, gune herrikoi bat sortzea, euskara biziren gune bat, eta senditzen da jendeak hori preziatzen dela, eta beraz hitzartzean ere, ba, gure hitzek ere oi hartzuna bazuten, parean zuten jendeen zat, eta ongi pasada.
0: Ez dauzut gordeko nire unkia nahizela guztuntan
6: bai,
0: egiazki, eta janduzuna sikatzen ginuena ikusgarritasuna, hemen, bainoko pestetan, eskualuntasuna ere ipatu dugu zutian gure gomiteki lan, eta ustu, dianik hori lortua dela goizuntan berian, guk ez ginakin egin zinetik goizuntan egin girelaik. Eta nola pastuko zen?
6: Hori behar genuen uste dut,
0: bai?
6: Abiatzeko, bai. Segurtatzeko ongi ari ginela, edo betakit leku hori bai berreskuratzea ez ginen dudarik, garrantzitsua zela eta behar zela. Baina, bon, ez da errola tipia, ardura handia da ere, gerran, ardura handia da, irrati baten zat, ez da naturalki gure lana, irratilari lana, holako zerbait antolatzea, baina, bon, ala bilakatzen alda, asteburuak erranen eta geroak erranen, ea hemen geroan zerbait berriz sortzen ari da, behar da.
0: Saioa ez da bukatua, behar mementua da eskertzeko hor diren gure lagunak, aurkatu xapelketan laguntzen gehituztenak, hor dira beti fidel, leial eta usatuak olako lanetan eta horrek ere lasaitzen du olako egunak behar direla ikantolatuz, eta ki nola ikusten duzun, baina zinez, pentsut, jutan oita mahbat laguntzaile hariko direla iru egunez.
6: Zian hori da, iruruguita mahbat pertsona, eta bai, guretzat irratiaren zat, ez da nik ez duke pertsonifikatuko ere ez, eta hori diot ere itzartzen hori ipatu dugu, ba, irratia gira komunitatea ere baita gibelean, piskatori joen urtean sortu duguna, eta guk irratia egunerokoan biziarazten dugu, baina ez gira bakarrik, eta ingurunea, entzulegoa, oinarria da, irratiak ezin du bizi hori gabe, eta bikaina da hori ikustea hemen gure plazan azkenean.
7: Bada modu bat ere entzuleen aurpegiak ikusteko, beraiekin harremanetan jartzeko, ez? Izan duzu horrelako hartu eman bat orain?
6: Entzule, bai, nik atzo ukanuta dibez emazte bat etorri zait, eta zira arantxa, eta bai, ja, nire amatxi gure irratiko entzule fidela izan da aspaldian, eta Hendaiako Estefana, eta bai, horreitzen naiz, bai, horreitzen naiz, telefonan ukaiten ginerarik urtetan, eta taulakoak badira initz, harremana badugu entzule batzuekin telefonoz, jopen bitartez edo beste, baina hemen beste zerbait bada, bai, pentsatzun toien zat ere momentua dela ere gauzak partekatzeko, eta gure irratiaren lema hori nahizkoa, gure irratia zure irratia izan da beti, eta hori da ere lekonek ekartzen alduena, bizat, komunitate hitza berezia izan daiteke, baina bai, zerbaiten talde bat, komunitate baten gunea ere.
7: Hori da.
6: Zaren inguruan, bai.
7: Hasi duzu eguna gosariak eskaintzen, orain larrain dantza dantzatu dugu, eta gerora arratsaldean karaokea izanen da. Nola espero duzu momentu hori?
6: Bikain basako dela, bentsut, ezakit, baina arratsaldeko bostetan badugu entzuleen orena, deitzen duguna, hori hiru egunez ala izango da, bost seiak artean ba, presio merkeak edo merketuak ostatuan, eta bostetan ere karaoke hasiko da, bostak zazpiak, bai gaur baita biak ere, beraz hor, zauzte kantatzera, eta sarri ere zazpietan, disko bolo, hemen eguna, untxa finitzeko edo gaua untxa hasteko ere, nahi duenak egiten du nahi dena, hemen hori da itzordua sarrikoa.
7: Hori da, ba, gonbidatuko ditugu entzule guztiak, beraz, Arantxa. Mila esker hurbiltza batik.
6: Mila esker.
0: Mila esker, Arantxa, gero arte eta la zuzeneko saioaren abantaila dela zuzenean ere zuzenekoari egokitzen gatzaizkiola eta azken gomita batuko nien dugu goizuntan Alain Iriarte Eskola Hirigune Elkargoko lehendakaria.
4: Lasai, itzalean gira goxoki.
0: Eskualdun gune bat gehiago aurten Baionako pestetan, gure plaza, Monto plazan, hiriburu ez da urrun, baina kasketa hori utzi duzu, Alain Iriarte beste baten hartzeko. Bon, eta lehenik, jakin duzu bazela gure plaza eta naturalki etopizira goizuntan?
8: Bai, egunon dener, eta ba, bizten dena, entzunanean bazela leku hori, leku goxo bat, eta nun eskorak ala bere lekia, hartzen alda diena, bai honako pesetan, beste leku, beste lekuetea nere entzuten da, baina, bo, importanta zen irratia hemen izaitia pestean erdian, jadanik jakinuen jaz beste leku atzian zineztela, mena hemen plaza montoan gune bat, eta importanta eskualdunen dako eta pesta egiten duten guzien dako.
0: Aspaldian esautzen dituzu Baionako pestak iriburuta gazira, ez auzo errikoa, tipitik parte hartzen duzu pesta horietan, urte guziz?
8: Bai, Baionan sortian iz, eta Baionako pestan denboran sortian iz, ordean tipitipetik tipitipetik asin iz. Amak hori erten zien, eta bai, aspalitik itentutene Usaiako lagunekin, ekipa onba gira, eta beti plazer hartzen dugu elgarrekin ditia eguna, ostialeko egun hori elgarrekin pasatzia, eta forman bagira, eta berdin bihar eta igandean pilotain ikusten joiteko.
0: Eta bai, eta bilakara ipatu dugu emengo gomitek ilane, pantxika egia palere hor zen, erten zuen, lehen ere, etzen dena obeki pasatzen eta obekuntzak badirela ere gaur egun. Zuk nola zikuspegi duzu bilakaeraz?
8: Bai, onako pestak, bai, agont aldatu dira, nik ama hiru edo ama lau urtetan hasi nintzelaik, denak ordinez besti ginen. Eta egun denak suriz gira. Bo, hala, ordean aldaketa handiena hori harrapatzen dut, gero haize jende gehiago da, leheno hemen plaza monton eta etzen jenderik, edatu da. Bon, beti memento goxua egoiten alda, baina nere hartu dute mentoaz sobera handitu dira, ganezake. Eta aniz jende, musika kariketan eta entzutia azkar eta ez emengo giroarekin, bon, hala, hori hor da, pestan hori ere pestan sartzen da. Ordean, pentsatzen dut jendek iten dutela. Ezken dian pesta eta parte hartu behar dugula. Eta bakotxak, ala, bere maite dituen ekin. Ekin behar ditu pestak, eskolak behar du kantu gehiago entzuten ginoen. Eskolazko kantiak dela ogoi urte, ordean gu entzatzen gira beti atxikitzat, hor plazerekin ikusti ditut gaiteroak, elgarrekin eta horrek emaiten du, emeia elgarrekin izaiteko eta hori da atxiki behar.
0: Untsa, eskertuko zaitugu, unarat etorririk, eta zer duzu, ondoko minutuak hemen pastuko duzu gurek iran?
8: Eta bai, asegira, lehenbiziko garagarnoa hartuik. Eta plazerekin hartu dugu, ez segituko dugu, hor arrozen muleta hartu dugu ondoko ostatian eta segituko dugu, hor ostatuz ostatu eta ala, jendekin mintzatuz, eskoraz aizan ez, aniz jende kurutzatu ditutu bai hartio eta aniz eskoalun ere, hori importanta, hor izaitia plazer egiten du eta horrek ere pesta eta zinez, eskertzen zuzet ere leku horren itiat, denen dako, entzulen dako, eta pesta egiten duten dako.
6: Barkatu, galdera bat egingo nizuke, ane Iriarte kasketa berri batekin, ala ere egingo dituzu Baionako pestak, Elkargoko presidente gisa. Ezagit, desberdinki promenatzen den karriketan olakotan?
8: Nik pentsatzen dut berdin segituko dutela, ordean ez dutela kasu eginen, hainbeste jende kurutzatzen baititut eta jende egiten dira ene ikusteat eta erteat, bon, ala, lanean hasi, ongi, bon, ala, plazerikin egiten dira, ordean, bon, horiek plazeri egiten du eta emaiten du kuraia aintzina joaiteko, nik beti erten dut joaintzina, beti segitu behar duela elgarrekin eta, bon, mena niz ez dut kasketa ez dut latuko, ala irri arniz, presidenta, presidenta bani maniz ere, edo leheno hausapez, bon, hor berda pestan ez da hori eguziak aparte zari behar dira eta behar dugu pesta egin elgarrikin.
0: Ez duzu Baionako subprefetaren kasketa, oinokoan?
8: Ez,
0: bera. Peio eta pantxoari bigi kriske bat,
6: zezkenean. Bai, Xarri Karauken nahi baduzek handatu bada, kantu hori.
8: Habe, mentaz berriz ginen ez.
0: Milesker galen liart, eta pesta hon?
8: Zaluntza, milesker.
4: Itzalean.
7: Jada amaitu dugu Itzalean saio berezia hemendik gure plazatik eta niretzat, ba, pertsonalki plazera izan da, ona turbiltzea. Gustatu zait, haunitz, Baionako bestak ere barrutik bizitzea, zuekin gainera, Kristo?
0: Milesker zuri, plazer bat ere, plazer jertekatua, zinez, egiten dut. Eta ala beste jatietako lankiden artian ere elkarlana egitea, onako ekimenentzat eta... Aitor Perez ez dugu antziko teknikan, Jose Luis Aizburu animatzaile bezala ibili dena. giro ez hartzeko, eta Arantxa, eta Ola, Atzatzo, eta segi Ola.
9: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
7: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.
9: Antxeta Irratia, entzun, esan, adierazi.
10: Ipar Orratza.
9: Euskaraz. Eta zintzoki.
10: Guardion entzule, Antxeta Irratian jarritzen dugu Ipar Orratza saioan, eta gogoratuko dizuegu arratsaldeko ordubiak arte elkarrekin bidaiatzeko aukera izango dugula. Irratiaren alde honetan mikrofonoaren atzekaldean Aitor Errazkin Basurko nauzue. Zaiako zazpi ostirala dugu eta hauet dira landuko ditugun gai nagusiak. Irungo Santiago osoko jaiak abian dira, asteburu honetan, edo oso antzear, gitarau zabala prestatu dute. Amaia Navarro Santiago osoko auzo elkarteko bakidearekin itzeingo dugu. Urruñara ere joko dugu, ba, hain zuzen ere, datozen egun eta asteetan antolatu dituzten ekimen eta jarduerak aipatuko ditugu horretarako, Jone, Urruñako Euskara Teknikariarekin hitz egingo dugu. Eta kronikaren tartetxoan inguru giroaz, basogintza sarituko gara, elkarrizketa bat ekarriko dugu guztiz interesgarria. Euskal Herriko Hazien Sarea, taldeko presidentea elkarrizketatuko dugu, Joseba Ibarguren Goitia Gasko, biologo eta ingurumen dibulgatzailearekin. Zen denbora galdu gabe, abiatzen dugu Ipar Orratza saioa.
11: Amaia Navarrorekin gaude, Santiago Labainera auzo elkarteko kidearekin, izan ere larun bat honetan hasiko dituzte auzoko jaiak. Kaixo, Amaia.
12: Kaixo, arratsaldeon.
11: Bueno, esan bezala, larun bat honetan hasiko dituzue jaiak, Uztailaren 18an, besteak beste txupinazoa izango duzu larun bat honetan. Gutxi gora bera, ze jarduera izango dituzue jaietan zehar?
12: Bueno, guretzat gauzarik importantenak dira, betiko gauzak mantentzen ditugula, adibidez, zezen txikien entzierroak egunero, bai, gero buru handiak egunero ere bai, gero musikan sartzen ditugu talde desberdinak eta musika desberdina, gero hitz egingo dugu pizka bat horri buruz, ez? Santiagoko, zeigarren Santiagoko olimpiadak izango dira, oza, guretzat oso importanteak dira, bai? Eta gero, betiko gauzak, adibidez, bingoak, gau pasa, egingo dugu ere bai, gero etorriko da ere igabez batza, mutzapelketa, oza, denetatik izango dugu herrikirolak, orduan, aialitzen dugu pizka bat egunean, egun bakoitzean zer, zer daukagun edo
11: hori da, zerbait? Hori da, egunez egun azaldu dezakezu gutxi gora bera egitara, ez duzu zertan dena kontatu behar, baina gutxi gora bera hori da, hori da.
12: Vale, bueno, ba, larun bat honetan, ba, azten gara, txupin azoraikin, eta gero, bueno, ez ezen txikien entzierroa hasiko da, eta Santiagoko zigarren olimpiadak, hori bai importante izango dela, jendea etortzen den, eta, bueno, da, oso farregarriak izaten dira, eta oso momentu politak izaten dira, vale? Gero, barbakoa izango dugu, eta gero etorriko da, Oian Bega. Eta Oian Bega egongo da bi momentuotan. Zortzietatik bederatzitarditara lehenengoa, izango da ba, gazentza, datez ere, eta gero amaiketatik aurrera, ba, berriro hasiko da, edo, eta, bueno, eta izango da ordu bat arte. Orduan nik uste kriston giroa sortuko dela, auzoan, eta gainera bukatzean ba, bingo egingo dugu, eta jendeari gustatzen zaio pila bat, ez? Eta gero gau pasa, makarroiak, eta horrelakoak. Orduan, larun bat honetan hori izango da, bale? Gero, igandean, bueno, adien guztizalako maiteniz txapelketa, eta hemendik esaten dut, bana, interesgarri izango litzatekera jendea apuntatzea, adien guztietarako da, eta bueno, jendea totzen da, eta nik uste oso giro polita sortzen dela. Gero, Idiazabaltik, etorriko dira, herri kirolak egiteko, etorriko da, harri jasotzaile bat, eta eskolari bat, bai, hori amabitan. Eta gero, bermutaren orduan edo, ba, etorriko da igabiz batza, ba, pixka bat, betiko, bueno, abestiak eta pixka, ba, bermutarekin, ba, pixka, bueno, ba, pixka giroa sortzeko eta hori, bale? Gero, muztapelketa izango dugu, arratsaldeko lauta, eta jolas herrikoiak, betikoak, ez? Toka, sokatira, emanaldi bat musikakoa, eta gero sardinak izango ditugu. Eta, gitaragoan ez da azaltzen, baina nola futboleko partida finala izango den, ba, hemen auzoan ere jarriko da pantalla bat edo horrelako zerbait, ba, jendea geratzen baldin bada hemen, ba, hori ikusteko. Bestela San Juanen ere, ba, egongo da, bai? Mm-hmm. Gero, igandean, bueno, ba, igandean jasan dut, astelenean, zezen txikien entzierroa, eta pintura lehiaketa. Hori bai, umentza da, eta normalen izaten da, hiru urtetik amabira gutxi gora bera. Eta, bueno, jendea etortzen da, eta, bueno, oso giroaz polita sortzen da, eta gainera, bueno, nik uste topariak nahiko interesgarriak izaten direla. Bale? Eta gero buru handiak. Gero, azte artean, ba, apar festa, egingo deguz, eta aur danbarradaren lehenengo entzailua, bale? Eta gero, ba, betiko, bueno, egunero egiten dugun bezala, ba, burua hundiak. Gero, azkenean, ba, entzierroa, eta gero, Gaztelukutik beti antolatzen dute zerbait, bale? Orduan, kaleko ezitzaileek, ba, beti antolatzen dute zerbait ezberdina, eta aurten tokatzen da, ba, nik uste dela, monederoak, edo ezakit nola ditzen den hori, monederoak eta...
11: Diruzorroak, apaintzeko...
12: Diruzorroak eta apaintzeko hori, eta gero, bueno, tatuak eta horrelako gauzak egongo dira, bale? Gero, ostegunean, ja, izango da, bueno, tatuak, globoflexia, pintakarak, horrelako gauzak, pintakara postuak eta horrelako gauzak, herri jolasak, aurrentzat, hauek, vale, betikoak, karrera de zintas, osea, zinten, panotxen, zakuela, esterketa, sokatirak, horrelakoak, eta aurren damoradaren txagua, baina aldaparekin, osea, ja, elduekin, vale, egingo da ja, pizka bat, peña poteoarekin ja entzailua, eta, bueno, giroaneko polita izaten da, arratsaldeko zazpitan izaten da, eta bukatzeko buru handiak. Gero etortzen zaigu, ba, gure egunik importantena, eta dela ostira da, 24a, zergatik egiten degulako arratsaldean, ba, aur eta aldapako helduen danborra da, bai? Eta gero egiten da lore eskaintza, ama Virginiari, Junkaleko ama Virginiari, eta gero gauean etorriko dira tranquiloak, bale? Orduan, bueno, egongo da, hiruak arte egongo dira, osea, giro polita izango da. Eta zuzko zezenak izango ditugu amaiketan. Gureak, bai, guk eginak, bai, Eta gero bingoa eta betikoa, ez? Gaupasa, makarroiak eta hori. Eta bukatzeko ja azken egunean egingo deguna da Diana, ba pizka bat polkak, Irungo hiri musikarekin, gero Santiagoko konpainiaren eskuti patata tortillaren lehiaketa arratsaldean eta peño potio egongo da pizka bat, ba giroa sortzen. Eta gero, bueno, ba, rifen zozketa ere importantea da guretzat. Eta gero, gauean, burrumba etorriko da. Burrumba elektrotxaranga. Bai, berriro, ba, zezen...
11: Zuzko zezenak,
12: bai. Eta gero, beste dilea izango dugu. Bukatzean burrumba eta hori, ba, eta azke, eta gaueko irutan, ba, ja bukatzen dugu txupinazoa. Osea, ikusten duzun bezala daudela gauza pila bat, denak ezin ditut esan, errepikatzen direlako batzuk, egunero, baina, bueno, nahiko gauza potente zartu ditugu gaurten, ba, pizka batea jendea animatzen den, ba, etortzen, zerbait hartzen, eta gurekin konpartitzen batez ere girona zartzeko,
11: Bai, bai, ikusten da, egitara oso oso zabala duzuela, beste kontu batek ere harritu nau, ez dakite Irungo beste auzoren batek horren beste babesle dituen, ez dakite hortarako ere imaginatzen dute lan handia egin beharko duzuela, beste babesle lortzeko, ondoren, ba bueno, horrelako gitarau oparoa eta zabala aurrera ateratzeko, ez da?
12: Bai, bai, bai, jende pila bat, gainera urtero lortzen dugu berriak, aurten adibidez ditugu beste bost berriak, eta bueno, oso oso posi gaude, osea, jendea, osea, eskatzen bali maizu laguntza, ba, nik uste jendea nahiko solidaria dela eta laguntzen dula, eta horrekin oso oso posi gaude, egia esan, oso oso posik.
11: Dudarik gabe, bai, bai, pozgarria da horrelako jai herrikoiak ere aurrera ateratzen direla ikustea, bestalde ez dakit antolakuntza lanak eta nolakoak izaten diren, horrelako egitarau zabal antolatzeko pentsatzen dute lan asko egongo dela atzetik, noiz hasten zarete jaien antolakuntzan, lehen ba, egitaraueko lehen gauzak lotzen eta bar?
12: Bueno, ba, lan izugarria da, hori bai. Gu taldean, osea, juntan gaude bakarri sei pertsona, bale, dena neskak, eta gero kolaboratzaile dezente ditugu. Gertatzen dena da, claro, kolaboratzaile hauen artean, bueno, batzuk egiten dute kolaborazio oso oso handia eta besteak alduten neurrian noski baietz. Bai. Orduan, bueno, egia da lan handia dela eta bukatzen degunerako, osea, ja hasten direnerako ja jaia oso nekatuta ibiltzen garela. Orduan imaginazazu nola bukatzen, Nola
11: bai,
12: bukatzen degun.
11: Ohikoa izaten da, bai.
12: Bai. Orduan, bueno, egia da gero eta paper gehiago eskatzen dizkigutela, baimenak, ezakizer, gero, bueno, antolakuntza, bueno, gauza guzti hauek egiteko, claro, behar da jendea, bestela nola egiten ditugu sei pertsonen artean. Bai, orduan, bueno, ba, bakoitzak, bueno, komprimentitza, bueno, egiten duena da, ba, esan, bueno, ba, nik aldu hau egin, gero tabernan egoteko edo, ba, bueno, ba, nik aldut honetan eta gero tiketan, ba, beste ordu ez dakizer, eta orduan, horrekin pizkanaka joaten gara, ba, den antolatzen. Baina egia da, gero eta lan gehiago dela, zeta eskatzen digutena udaletxetik, bueno, gero eta gehiago da, eta egia da, bueno, goez gaudela, osea, lanean gaude denak. Osea, goez gaude jubilatuak eta ez gaude, bai. Orduan, bueno, ba, egia da, ez dakit zenbat denborarako egongo garen, Osea, momentuz bai, baina benetan, claro.
11: Bai, ez da nekatzen du horlako lanak ere bai. Ez dakit beste zer duzun gehitzeko, hemendik antxeta irratitik ere, ba, deia zabaldu, Santiagoko jaietan ba, parte hartzera. Ez dakit esan bezala zuk beste zer duzun gehitzeko amaia?
12: Bueno, ba, jende animatzea. Etortzea, gurekin, etortzea eta hemen zerbait hartzea edo egotea gurekin, horrekin ja gu pozik gaude. Eta lortu nahi eguna da, ba, bueno, ba, behintzat, egiten degun lana, ba, ikustea, Osea, jendea pixka, parte hartzea, Hori da nahi deguna, osake, animatu, eta jende guztia etortzen den, eta pasatzen den hemendik, eta nola dauden hainbeste gauza desberdin, ba, bueno, ba, aukeratu baten bat, eta denga, eta hemendik ikusiko gara, eta mila esker, ba, deitzeagatik, eta, bueno, zuekin ere, ba, elkarrizketa izateagatik.
11: Ba, eskerrik asko zuri, Amaia, gurean izateagatik.

0: gure esku dago.
1: Jonerekin gaude, Urruñako Euskara Teknikaria, Jone.
2: Egunon.
1: Egunon, bueno, leku zoragarri batean aurkitzen gara. Hain zuzen ere, bizikenian. Gainera, ikusten dugu gero oso oso polit batekin, Mugaldeko udalekuak bertan ditugu. Baina gaurkoan, bueno, pixka bat bai datozen egunetara begira, datozen asteetara begira, eta kontuan hartuta, bueno, ja udan sartua gaudela, itzorduak aipatuko ditugu, Urruñan izanen ditugu, hainbat, bueno, ba, itzordua ez da.
2: Hori da, udan gira, udabetean gainera, eta beraz urtero bezala Urruñan hainbat animazio antolatu ditugu. Ditugu udako astarte eta ostiraletako kontzertuak, ondotik impact erakusketa, topaketa, argazki topaketa erakusketak, eta bai, nola ez, hortxe tortzen zezkegun pausuko bestak ez. Udako astarte eta ostiralei begira, usaian bezala, astartero musika edo kontzertu tradizionalagoak proposatzen ditugu, ala nola iruri kantutaldea, bosta sola, edo Watson adibidez, eta ba, ostiraletan gehiago pintxupotearekin loturik, jok, edo pop, edo folk gehiago, baina antukiko kontzertuak izanek ere. Hasi ziren pasaden astean lekaztion talearekin, eta nik nabar manduko nuke, otaien amazazpikoa, beraz, dola bi urte bezala, odei etorriko delako freestyle estiloan, oda rap batel, euskazko rap batel gisa. Eta hau nik uste nabar mena dela. Jakin behar da, aurtengoan itzorduen tenore aldatu dela. Hori da, behatz lentzazpitan zen, orain zazpitea ditan, pixkat demora gehiago edo eguzkia apaltzen doa, eta behar bada egokiago ere ondartzatik.
1: Zaborski baietz, daukagun, bero ikaragarri honekin, baina eskertzen da, horrelako dutegi aldaketa.
2: Hori da, eta gero musikaldetik ere programazioan itza proposatu nahi izan dugu, beraz aipatu da bezala odeiekin rap estiloa izanen da, baina gero ostiraletan, blues ere proposatuko dugu daiakoak uste du direla jak eta jubilartolarekin, orientala budjalalekin, eta gero tokikoa ere Xano eta Danielekin, eta bukatuko dugu agorera noita sortzean izan da azken data, Bixente Jankarekin, Bix taldearekin. Neko anitza, eta nik komitazen zaituzet gure webgunera joatea, jakiteko zer proposatzen dugun astarte eta ostiralero. Jakinez kontzertuak urreirek direla, plazan direla, eta biztan dena, dena kanpoan denez, euria egiten balu, bertan bera galitzeko aukera dela, baina gaur egun dugun berote handiarekin ustuta arazoa aurkakoa izango dela.
1: Noske baietz, eta eskartzen dira horrelako itzorduak uda garaian, eta azken finean, aipatzen genuena behin baino gehiagotan garrantzitsua zela hiri erdialdea, herri bizi hori pistea, eta horrelako ekintzak laguntzen dute. Beraz, bueno, hori aipatuta, zer gehiago daukagu horrela azpimarratzeko edo aipatzeko?
2: Ba hori, aurten ere Impact argazki topaketan hirugarren edizioa aukanen dugula. Impact sortu zen helburu argi batekin, zen erakustea gizakiak bere inguramenean duen eragina izan daiko ja. Edo ez ezko jaz, eta beti eto jarazi izan ditugu munduko argazkilari nahiko ezagunak, sarituak, eta bak. Aurten bi izanen ditugu, eta bat da, jaren izuet, bere ala, ez baitut buruan dena, Axel de Russe, Ipar poloko atrakzioak edo, atrakzioan poler daitzen dena, erakusketarekin. Erakusketa jenien interesazta da joan da, Ipar poloetara, argazkiak hartzera, eta kromatikoki agertarazten du temperaturaren egoera. Ordan, argazki oso edeak dira, ikusten duzu hartza bat, ibiltz, hartza xuri bat ibiltzen, eta handiatzean mendite edo iceberg koloretsuak, kolore horrek adierazten du, ba, izigarri bero egiten duela. Tokian, bera da pixkat, bero ze klimatikoaren, beroketa klimatikoaren erakusteko helburuarekin. Eta bestalde ukanen dugu Williams Daniel, William Daniels naiz heldu da, berak erakusketa mota desberdinak egiten ditu eta azken urteetan gehien bat lan egin du Frantzia mailan diren haustura klimatikoen inguruan. Erakusketa berri horrekin heldu da naziotasun gabeko erritaren inguruko erakusketa batekin, frantsesez Les Apatrides, eta hor salatu nahi ditu, edo argitan eman nahi izan ditu, arrazoi bat dela edo beste, izan gerla, izan ies klimatikoa, izan preso negritik ateratzea, ba, ikusezinak bilakatu diren pertsona horiek. Beraz, justu jakiteko, hor ere, estrenaldi ofiziala eginen dugula argazkilariekin uzailaren 17an, ostiralean, beraz, ogedei aintzin, seiak eta erditan postagelan, bi irakusketa horiek bat egunen da postagelan bertan, eta bigarrena eremu publikoan.
1: Osongi, hori erakusketari dagokionez gogoratuko dugu beti bezala, posta gelan dela kokalekua, eta gonbidatzen ditugula noski, gure entzuleak ba, erakusketa interesgarri honetatik ba, pasatzea beti bezala. Jone, ezakit zerbait gehiago badaukagu?
2: Bai, borduan aipatuko ditugu heldu diren festak, Urruñako festak aintzin baititugu Pausuko auzoko festak, uztailaren 25-etik uztailaren 26-ra iraganen direnak, hasiko direnak beraz uztailaren 23-an musapelketa batekin eta kantauria besbatzarekin, 24-an pintxupotea eta gero bitale, busido eta karma, eta 25-a egun nagusia, ba, augen eguna, jokoak, pilota, egiafaria, kiki eta luki, eta gero 26-an dantzak kirolak, eta baita ere musikoak patxita konpainiarekin, aipatu ere saian bere gitarau berezia ere egiten duela kari hortara, eta adibidez 24-an kikien zerret kiketz taldea arituko dela. Beraz hori, eta pestak aipatzen ditugunez, ere, eta udako animazioak jakin, jikoetxeak erabaki duela, beraz, hilabeteetako irugarren igandeetan mutxikoak proposatzea patxita konpainiarekin, beraz ondoko itzorduak udarako dira, uzailaren 19 eta agorilaren 16, maikak eta adietan. Bukatzeko, aipatuko nuke Herriko Festentzako ikastolak bere bazkari bat antolatzen duela, beraz ba, izena emateko aukera dela ikastolara deituz. Eta emoen gunean resaretan atxemanen duzuela informazio guzia. Nik uste dut horrekin, merkatua ere behitu dela, eta azkenero izan dela orain eta osasunagunean. Eta bukatzeko ere, gure Herriko Aldizkaria atera dela, momentu saretan eta webunean atxeman daiteke eta laiztabonatuko dela etxetan.
1: Ba, osongi, beti bezala aipatuko dugu, aipatu ditugun itzorduak eta informazio gehiago eskuratzeko, Urruñako Herrikotxearen webunean sartzea besterik ez duzuela, Jone, ba, esker mila gurean izateagatik, mila esker.
2: Mila esker, eta udaon guziei, eta zantzi euskaraz, pasa, eta gozatzea udauntan, eh?
1: Mila esker. Mila esker.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Denon basoa, basogintzari buruzko irratsaioa Antxeta irratian.

0: Egunon gaur gure artean daukagu Joseba Ibargurengoitia Basko, Euskal Herriko Hazien Sareako presidentea zaitugu, ez da, Joseba? Egunon?
1: Bai, egunon.
0: Bale, ba, mila esker etortzeagatik gure programara eta zuen informazioa eta jakinduria zabaltzeko.
1: Onda zuei.
0: Bueno, Joseba esan behar dugu dala biologo eta ingurumen divulgatzailea eta Euskal Autonomia Erkidegoan landatutako biodibertsitatea konserbatu, berreskuratu eta zabaltzeko Euskal Herriko Hazien Sarea taldeko presidentea lehen esan dugun bezala.

0: Plentzian jaioa zara, itsas zientziak ikasi zenituen Bigoko Unibertsitatean, eta bertan garatu zenuen botanikarekiko eta biodibertsitatearekiko interesa. Guk ikusi dugu hori jartzen dugu, informazioa Marinel familia batetik zatozen arren, zure bideak lurrera eraman zintuen, bertako hazien, zaintzaile bihurtuz. Zer dela eta Joseba itxasotik lurrera jauzi hori edo?
1: Ez dakit, azkenean bizitzak, sorpresak eta bide berriak ere jartzen digu bidea. Orduan, kasu honetan, Pirineoetan egon nintzen ere, Frantzian, Katalonia parraldean ere, orduan, bizitzaren sorpresa bat.
0: Dena den beti ere lotuta, bai batean zein bestean, biologiarekin, biodibertsitatearekin, naturarekin, ez? Azken batean.
1: Bai, guztiz lotuta. Nik ikasitakoa, bai itsasientzietan eta kostaldean, mendian eta ortuetan, eta kostaldean ere ortuak eta baratzak eta basoak daude, orduan, eta guain urrun.
0: Bai, dan azken batean, ekosistema bat bezala ikusten dugu, ez? Ez da atalka existitzen den zerbait, eta osotasunean.
1: Hori da.
0: Bueno, eta noiz sortu zenuten Euskal Herriko Hazien Sarea, zer helburuarekin, balorazio txiki bat, zuen helburuak betetzen joan dira, neurri handi batean, txiki batean, aldaketa asko egon dira edo ez, zuen ibilbidean eta helburuetan, edo pixkat, konta iguzu historia pixka bat edo.
1: Gure elkartea sortu zen 1996an, Gernikan, edo Busturialdean, eta, garai horretan ni instituto nengoen, ni ez nuen elkartea ezagutzen. Baina ene konfederazioari esker eta hainbat nekazal teknikari esker, martxan jarri zen elkartea, ikusita gure baserrietan landatutako bienestasunaren galera, ez? Oso galera deigarria eta oso handia. Orduan, hori ikusita, martxan jarri ziren Euskal Herriko baserrietan elkarrizketak egiten, barietate berreskuratzen, pizkanaka aurrera pausoak ematen, eta 5-6 urte beranduago, Gasteizera, Arabara joan zen elkartea, eta pizkanaka, Araban proiektu nagusia garatu ditugu orain arte, baina Nafarroan, Gipuzkoan eta Bizkaian ere hainbat proiektu garatu ditugu.
0: Horre esan duzu, baserriarekin harreman hori, hasierako harreman hori, nolazbait, klaro, lehen sektoriare gainbera joan da nabarmen gure inguruan, eta beste hainbat lekutan, eta gainbera horrekin eskutikan seguru aski, hor dauden hainbat ezagutza, hainbat hasi, hainbat variedade ere, desagertuz joan dira, ez da?
1: Bai. Konparatu egin ditugu duela 25 urte egindako lanak eta orain egindako lanak, eta FAO esaten duen bezala, hiru laurdena galdu dira gutxi. Gutxienez, hiru laurdena. Eta zegoen, bienestasunaren, lagotako bienestasunaren, hiru laurdena galdu dira. Ia da.

0: asko da, ez? Eta hori berreskuratzeko aukerari ja ez dago, ez?
1: Bueno, hasi bankuetan edo horrelakoetan ba oraindik badago aukera zeozer lortzeko eta gero beste hainbat Europako herrietan egin duten bezala ba daukagun beste aukera da berriro ere administrazio hori sortzeko. Baina momentuz zeozer badaukagu gure baserrietan, orduan daukaguna behintzat hartu edo ezagutu eta gero ez hobekuntza behar baldin badira edo administrazio gehiago behar baldin bada eta segurazki beharko dugu gehiago. Orduan basortzeko aukera ere daukagu.
0: Zuek uste duzuek jendea gu denok kontzientea garela galera horrek alde batetikan ba zer ondorio ekarri aldizkigun eta bestetikan zer nolako manipulazioa, hau da, enpresa batzuk, ba, adibidez, ez dakit, Monsanto eta bar, biologia genetikoa eraldatzen eta bar, azken batean beraiek saltzeko aukera ematen dute, bestela ezin da erreproduzitu hasi horiek. Jendea kontziente da, bi elementu horietaz, da, galera horren ondorioak eta gero baita ere monopolio horien indarra zen horabide hartzen ari den.
1: Uste dut joera hau da orokorra dela esparru guztietan, baina ez gara bat ere kontziente edo oso gutxi. Orduan, edabideetan dagoen mezua da, ez, guztiz kontrakoa, futbola, eta ez, sare sozialak, eta festak edo jaiak edo ez. Orduan, ba, hori ikusita daukagune kontzientziazio lan hori izugarria da, ez?
0: Bai.
1: Ia dana dago egiteko.
0: Lan horretan da, kontzientziazio horretan zuen lan egiten duzuen, nolazbait esatearen auzolanean, esan duzuen bezala, ba, baserrietako jakinduria atal horretan, ba, bueno, ba, harremanetan jartzen zarete, eta baita ere penintzula mailan beste erakunde imaginatzen dut sare bat ere egongo dela, ez? Orduan bata harreman lokala, baserritarrekin, eta beste bat harreman ja, globalagoa munduko edo penintzulako beste elkarte batzuekin imaginatzen dut.
1: Bai, hori oso potentia da, eta nik esango nuke ezinbestekoa, ez? Daukagun mundu global honetan, ba, hori oso garrantzia. Orduan gure kasuan, ba, estatu mailan daukaguna da, red de semilla resembrando intercambiando, ba, ia, segogeta lagoean egin genuen gure topaketa hemen Euskal Herrian, Gasteizen, eta gero Europa mailan Let's Liberate Diversity, elkartearekin, hor, gara desartuta, ba, Europa osoko ba, herri asko, eta gero mundu mailan ere, laurtean behin edo egiten da topaketa bat, eta etortzen dira ba, Asia, Afrika, Amerika, Ozeaniako ordezkariak etortzen dira, eta oso aberasgarria partakartzen ditugun proiektuak, formazioak, ideiak, lan egiteko moduak, liburuak, ordu, ba, bueno, hori oso garrantzitsua. Nik esango nuke ezinbesteko dela. Mundu mailan ez, egiten diren topaketak, bisitak, eta horrelakoak oso garrantzitsua.
0: Ondo posgarria da hori martxan egotea eta esperientzia jasotzea. Zeintzu dira berreskuratu dituzuen haziak, espeziak, bai baratzean, zein fruta arboletan, ez? Eta gero beste galdera litzateke, sendabelarrak ere zuen proiektuan ze leku hartzen dute, edo hirugarren mailako atal bada, edo ez?
1: Hasieratik, aipatu dituzune galderak erantzunez. Elkartean sartu diren edo sarrerak, teknikoki baretateak edo sarrerak, hori beste gai sakon bat da. Baina 2000 sarrera edo hasi eta frutaro desberdin baino gehiago sartu dira. Topatu, biderkatu, hori, ba, aztertu apur bet, eta barazkien kasuan 500 baino gehiago, eta frutaroen kasuan ba, 2000 baino gehiago.
0: Asko da hori.
1: Hori alde batetik eta zein zan da bigarren bai. Galdera, sendabelarrena, bai. Apaingarriak eta sendabelarrak ere, berez, gure baserritarrek, ba, betidanik ere, landu edo zaindu edo ez, erabili dituzte, orduan gutxienez jakituriaren aldetik eta zagupenen aldetik beti ere hortaz ere galdetzen dugu, eta baten bat ere berreskuratu dugu. Orduan, ba, bueno, hor gabiltza eta da belarrena bai, ba oso, ez, hor ere beste hildo edo esparru zabala eta sakona.

0: Bai, ze horiek gero eta garrantzi gehiago da.
1: Bueno, izaten ari dira, alternatiba bezala, farmaziaren aurrean, edo, ez ba, nola, alternatiba herritarra, ba, bueno, betiko jakinduria bat, bere garaian lotzen zena, ba, sorioneko sorgina deitzen zieten hori egin, ba, azken batean zituen ezagutza zuze, sendoa elementu horietaz, ez da?
2: Bai, oso garrantzitsua, eta oraingo aipatu dituzun ere multinazionalek ere erabiltzen dute.
1: Hori da.
2: Oso oso garrantzitsua da, haiek ba, betikoa, ba, hori estaltzen dute, eta gero sintetikoa saldu. Oso oso garesti eta askotan ere ba, betiko, ez? Efektu sekundarioekin eta guzti horrekin, ez? Orduan, ba, bueno, ba, oso gai garrantzitsua ere, garatzeko.
1: Ados. Zeintzu dira urtean zehar finkatuta dauzkazuen horrela itzordu nagusienak edo?
2: Bueno, ba, asko daude.
1: Asko. Ikusi du, Facebooken, begiratzearekin batera ikusten da ikaragarri, ez, eremu zabala duzuela.
2: Bai, bai. Normalean, ba, Euskal Herri mailan gure elkartean eta, ba, hilean behin egiten dugu bate irekia, gure orain daukagun, orain Olarizun daukaguna, Olarizuko lorategi botanikoan, Gasteizen, Desako etxaldean oso eraikin eta baliabide politak eta erakargarriak, ba, Gasteizko udaletxeari eskertzea, zehar edo higi, eta, ez?
1: Tailerrak eta ematen duzu bertan, bai, bai, ez?
2: Bai, tailerrak, dastaketak, bisitak, formakuntzak, hasi banaketak, hori hilean behin gutxienez, eta gero, orain justo urtarriaren 21an egingo dugu fruta banaketa nagusia, baina beste bost gehiago egingo ditugu. Lehenengoa izan zen Arrasaten, utalgo banaketa, Arrasateko zuaitzegunean, gero Gasteizen 21an hori aipatu duena, gero Orduñan, otsailaren lehenengo larun batean, urrengo Azaian, gero Karrantzan, beste frutalgo banaketa orain otsailan guztiak. Eta gero otsailan eta martxoan beste azken bi frutalgo banaketa, aurten erabaki dugu, frutalgo banaketa egunak ugaritzea edo zabaltzea, ez? Bestela oso esfortzu potentea zen futbol banaketa nagusia egitea Gasteizen, 500-600 pertsona etortzea hiru ordutan, hori kudeatzeko oso zaila egiten zitzaigun, orduan erabaki dugu eta egin duguna aurten da apurbet banatzea, ez? Eta Arrasatera Gipuzkoako eta Nafarroako pertsonak hurbildu ziren, Gasteizera hurbilduko dira Araba eta Nafarroko pertsonak ere, eta gero Zaian eta Karrantzan egingo ditugunak, edo eta Orduinan, ba horre beste eskualde batzuetako zaindariak etorriko dira abila. Eta gero, ba, peian izen egiten dugun Gaztainondoaren jaialdia edo festa, gero baita ere gure putarbol edo bildumetan edo orain baso jangarriekin ez, ari gara ere Arabako hainbat lekutan, zaien ere bako beste baso bat, beste bi baso, eta bueno, ba, hori dira orain buratzen zaizkidan nagusienak, eta gero estatu maila, ba, urtean bi topaketa dioten gara, eta gero Europa mailan ba, ipatu dituguna, noizean behin ba, topaketak eta egiten ditugu ere.
1: Informazio gehigarria nahi duena, gero podcastean ateratzerakoan hau dokumentuan bertan izango du aukera ba, gehiago sakontzeko.

0: Ez, aipatu dituzu baso jangarriak, eta bueno, ba, primeran datorki urrengo galderarako, hau da. Denon basoan irratsaioan, karrizketa baino lehen normalean egiten dugu beste pare bat edo irratsaio ba, dagokion gaiaren inguruan, eta elkarrizketa baino lehenago baso jangarriegi dedikatu diogu bi irratsaio. Bata pixka bat kontatzea zer izan daitekeen, da bestea, ba, hainbat esperientzia. Elikadura soberanotasunarekin oso lotuta daude, zuek arlo honetan, bueno, ze ekarpena edo ze bidea egin duzue, egin baduzue, belen aipatu duzu baietz.
1: Bai, oso bide sumea orain arte, baina bueno, behintzate aurrera pausuak eman ditugu, astapeneko ez, pausuak edo, benetako baso jangarri bat aurrera eramateko, ba, paradigma aldatu behar du, eta ez, paradigma industriala edo no, teknokratikoa aldatu, eta duan ez da batera erraza, ez, benetako baso jangarri bat garatzea. Orduan, baina adibidez hor plentxian, plentxako baso jangarrian, izuzkitzamendin, eta gero ba, zaian ere ari gara, Orduñan, eta gero izkin ere badaukagu, baina baso jangarria baino teknikoki izan dezakegu agroforesteriari bideratutako proiektua direla gehiago. Baina bueno, hor bidean gaude.
0: Nola azaldua zenioke jendeari, nola irudikatu daiteke zer den baso jangarri da? Klaro, gu, baso bizia plataforma aldetikan normalean funtzionatzen dugu bi hankakin edo. Bata da biodibertsitatea, ez? Eremuak biodibertsitatea zabaltzeko, eta beste bat izan daiteke produzio jasangarri bat, nolaz baita, ez? Baina, irugarren hanka hau, ere nik uste dute, zuk esaten duzun bezala, gero eta gehiago, ba, pixka, gogo eta egin behar dugula, ba, lehen aipatu duguna, ez? Elikadura soberanotasunari begira, nola irudikatu daiteke baso jangarri bat jendeari hola modu errez batean?
1: Ba, nik esango nuke, hau da proba labur bilduz, ba, baso natural bat eta landaketa tradizionalen arteko edo artean dagoen beste eredu bat. Ez da baso basati bat edo berez sortuta bir sortutakoa, eta ez da landaketa komertzial bat edo tradizional bat. Orduan hor tartean dagoen zeo zer.
0: Hor informazio asko dago sarean eta teknika asko, sintropia, zukezatuzun agroforesteria eta permakultura, eta bueno da, oso gai potoloa, baina bueno, poliki joango gara segurazki heltzen denon artean, ez? Eta egokitzen gure ingurura.
1: Hori da, orain arte garatu diren gehienak, ba, leku tropikaletan garatu dira, eta hor dauden baldintzak eta gure baldintzak, bez eta Euskal Herrian dauzkagun baldintzak oso anitzak izan, baina egokitu eta berreskuratu ere. Gure baserritarrek eta beste garai batean mendian eta zegoen kudeak eta konplexua hori, ba, zelan, ez? Zelan egokitu eta zelan berreskuratu ideia eta praktika batzu, baina bueno, azken mendetan gure mendietan izan dugun kudeak eta, ez? Untziak egiteko, ikatza egiteko, gudak eta, ez? Ba, bueno, ba, oso danan kasgora beratu zen.
0: Hau, galdera, bueno, neko potoloa da, baina, bueno, filosofatzen hasita, zuk ikusten duzu, Joseba, aukera badagoela nolazbait gure lehen sektorea ideia berri hauekin nolazbait neurri batean berpisteko beste buru batekin.
1: Ba, behin Kubako nekazari batzuekin, ez, entzundakoa, ba, gure baserritara eta gehien bat haien bia eta haien ez, dirua eta diru sarrerak ekoizpenean oinarrituta baldin badago, ba, gure baserritarrek ikusi behar dutena argi eta garbi bideragarria dela. Baina, ikusi, ez entzun.
0: Hori da. Hori da.
1: Belarrekin, zelan da, begiekin entzuten dute Kubako baserritarrak eta gureak ere.
0: Bai, denek, bai, bai.
1: Benetan posibilia da ikusi behar dute, ez da entzun bakarrik, ez? Gauzak azaltzea eta idaztea eta liburuetan ikustea, ba, bueno, hori ez da inzaia.
0: Ja.
1: Baina benetako baso jangarri errentagarri bat ikustea eta mai gainean jartzea, hori da erronka potentea bai. Ikusi eta ikasi. Ez pentsa eserren beharrik daukazela entzeko iren umara. Entzun, argi eta garbi entzun. Iren guruan ezaten diren goza guztiak entzun. Ikusi, ikusi eta ikasi.

0: Azkaldu bidean, inoiz barrizaz duzun edukiko gulzak. Ikusi, etikasi, eta ondo entzun. Obeto baldu.
1: Horrekin lotuta badago gu beti askotan aipatzen dugu, ba... Ze alternatibak egon daitezke monolaborantzari, ez? Hau, ja, egurraren inguruan da hori. Eta aipatzen da, ba, Asturiasen usteo badaudela proiektu batzu ja martxan daudenak, hain zuzen, gaztainondoekin eta gaztainondo mikorrizatuekin. Eta esaten da, 10-15 urteren bueltan, hau da, pinudi batek mosketa egiten den buelta hortan, ematen duten produkzioa eta dirua etareako, 1000 buelta ematen diola ohiko monolaborantza klasiko bati. Adibidez.
2: Bueno, bai, baina mikorrizen kontua gaia apurbet aztertu dugu ere duela urte batzuk gure elkartean. Mm-hmm. Eta, bueno, boletu saka bakizu. Baso heldu batean erteten direla, orduan, ba, osulte baina gaioa prinsipioz. Eta mikorrizatutako gai hori ez dago hain garatu. Badaude adibide batzuk, baina guk aztertu ditugu edo eta baditugu zaindariak eta lagunak estatu mailan. Orduan ba hori kontuz ere aztertu behar da eta horrelako datuak zabaltzen direnean ere kontuz egin behar da. Ez diote, kerik saltzea ez da gure helburua, ez? Orduan gero ba hori landare, mikorrizatutako landaren presioa oso altua da. Mm-hmm. Eta gero mikorrizatutako landara zertifikatzea ez da baten erraza, eta gero zertifikatutako landara horiek bertako edo lekuko edo tokiko beste mikorrizekin zenolako bai. Erlazioa eta zenolako arriskoa daude ere tokiko mikorrizek ekarritako mikorriza ekarritako beste mikorriza horiek jan, ba hori, bai, edo desagertzeko arriskoa, orduan ba hori ja. Prozesu konplexua eta ez dagoain argi guk izan ditugun datuak ikusita.
1: Bai. Hor aipatzen zuten hiru hanka zituela, batetikan hori, ba, ontsoa produzio, balizko produzioa, bestea egurrarena, kalitatezkoa, eta bestea, bueno, gaztaina bera, ez, ba, adibidez, frantzialdean marron glase egiten da, eta horrek ematen ditu, ba, nolabait, margen ekonomiko bastante itxurosoa, esaten zen,
2: bai.
1: Hiru hanka horiek. Bukatze aldera, Joseba, badago hemen beste figura oso interesgarria, zuen elkartean eta da, Hazien eta Frutarbolen zaindariaren figura, ez da? Itzegin bai. Aldi guzion pixka bat hortaz, oso interesgarria da?
2: Bai, ba, gure elkarteko protagonista dira, ba, zerritarrak edo zaindariak. Berez, ba, betidanik zaindariak direna, ba, zerritarrak, eta gero, ba, zaindari berria, ba, hiritarrak edo herritar berriak eta eskoletan eta modu batez esan da, zaindariak dira bertoko landatutako bienistasuna, zaintzen, ereiten, landatzen eta dituzten pertsonak dira. Zaindariak baitugu, alde batetik, ba, egin dugu hor bereizketa bat, baina berez baserrietan da nabatera egiten zen, ez? Baina Frutarbolak izateko orain gure garaio honetan ba ez da hain erraza lurralde zati bat izatea hortarako, baina hortu txiki bat izateko edo gara txiki bat izateko, bai, orduan ba Frutarbol zaindariak dira, Frutarbol gure elkartea berreskuratu dituen Frutarbolak landatzen dituztenak eta hasi zaindariak dira gure elkartea berreskuratu dituen hasiak landatzen eta zaintzen dituenak.
1: Eta berreskuratu dituzuen espezioien artean badaude batzuk aipamen batzuk, ez da? Hor zeintzu dira holande igarrienak edo oro har, eh?
2: Asko da. Orduan betikoa, beti ere nahi dugu protagonista bat, ez? Baina bueno, ba orain momentu honetan ari garenak fitxekin eta ari gara lehenengo katalogo xume bat egiten, horta adibidez, ba urtabeta da Enkarterrialdeko oso sagarri interesgarria da. Urtebete beste eskualde batzuetan, baina urtebete Euskal Herri osoan zehar ez dakizen bat urte bete gongo diren. Mm-hmm. Gero, Azipres, adibidez ere oso interesgarria zaia inguruan, eta gero, ba, piperra, batzaiako piperra, batzaiako tipula morea, aieraldeko txalota, baitu indaba asko, babarrun asko, baba, illarra, kostakit, asko, mm-hmm. asko. Eta Frutarbol, ba, zagarrondo bakarrik, bostun baino gehiago ikertu ditu, orduan, ba, zagarrondo bakarrik, ez, bat bakarrik.
1: Ikaragarria, ez, oso aberastasun handikoa.
2: Duan hori, ba, erregin edo, ez, edo protagonista bat, aipatzea batzera bat, erraza, bakoitza bere eskubaldean eta bere baserrian, ba, beti ere hori dira hori. Na, ba, baserritar bakoitzaren txat, bere baratxetan edo txaldean daukatena da, oberena, ez, bai. Munduko oberena.
1: Ondo, baina hori esaten nuena, ez, ba, sekulako aberastasuna, ez, dago, la, bueno, eskuartean daukazuena edo daukaguna, eta horren konzientez gara.
2: Gatik ere eskoletan ere ikasleekin da hor dago arrobia eta oinarria etorkizuneko helduak edo pertsona dira. Orduan, kontzientziazio lana hori da oso garrantzitsua.
1: Bai, hori da. Arlo guztietan bezala.

0: Bueno, Joseba, ez dakit zerbait utzi dugun hor zintzilik, edo nahi baduzu aipatu zerbait, edo deialdia, edo zuekin harremanetan jartzeko, bueno, gu jarriko dugu hemen informazioa, baina zeo zer esan nahi baduzu?
1: Ba, bai, ba, beti ere, ba, gure elkarteak egiten dituen lanak eta ezagutzeko edo berri izateko, ba, badago aukera gure webunen daukagun newsletterera, ez, izenea emateko, eta hilero jasoko dute informazioa gure bai egiten ditugu formakuntza interesgarriak, auzolanak, bai Euskal Herria ezagutzeko, bai maneju agroekologikoaren zerak gauzak eta oinarriak praktikan jartzeko, eta gero oraindik ere geratzen dira frutarbolak gure aurtengo banaketan, orduan ere ba frutarbola bertoko Euskal Herriko baretatek nahi dituzten pertsonei, ba hori, ba animatu hori banaketan parte hartzeko. Egunean daukagu gure web denda, eskaerak edo erreserbak egiteko, eta oraindik azken banaketa izango da martxoaren 6an.
0: Garaiz dago jendea nahi badu arrimatu, zuek ezagutu eta lagundu ere, oso importantea dela ekintzak egitea eta parte hartzea zuzenean.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, mila esker berriro ere, Joseba, gure gana hurbiltzeagatik eta egongo gara.
1: Bai, zuei, Edu, gombidapenagatik.
0: Bale, ba, ondo izan.
1: Berdin.
2: Baso bizien alde, auzolanean denon basoari bidea eman.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Ba, holaxe, amaitzen dugu gaurko ipar orratza saioa goratuz. Hori da, astelenean berriz ere, ordu berdinan ordu batetan hementxe elkartzen garela, nealdetik besterik ez, zarkadundi bat, bier artea jo.

Txelak amabi, larun bata. Lagiak enduta goizean goiz abiatzen naiz. Aterkia eskutan, zertako? Batik daki hiri honek ekariko dizuna. Kolpez kolpe, metroko sarela kolapsatu ontan.

Azken aldi hontan kuadrian gauzak aldatu dira. Jadanik alkolik ez dabil gure zainetatik, baina jende urduri dago, motel dago, triste dago.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

AIRK liluratzen zaituen irrati digitala. AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: Arratsaldeon deizuela naiz irratiaren entzule zaretenok, baita euskal irratien uinen bitartez entzutenari zareten hoiek guztioi ere, gure ongietorria ama irugarren etapa du Frantziako turrak, Doldik Belfortera, eta esan dezakegu gaurko orain arte turrak bizi ez duen, edo bizitu ez duen, aurtengo edizioen ikusi ez duen gidoi bat ari dela gauzatzen eta antzesten, eta hain zuzen ere iesaldi batek gaur behingoz baimena topatu du. Hori bai, iesaldia lortzea, zinez gogorra gertatu zaie, oraintxe lasterketa buruan diren, adi, 57 ziklistei. Hogeita mazazpi izan dira lehenik eta asira-asiratik bertan bi euskal ordezkari izan ditugu Jon Izagirre eta Aleix Aranburuko fiditaldeko txirrindulariak lehian postu horietan, lehenengo postu horietan, ba ziurrenik Tom Pidcock batetik batzuentzat ba, kezkagarri izan zitekeen iesaldi batean, baina batez ere Jasper Philipsenen presentziak erabat hankazgora, tropela jarri, hankazgora jarri duen, ba, presentzia batekin. Philipsenen egoera horrek, Philipsenen presentzia horrek maiot berdea ere jartzen zuen kolokan, eta horregatik atzetik Lidl Trek taldea iritsi da, eta nola Jasper Philipsenen, ba, nola bait presentzia horren atzetik, Mats Pedersen eta Binian Girmay beste kontraeraso talde batean murgildu dira, iritsi dira kostata goraino, lehenengo postu horietaraino, eta orain txentzuleo 68 kilometro falta diren honetan, 147 metro besterik ez esprin hortarako hainbesteneke hainbeste izardi, eta orain Philipsen, Girmay eta Pedersenen arteko lehi horretan, ikusi beharko dugu, ba, zeinek lortzen dituen puntuak. Bagoaze lasterketaren doinua berreskuratzera, eta kontakizuna bizi-bizi egitera, eta gerora jarraituko dugu, nolabait aurkezpenekin, Mats Pedersen, hortxe Lidl Trek taldeko ordezkari bakarra, norberak atera barko ditugu hor babakeltzetik, bestelako egoeran da Philipsen, bere taldekideak ere badituelako gaur lasterketan, Binian Girmay zabaldu da ezkerraldera, honen pare-parean Pedersen, baita Philipsen ere esprin horretan estu, eta ikusi beharko dugu, ba, zeinek lortzen dituen puntuak, estu, Philipsen, Pedersen, Girmay dantza horretan esango nuke, hortxe ikusi beharko dugu, Eduard Plankaerte belgiarrak jaurti du Philipsen, eta hortxe ikusten ari gara, bostekoa Pedersen eta Philipsenen artean, baina irudian oso pareko. Uste dut garbi daukagula Philipsen izan dela lehenengo, nik beste biekin zalantza gehiago daukat, segituan maikideak aurkeztu eta euren iritziak ere jasoko ditugu, baina sprint ederre horretan, ba, segituan ikusi beharko dugu, nork lortu dituen, ba, hain zuzen ere, sprint horren puntuak. Badirudi, alaxe bai estatzen digu antolakuntzak, Philipsen, Pedersen, Girmay, hortxe ikusten ari gara, sprint hori errepikatuta, Jasper Philipsen indartsuago izan da, eta Pedersenek ozta baina heldu dio Girmayren bultzadari, 20 puntu horiek nolabait bere zakura eta bere sailkapen nagusiko posizio hortara ekartzeko. Horren bestean, orain bai, lasterketa zertxo bait berriro kokatuko dugu entzuleok, eta etaparen kontakizunean segituan murgilduko gara. Kontatzen ari gintzaizuen amairugarren etapa duela Doletik Belfortera 205 kilometroko etapa, eta aurretik segituan, ba, bestelako protagonista batzuk gaur iesaldian daudenen zerrenda luze hori aztertuko dugu, baina segituan Koldekoa hirugarren mailako mendateak gainditu beharko dute, bertan 5 kilometro 105 penditzarekin burutuko dituzte, eta iaia jaitsiraren ostean sasi ordeka bat emango diote hasera azken mendateari, Balon de Alsace, hemen lehenengo mailako mendate bat dugu, 8,8 kilometro, bataz besteko ia 7 penditzekin, nahiko mendate konstanteak, gero aztertuko dugu altimetria, momenturen batzutan 900 lurbil daitekena, baino batez ere, ba, 7 penditz horietan konstante mantentzen dena. Balon de Alsacetik helmuga marrara geratzen dena, 30 kilometro, gaur hautagaien artean, etapa garaipenerako noski Jon Izagirre eta Aleix Aranburuekin egin ituzke, baina adi Tom Pidcock bezalako espezialista batek gaur maldan gora utxiezkero ere maldan bera izango du, helmugara bidean, ba, aukerak borrokatzeko bere parada, baina esan da bezala 57 ziklista dira, eta gaur askok nahiko dute borroka horretan murgildu, tropela 7:19 da Tor, Bahrein taldeko ziklistak izan dira hainbat momentutan bertan lanean, eta hain zuzen ere, ba, zergatik eta ba, Lenny Martinezen 9. postua defendatu nahi dutelako, 10. da Pidcock sailkapen nagusian, 9. Lenny Martinez tarte zabala du, 6 minutukoa Lenny Martinezek, baina bantaiare azira gehiegi eta nolabait kontrol egoera hori bermatu nahi izan dute. Gaur UAE taldeak ez du kontrolanik egin nahi izan, gaur Tadej Pogačar ez da izango eta pagaraie, uste dut esan dezakegula, eta Dipo Gatxar ez dela etapa garai izango entzuleok, eta gauzak horrela, ba, beste aukera batzuk etapa iztarientzat, maila hundiko etapa iztarientzat, eta bide batez gaur ua ekestu lasterketa kontrolatu, baina polemika ere azken egunetan izan da, eta hainbat adierazpen ere entzun ditugu, ba, nolabait euren jarrera kontrolatzaile eta neurri batean ba, zapaltzailearekin ere bat etzeto zenak. Esan da bezala, arratsaleko lauak eta sei minutu, seietara bitartean, hemen txena izerratean, gu Frantziako turra kontatzeko moduan izango gara, eta esan da bezala, ba, gaur protagonista euskaldunak iesaldian eta iesaldia nagusi Frantziako turronetan. Eta esan da bezala, lasterketa kolde korrara bidean da, Balon de Alsazere hortz izango dute aurretik, azkeneko kilometroetan murgiltzen ari gara, 64 kilometro aurretik, eta datu bat besterik ez, entzuleok, ideia bat egiteko, gaurko lasterketak ze exigentzia maila izan duen, batazbesteko abiadura, oraintxe 42,6 kilometro ordukotan dago, baina duela 61 bat kilometro, 45 genuen, Lasterketa abiatu oso gogorra abiatu da, behin esaldia sortu dela, behin gauzak nolabait antolatu direla, ba, pixkanaka ere joan da egoera baretzen. Tira, ba, hemen gaur Julen Goikoetxearen presentziari gabe, bihartik aurrera ere hemen izango duzue bera eta ez ni, izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide, bueno, tartek entzun guen duzue, baina ez naiz hemen Euskal Herrian kontakizun hauetan ariko, baina bihar Julen Goikoetxe izango duzue bueltan, eta gaur hemen maila Julen Goikoetxea ez daukat, baina bai dagoeneko, bueno, ba, askotan aipatu dugun bat, eta gurekin inoiz etapa kontatzen aritu den beste bat, bigarren ontatik, hasiko gara, Ander Altuna finisher taldeko zuzendaria gurekin dugu, Ander, hurbildu beldurri gabe mikrofonora, arratsaldeon eta ongi etorri. Bueno, uste dut mikrofona hause dugula, orain bai, arratsaldeon eta ongi etorri.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, eta hemen aipatu dut, askotan aipatu dugun izen bat, Euskal Ziklismoaren izen indartxu gazte etorkizunez beteriko horietako bat, eta Lidl Trek taldearen egituran, badagoneko dagoen txirrindularia, Inaut Urkaregi, arratsaldeon zuri ere?
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, iritsi da ona, eta agurtu gara, esan ni Inaut, eta pentsatu, bai, badakit Inaut Urkaregi zarela, espero zintugun, Julen Goikoetxeak lotu du bere presentziak aurgaurkoan, eta hurrengo bi orduetan entzuleok ariko gara batetik etapa kontatzen eta bestetik, ba, Inaut Urkaregitaz geixiago jakiten, bide batez, ba, bide lagun ona izango dugu, esango nuke, Ander Altunak bezain ondo jende gutxik ezagutuko duela Urkaregi bera, eta, bueno, ba, bere azken urtetako igarobideak eta bestelakoak ere ondo ezagutzen dituela, baina Ander Altuna lehenengo galdetuko dizut, urte txukuna osatzen ari da Urkaregi, salto eman eta lehenengo urte honetan.
1: Bai, egia, bueno, saltoa potentea zala eta, bueno, zalantzak eragiteko modukoa askotan juvenitatik pausoi ez dalako erreza, baino, bueno, azkenengo urtetan ikusi dugun bezala, ba, jarritako erronka guzti kumplitzen jutean mutia da, eta urtene, ba, bere maila erakusten nahi da.
0: Bueno, ba, segituen galdetuko diogu Inaut Urkaregiri berari ere nola sentitzen ari den bera, baina pixka bat lasterketan ere kokatuko gara, eta tira, ba, Inaut Urkaregi berari galdetu nahiko diot, gaur iesaldia bingoz bat, bai Inaut, baina kostata, zuera aritu zara gaur etaparen lehen kilometroiek edo behintzat iesaldia sortutako kilometroiek ikusten, bi talde, atzetik Pedersen eta Girmay, borroka latza, bueno, hau ere badaturra, eta gaur etapa ederra ikusi dugun, nolabait, maiot berdearen borrokak erabat motibatutako borroka lehenengo momentu horietan.
2: Bai, bueno, egia esan, ba, hoxe, gaur etapa diferente bat, ez, azkenen ez da dena Pogatxarrek irabazten, eta, bueno, gaur rekorridoa ikusita, ba, bueno, entrevista batzuk eta entzun ditut, eta pelotoi guztiak naizun aurrera tira, eta, bueno, ikusi egun bezala, ba, jende asko kindu aurrea, eta, bueno, ba, danak intentzio berdinakin, ez, azkenen, bueno, gaurruaek aukera hori eman diela ikustea, gainontzeko txirrindulariei, eta bueno, aukera hori baliatuz, ba, jende asko da aurren, eta seguro danak etapa hori irabazten saiatuko jala.
0: Ba, zalantzari gabe, eta gizon horien artean Euskal Ordezkaritza, Jon Izagirre eta Aleix Aranburu, atzo ere ikusi genuen, hainbat momentutan atzoko etapan, ba, Aleix Aranburu bera, nolabait lasterketan buru horretan agertu, iesaldi saiakera ugari egin ziren azkenean, esprin horretan amaitu zen etapan, Tim Merlier izan genuen irabazle, eta erorikoek ere, ba, sortu zuten hainbat txirrindularik etxerako bide hartu behar izatea. Tartean Fernando Gaviria, Caja Rural Seguros, RGA taldeko velozista kolombiarra aipatu genuen, irudietan, ere pauztaia utxita zuenaren, bueno, baitxura guztia zuela, zalantzarik etzigula sortzen, Lotto Intermarché taldeko Geno Bermoez ere etxera bidean da, eta gaur irtera hartu ez duen bestea, Team Poste NL, Picnic taldeko, ba, Fritz Biesterbos, ba, hauek irurak dagoeneko etxera bidean ditugunak. Aurretik azkeneko nolabait agurra Chris Harperna izan genuen, Pinarello taldeko ziklistak ere, ba, eroriko bat izan, eta gainera bertan ba, behatzaren punta edo falangea ba, moztuta etxerako bidea hartu zuen, kusi barko dugu poliki-poliki ba, tropela ari da murrizten, eta sprinterren artean ere agurrak ez dakit ezote ditugun ikusiko laister datozen etapak ikusita, behintzat sprinter batzuen kasuan, zikusten dugu maillot berdearen borrokan, bestien bat badabiltzala, eta, bueno, Ander Altuna esango dugu, Mats Pedersen turronetan maillot berde hau borrokatzen ari dena, ba, gutxitan ikusi dugula, beti da sari borrokatu ba, baina askotan, esprinek eurek nolabait kokadezakete ziklista hor, eta kasu honetan Pedersenek esprine haundienetan tokia erosotasuna topatu ez, naiz eta saiatu eroso egi topatu ez, beste gizon azkarragoak sentitu, eta tarteko esprin hauetan, 25 puntuko borroka hauetan bere buruan murgilduta, ba lortu du momentu ze lidertza hori.
1: Bai, garbi dago ez, Pedersen ez da agian esprinter horren puro-puroa, ba, Philipsen edo Girmai beha izatea dakan bezala, nahiz eta guain ikusi duen Girmaiei ba, Pedersenek puntuak entzal hortu dula. Eta, bueno, turrontan gelditze danakin, ba, nahiko garbi da hoia beraien iruren artean egongo dala lehia hoi, eta Pariseko azkenengo etapan jokatuko dala, eta bitartian, ba, etapa guzti hauetan tarteko helmuga horietan.
0: Tarteko helmuga horietan bidea egin du zalantzarik gabe Mats Pedersenek, eta sailkapen hori nolabait bideratu. Atzo hemen solaskide genituenetako batzuk esaten zuten euren ustez, ba, inor baino hobeto zuela, eskuartean zuela, egia da sprint soil-soiak ez direla apenas geratzen, badugu gora 17. etapa bat, esprinean amai litekeena, baino lau mendatekin abiatzen dena, bigarren, hirugarren eta laugarren mailako mendateekin, eta nahiko lan, akaso lasterketa hasiratik gogortuz gero, ba, esprinterren taldeentzat, oraintxe Pedersenek 317 puntu ditu, Philipsenek 326, 323 binien Girmaik, Tim Merlierrek 307. San barra daukagu, Merlier hor kokatu dela, ba, ia borrokan gehiegi sartu gabe, hiru etapa garaipenek ja zuzenean 210 puntu ematen dizkiotelako, eta hortik aurrerako batzuk, ba etapa garaipena lortu ez eta postu honetan amaitu dituen horietan eman direla. Baina ibilbidea maillot hori borrokatzeko kasuetan uste dute Pedersenen aldeko jarri dela Inaut Urkaregi. Ba, sprintak tarteko sprint horiek hainbat etapetan kokatu dituztelako oso mendaten aurretik, baina datozen etapetan begiratzen hasita, ba dira etapen une gogorragoetan eta uste dut horre Pedersenek bere eskalatzaile hobearen baldintza horiek ere ba balia ditzakela, ez?
2: Bai, ikusi genuen asteko bueno, irabazizun etapa hortan baita gorakare bai oso ondo defenditu zala, ez? Azkenen pues oire bai etapa oso gor bazan eta goraka ia oberen egin igo zan. Egia da bai sprinterrak baino beto igotzen dala eta azkenen horrek puntu gehiago irabazteko aukera emateio. Ze azkenen beste sprinterrei ba gehiago kostatetzai igotzea eta bueno ba gero nahizta ez sprinterriko bena izan sprint purotan ba gero beste etapetan bai puntuk raskatu ditzazke, eta azkenen nik uste torrek ingo jola ba, maiota hori irabazteak.
0: Ba, ikusiko dugu egia esan Pedersenek etapa garaipen hori eskuratu zuen, esango nuke gaurko ibilbidea hemendik aurrera gogor xamarrere egingo zaiola, egin beharko litzaiokeela, aipatu ditugu ez, Col de Coa eta Ballon de Alsaz, eta batez ere, Ander Altuna ba, taldekiderik ez duela, talde honetan, bestela 30 kilometro horien jazarpenean ere, ba, beste estrategia batzuk bila ditzaketela, baina uste dut gaur oso bestelakoa dela planteamendua, eurek maillote berdearen borroka nahi zutela, mendatik gehiegi iruditzen zait hemen dagoen jendearen zate, gaur Mats Pedersenek borrokatu alizateko, baina ez da egita dozta den.
1: Bai, zalantza gabe ez, 57 gizoneko esaldi baten, nik uste beraien lana gaurko zindutela ez. Saiatukoa, ziurrenik, ikusi merkoa iriste dianen azkenengo portu horta, aurreko talde horrek ze joera hartze duen, edo bai Pitcock eta bai Jordan Yegate batez, sailkapen nagusin denbora hartzeko bi txirrindularik dianak, joera erasokorra hartze duten, edo taldea osoik mantendu nahi duten elmugan alik eta denbora gehien eukitzeko, ze gero egia Ballon d'Alsaz bukatze dutenetik elmugaraino gaindikan badaola terreno luze bat. Ala bali bada Pedersenek ba igual gertu pasatzeko aukera dauka baina oso zaila izangoa. Eta urrengo etapeta beida ba garbi ez urrengo bi etapetan tarteko helmugak onbidatzen itzala nahiko etapa hasieran dia eta bai esan dezuna 17. Etapa horretan etapa bukaeran da eta bueno, horre ukitza daka etapa horretan batez Pedersenek abantaia maiot berde hau etxea eman alizateko.
0: Bai, hemen ari gara repasatzen eta inaute hori pantaila erakusten biharko etapan eta oso etapa gogorra izango den horretan esprina oso hasieran dago. Etziko etapa horretan ere goruzko joera du kanpainoletik abitzen den etapak, akaso hor gogortuzkero esprinterren batek sufri dezake Kode Guze hortara bidean den etapan. Erlojuaren orkako saioa iritsiko da ondoren eta 17. Etapak hortxe kolomen dauka tarteko esprina eta helmuga. Aurretik lau mendate eta nik uste Turraren garaiontara iritsita eta ez dutu ezkero akaso esprinterrek sofritzeko moduko etapak ere badirela. Beste gauza bat, Pedersenek zergatik ez, maiot berdea konfirma baiesta eta irabaltezake Parisko etaparen amaieran, ze oso bere doaiei egokitzen zaion etapa bada, joan den urtean bana artikusi genuen Tadej Pogačar txikitzen eta garaipen erabat ederra lortzen, baina inaut Pedersenentzako ere oso etapa egoki izan daiteke. Eta garaipena lortu gabe ere, bigarren edo hirugarren toki hori borrokatzeko moduko etapa zalantzarik gabe ez.
2: Bai, bai, seguro, saiatuko ala aldun ondo nahiten, ze azkenen, azkeneko etapa hoi ba beste urtetan, bezala, eta guain aldatu indue, eta klasika estiloko etapa bada sprint etapa bat izan gabe. Eta bueno, lehen urtean ikusi genuen bezala Van Aert ba erakustaldi bat ematen, ba urten seguro Pedersen bai bertan izango ala eta seguro baita bertan ba puntu batzuk irabazten saiatuko ala eta albau ba azkeneko etapa hoi ba kanpo elisiotan irabazten bai.
0: Aizu entzulio, geniaturkareki Lidl Trek taldearen egituran dagoela aipatu dizugu eta Pedersen aipatzen ari gara, aipatu ditugu egun hauetan Matias Basich bezalako ziklista puska, Quinn Simonsek atzo ere eman zuen erakustaldia, atzo Eskelmos ikusi genuen erreleboan, oso txalotzeko iruditzen zain lider bateke eta hautagai nagusien zerrenda horretan dagoen ziklista batek beste etapa batzuetan eta sailkapen nagusirako erabaki horrak ez diren horietan ere lan egiten duenean, beraz txalotzeko daniarraren jarrera, galdetu behar dizuten jaut, ea zaharrekin, Voltur taldeko ziklistekin, konzentrazioaren batean, momenturen batean, kointzitu ote duzun, aipatzen ari garen ziklista hauekin.
2: Bai, horre temporada hasieran, ba, talde guzti bezala ITDU training camp bat, eta guk egia esan, ba, bain eskak, mutiak eta deboak eta denak batea ITDU, jende pila bat juntatzea bertan, ba, azkenen denak ezagutzeko baita ez. Eta bai, ba, han aukera eukinun ez, pare bat aste berai egin oteko, eta azkenen egia esan, ba, han afaltzen, ba, denak denekin iseritze ginen ez, jetxi eta tokia zeon tokin jartze ginen, eta bai, ba, egun baten, ba, tokatu itzaikizun Pedersenekin, edo Jonathan Milanekin, edo Ayuso, edo Batxek, edo eozenekin.
0: Bueno, ez diote inaut urkare giri galdetuko, baina bai, Ander Altunari, Lidl Trek taldea turren ematen ari den itxura, Ander, esango nuke sendotik haratago doala. Bai ziklisten sasoiuneari erreparatzen badiogu, baina baita lehiatzeko moduari erreparatuta ere, ez? Erasoan, behar den momentutan, lotxari gabe, gogor jo, gaur ere, gauzak hankazora jarri direnean, dan batzetik Pedersen bera borrokan, hortxe izan dituen bat taldeki delanean, atzo ere lastregeta usteko, bueno, uste dut ikuskizuna eta maia, biak ari direla nola baita ematen, ez?
1: Bai, zalantza gabe, segia da, bueno, azken aldin zalantzan jarri izan dan talde badala aurrekontu oso handia katelako, eta uzi puntu famatu hauekin, agian ez dialako lortzen nahi beraiek nahi zituzten helburuk, baino nabarmena da Pedersenek korritze unean lortze dula taldea eraginkorra izatea, ez? Atzoko etapa amaiera ikusgarria izan zen. Oso gutxitan ikustea talde bat horren ondo antolauta helburu garbi horrekin, eta, bueno, ez zitzaien atera nahi zuten bezala, baina behintzat proposatu intzuten eta saiatu intzian, eta esan dezuna, Eskelmos ebea horri ikustea erasokor eta bere sprinterran edo bere maiot berdea burrukatzen edan taldekidean alde lan iten, ba, egia da oso itxura hona eman zutela eta eskertzeko da la talde bateko lako jarrera bat eukitzea.
0: Zalantzari gabe, uste dute turronetan ikusten ari garen talderik sendoenetakoa, batez ere hori jarrera, borrokatzeko modu eta lehiatzeko modu horretan, eskuzabal batzuk eta besteak, eta eraberean, ba, sailkapenari begiratzen badiogu, aipatu gara dago, sailkapen nagusian, eta, bueno, bide batez errepaso hori egingo dugu entzuliok, zeka hor aldaketa gerta daitezke, Tadej Pogacar dugula lider zelkapen nagusian, maiotoria jantzita esloveniarra, Jonas Vinego 3 minutu eta hogeita amasei segundutara dela, Renko Ebenepoel 4 minutu eta 6 segundutara, eta hortxe agertzen dela lehenengo Lidl Trek taldeko ordezkaria, Juan Ayuso 4. da, 4 minutu eta hogeita bi segundutara, 5. Paul Seixas, 4.hogeita amabostera, oso gertu ere Florian Lipovitz, 4.berrogeita laura, hortxe dugu Isaac del Toro 5 minutu eta 8 segundutara, 8. tokian Matias Eskelmos, beste Lidl Trek taldeko ordezkaria, 5 minutu eta 45 segundutara, Lenny Martinez 9. 6.34 eta hemen gaurko nolabait, bueno, ba dantza aukera, Tom Pitcock 10. da, 11.49. Hemen diferentzia 5 minutu eta 20 hemen buruzari naiz arrese egiten, 5 minutu eta 15 segundukoa da, 5.15 hori da, eta oraintxe abantaia 7.43 da Pitcocken alde, beraz gaur Q26.5, Pinarello Q26.5 taldeare, ari da nolabait, bueno, ba, taldearen, aurreko talde horren egoera bizitu nahiean, ba, abantaia hori mantentzeko, lasterketa ere gogor egiteko, eta mendatean, ba, Pitcocken aukeretan sinisten dutelako. Iesaldi horretan aipatu ditugu 47 zen, eta dendenak, 47 barkatu, eta dendenak esango dizkizuet, urrengo minutuetan, ze denbora pixketera mango digu. Bi ordezkari ditu UAE taldeak, Brandon McNulty eta Tim Wellens. Bisma taldeak, Binegoren taldeak, Victor Campenaerts eta Per Strandhagen. Hortxe dugu Bora taldean, beste bi ordezkari Tim Van Dijk eta Maxim Van Gils. Mats Pedersen bakarrik Lidl Trek taldearen zat, Hirugizon Education Firstek, adi hemen ere etapa garaipenerako oso ziklista onak daudelako, batetik Kasper Asgreen, bestetik Ben Healy eta baita Michael Valgren bera ere. Hemen, bueno, nahi duzuen aukeratu, Gili eskalatzaileago, Kasper Asgreen eta paistari ba, oso sendoa da, eta ikusi beharko dugu. Davide Balerini, Harold Tejada eta Nicolas Binokuro Fastana taldearen zat, Mati Mohoric eta Vlad Van Mechelen Barin taldearen zat, Joshua Tarlin eta Kevin Bakelon Ineos taldean, hortxe aipatu izan dugu, Net Company Ineos taldearekin, taldean izan dira, pixkanaka batzuk galtzen ari da talde hau, esaterako oraintxe ikusten ari gara, ba hortxe 214 John Degenkolek ezin duela jarraitu iesaldiarekin, baina guk iesaldian egon diren guztiak ere aipatuko dizkizuegu, Jasper Philipsen, Edward Plankaert eta Emil Bestring izan dira Alpecin taldearen zat, hortxe izan dugu Ben O'Connor, Michael Matthews, Luke Plapp eta Mauro Smith, Adi Jeiko taldeak ere dituen lau ziklista hoen artean, maia hundia dagoelako, ez da gutxiagorako Unoixa taldearen presentzia, Magnus Cornilsen eta Jonas Abrahamsenekin, George Bennett izan da Binian Girmairen bidelaguna, maiot berde horren borrokan, baina esango nuke Neo Zeelandarrak ere, ba, eskalatzaile doaiak badituela eta orain aurreko talde horretan ereroso sentilitekeela. Adi Raul García Pierna, Michel Hesman eta Nelson Oliveira ditulako Movistar taldeak, Lotto taldearen zat, Lotto Intermarxeren zat, Lars Krapp, Cofidi taldeak Hirugizon, Benjamin Thomas, Alex Aramburu eta Jon Izagirre, Hirugizon Pinarello Q26.5 taldearen zat, Sandro Meuriz, Quinten Hermans eta Tom Pitcock oraintxe lanean taldearen buruan, Roman Gregoa, Clemente Bras Afonso, Lorenzo Germani, Quentin Pacher eta Clement Gusso, hauesek Fedeye taldeak dituenak, Grupama taldeak hortxe dituenak, Julian Alaphilippe oraintxe geratu da, baina taldean izan da, Mark Hirschi eta Rike Plumersekin batera, Jordan Llegat, Nicola Bruyat, Joris Delbove eta Mateo Berger izan dira Total Energy taldeko ordezkariak, Rob Dont Picnic taldekoa eta Estefan Oldani eta Jose Feliz Parra Caja Rural taldekoak. Eta hoien artean, badagoeneko geratu direnetako batzuk, Thibaut Gernalek Total Energy taldekoa, Fred Wright Q26.5-ekoa, Tom Van Asbroek NSN taldekoa, Edward Plankaert jaurtitzaile lanetan gaur Philipsen entzate Alpecin taldeko ziklista, John Degenkolbera Picnic taldekoa, eta oraintxe geratu den azkena, Julian Alaphilippe. Eta ikusten ari gara, Per Strandhagen zere, ba hortxe taldearen atzekaldean sufritzen, eta Jonas Abrahamsen ere, ba ez du xamar egia da, oso ziklista honak ditula Unoixa taldeak, bueno, iesaldi honetan, baina mendateak ere oso eskalatzaileen profilari begirako mendateak dira, batez ere, ba, oraintxe igoko duten honen ostean, koldekoa ostean, Balon de Alsace delako hori, eta nik galdetu behar diet, Einaut Urkaregi eta Ander Altunari, ea, venga, 50 zerrendako zerrenda hau, 50 ziklistako zerrenda hau, 5, 6, 8 izenetan usteko gai ote garen, eskalatzaileenak eta paistariak oreka horretan murgilduta uste dut hirurok buruan Tom Pitcock badugula, ezta?
2: Bai, bai, nik uste favorito nagusina bea dala, ez? Azkenen ikusi dezakegu baita lana handia egiten ari dela bere taldea. Baina gero baita nik uste tola favorito batzuk edo, bueno, nik uste tondo ingo buenak, ba, bai izango jala Ben Hilli ez, lehen urtene bai ikusi genuen horiz jantzizala etapa baten ostean, gero ere bai zeatik ez Ben O'Connor ez, azkenen erakutsiu eskaladorea handi badala ez.
0: Baita turonetan hainbat momentutan ere protagonista iesaldietan murgiltzen, sasoi txukunean dagoela esango dugu, ezta?
2: Bai, eta, bueno, ba, gero zeatik ez, ba, gure txirrendulare euskaldunak, bai Jon eta Aleix, azkenen Jonek eta Aleixek, ba, bai Aleixek Belgikan, eta Jonek, ba, indurain karreretan, ba, bueno, nivela handia erakutsi dute, eta, bueno, a ber, posible dan, berai egirabaztea.
0: Bueno, ba, ikusi beharko dugu, oraintxe harremanak galtzen ari denaz, este ritmoari heldu ezinik eta bilena Stefan Oldani bera, eta poliki-poliki talde hau, bueno, bakandu eta baetu egingo zaigu. Aipatu ditu izen batzuk Inauturkaregik, Ander Altuna, zuretzat, hor, aipatu gabe utzi dugun izenen bat?
1: Ei, beldur raundin ematea dena, guaeko bitxirrendularik dira. Egun oson hor jungo dira ez errin gabe, gaur beraien aukera eman die Pogatxarrek hor aurrian sartzeko, Lasai jungoia eta bakigu maia soberan daukatela igoera hori aurrian pasal izateko eta inungo konpromiso gabe taldeakiko eta libertade guztiakin ba, etapan garaipenan burrukan ibiltzeko aukera asko.
0: Bai, uste dute Brandon Magnultik berak utzi duela ez erreleboetan talde nagusia 15-20 ziklistetan hori ikusi dugu utzi duela ez erreleboetan talde nagusia 15-20 ziklistetan, hori ikusi dugu, 15-20 ziklista indartsuenetan, eta horietatik oso gutxi daude talde honetan, ez?

0: batez ere Jon ikusten dut, ez, eskalatzaile doai hoiekin, baina nor daki mendate honen gainean Alexek ere bestelako mugimendurik egin ote dezakeen. Uste dut beste modu bateraren lehiatzeko aukerak badituztela eta kaso baimena topatu. Hortxe Grupama taldean zalantza gehiago ditut, batez ere sasoiuneekin, ez, aipatu ditugu Roman Gregoa, Clemente Bras Afonso, Germani Pache Russo, eta bado hemen mugimendua, badator dagoeneko Education First taldearen mugimendua, talde handi egia da, eta norbaitek bakandu hartzuen, eta euskal ordezkarien mesederako da, esango nuke gauza kargiago jokatzeko moduan, Bakelonek erantzungo du Hiliren mugimendu hori, eta Ben Hili eta Bakelonen mugimendu horren erantzunean, atzetik, ez da gitz, Andron Meuriz bera den, Pinarello 36 taldeko ziklista, eta Tom Pitcock, Pitcockek ez du ezustekorik nahi, ez du bromarik nahi, ez du espaziorik galdu nahi, eta momentu honetan, mugimenduak hasi diren momentu honetan, ba ikusi beharko dugu, kontraerasorik ere, sortzen ote den, beraz, adi, lehenengo mugimenduak iritsi direlako, 900 metro besterik ez dira falta, eta hori ikusten ari gara, bazken momentu hauetan berriro, Q36 Pinarello taldeak hartuko duela erritmoa gidatzearen ardura hori, eta hortxe, ba berriz ere lehenengo postu horietan gizonik indartsuenak, bueno, ba froga modura edo esango dugu, Ander Ben Hilik aztertu nahi izan duela, nola zeuden Pinarello taldeko ziklistak eta berze gertatzen zen horrez, da?
1: Bai, normala da, talde oso handia da eta pixkat bakandu bat eman nahi izatea eta bea eskalatzaile peto bezala, ba pixkat talde txikiago duzea eta bere aukera handiagotzen jutea. Egia da, bai, Tom Pitcockek gaur Xandron Meuriz horronduan eukita, bai, bueno, igoera ulortu dute, urrengo igoeran ere, igoeran lehenengo partea behintzat nik uste kontrolauta ematen saiatuko jala, eta ikusiko deu, noaino iristean, baina zaila izango talde hortako akordioi austea, guendikan 48 kilometro faltaia eta guendikan nahiko batea txujungo jala iruditzen zait.
0: Bai, taldea hortxe, ba, aleak galtzen, orain txikusten ari gara, Grupama taldean ere Lorenzo Guillermani, italiarra dela, hor pixkat sufritzen ari dena, Pisma taldeak ere Per Strandhagens sartu du taldean, baina, bueno, tur honetan distirarik topatzen ari ez den ziklista, esan dezakegu, eta berriz ere antolatuta hortxe lehenengo postuetan, Education First taldea, Victor Campen hartzere aurrekalden ikusten dugu, hortxe Cofidi taldean, bi euskal ordezkariak duten bide laguna bera, Benjamin Thomas, bueno, ba, oraintxe, mendiko pankarta gaindituko dute, Meurisek berak erritmoan nola baite gaindituko du, eta berriz ere, lasterketan maldan bera izango da, baina segituan kateatuko dute azken igoera hori. Momentu ona, momentu batean, baimena ematen badidazue, ba, gaur goizean Xavier Mikel Azparrenekin izandako solasaldi hori nolabaite berreskuratzeko eta arekin izandako, bueno, ba, adierazpena gure entzulekin elkar banatzeko, galdetu diogu ea nola ari zen sentitzen, bueno, zertzegoen nolabait, ba, haren bizipen personaletan, sentsazioen inguruan galdera bi egin dizkiogu eta batez ere Turmaletean nola ikusi genuen, ez, familia, lagunak, bikotea, nolako izaten ari den eturra zentzu horretan.
2: Bueno, esperientzia personala kristona ez dinari da, ez? Batez ere Turmaleteko eguna...
0: Barka idazo entzuliok, hau baino audio garbiago ere badugu eta entzun egingo dugu segituan, mentxe, Xavier Mikel Azparreni eginako galdera hori, ba, nolabait azken egun hauetan bizi izandakoaz, bueno, kirol arlotik aratago ere, ba, alor personalean bizi izan duenaren inguruan.
2: Bueno, esperientzia personala kristona ez dinari da, ez? Batez ere Turmaleteko eguna, ba, mendateana euskaldun ez dut zegoen, Alexaren burukin nijoan hortar etxo baten nigotzen, eta komentatzen genuen, ez, ba, iru lau pertsonako bat euskalduna zala, eta hori, ba, hori horrek esan daizuna, eta gero guzuki, nire bikotea idu honekan hor, nire aita lagunak, eta hori, momentu txo baten gatu nintzen behaiekin, txo baten bateko, besarka bat, egia esan oso behiz izan zala, ez, ja beste gauza batzuk gini joan buruan, behaiekin egun tabeo, eta hori, egia, malkoa beteatzen zizkidan azkeneko kilometro terdi hortan. Eta, bueno, kirol ikuspegitikan, momentuz basente ondo,

0: Iritzen ari naiz. Ni guzti eta abiedura osaltu dara ematen ari gerala. Esfortzu da nahiko ondo neoptu behar dirala. Baina hori, gogotxu eta ikusi den diferentzia dina, bat ez ere da bai publiko dagoen publiko kopurua oso zondia dela. Eta gero mediatikoki badakan errepercusioa azkenean elgarrizketa esintea gehiago dazkagu egunero ba momentu badatu hartzea hor galderak erantzuten, osea, ez dut imaginatu nahi, ba, pogatxar bat entzan nolakoa den lasterketa hau.
1: Bueno, hemen txe Xabier Mikel Lazparne kontatu dizkigunetako batzuk, bueno, galdetu diogu ez, kirol ikuspegitik ere nola sentitzen ari den, turrak orain arteko lasterketetan topatu ez duen zerbait baduen, erritmoa, beroa, kudeak eta berezia ikusten ari garela, eta ea nola ari den sentitzen.
0: Bueno, nire esan beroarekin, vamos ondo akitzen ari naiz. Egin genuen prestakuntza bastante hona izan zentzunetan, zer nebaren egon ginen, eta aparte atxaldero ba saunan esartzen ginen gorputza bitzeko, bera zalde hor digan ondo, eta erritmoa ere ba prestakuntza ondo juntzen ez, ba ondo txokun, baina bueno, nabaritzen da, dana asko zoi borrokatzen dara, bai esalditan sartzea, esprinak, dagoen edo zein gauza, beste ez dira normal batean, baina askoz gehiago borrokatzen da hemen.
1: Eta galdetu diogu, iesaldietan ere ikusi dugula aurrean, baina hori asko bada ere, gainera, ba, sprint daiega eretan ere, indartxu ikusi dugula nolabait azken kilometro horietan, bost, lau, iru kilometroko pankarta horietara aurrekaldean iristen, eta nolabait ba, zerren ondorioz edo?
0: Bai, ez aldi pare bat aldudun motzak izan diren arren, azkenean esan bezala ba hori asko borrogatzen dira gauza guzti hauek, eta sartzen ez egunetan ba uaek eta ba konturatu nahi zuen, eta holaxe izan zen. Baina, bueno, nik uste aukeratxuen bat gehiago izango dela hortikan. Azkeneko astean bukaera bezia nezako bezik ionak, beraz, bueno, bai, saia dugu ea hortxe eta gero espinean, bai, atxizten azkeneko espina. Fred egin egon ea hor saia gero egiten, eta, ba, bueno, ez dut asko kostatzen ez, azkeneko kilometro egiten horre gautea, bastan naturalki atatzen zaiten gauza bat da, eta hori, gutxenez ba horre nire laguntza eman dut.
1: Bueno, ba, bai, galdetu diogu asko jokoan dela oraindik, baina Tom ere garaipenetik gertu egon dela, era zer espero duen taldeak, Pitcockekin jokatu, norberak zer espero duen, iritsiko te den, iesaldi hori?
0: Bai, oraindik lasterketaren zati gogorren afaldatzeko egiteko, eta gozo gogorrak inditugu, baino falta dana bere izeki gogorra da. Eta bai, bera egunez egun, ba hobeto aukitzen dihoa. Azkeneko, lehenengo astea oso ondo zen gartxe gugatzen, aste hau ere ikaragarri hasizun, beraz ideia guztia egingoaz, eta orokorrean ba postuak igotzen jarraitzen saiatuko ea. Bera konfiantzakin dago eta ikuste etapa garaipen bat baduela anketa.
1: Eta norbera, Xabier Mikel Azparren nola sentitzen den?
0: Eta ni ez dut txan argi, ba, bueno, bai, saiatza beti garrantzitsua eta beti da garrantzitsuna bat pozik atzea egindako egin, ez? Eta ni hori paritxea itxi arte dazkapen bala guztiak gastatuko ditut, eta ba hori egin da postu hon batetik angertu balin bada oso pozik gango naiz, eta ni baino gehiak izan balin bada dira ere pozik gango naiz.
1: Azken galdera bat Xavier Mikel Azparreni, aipatu izan dugu gure uinetan entzuleok, dotorea dela oso, Pinareloku 36.5 taldearen maiota, baita bizkileta bera ere, inoiz diseinu horietan parte hartu izan du. Xavier Mikel Azparrenek eta ea hemen ardurarik izan ote duen ere galdetu diogu.
0: Ez, neko hamen un prestakuntza fiziko horrekin maiotan diseinan sartzeko, beraz ez. Ez nun asko duki ez nun zehikusik ikusi prozesuen da, baina hori pozinago bai maio normalaz eta bai turreko maio berezi hau eramateaz.
1: Xavier Mikel Azparren Pinarelo Q36.5 taldeko txirrindulariarekin gaur goizean izandako, solasalditxo hortatik ateratako adierazpenak entzuleok, hiru euskal ordezkari eta beste biak gaur gainera iesaldian, Jon Izagirre eta Alex Aramburu, dagoeneko poliki poliki kilometroak aurrera doa. Gaurko lasterketa eta taldeare, nolabait baetzen ari zaigu, Esango dizuegu, lasterketaren une honetan, gaur 57 ziklista iesaldian izan balin badira ere, bizirik jarraitzen dutenak gutxiago direla. Zehazki zenbat, 40tik bera esango nukenik dagoeneko lasterketa buruko talde horretan, eta momentuz asko sufrituta baldin bada ere, bertan mantentzen saiatzen ari direnak, eta nolabait erritmoari heldu nahi izaten diotenak, eta hortxe ikusten ari gara tropelaren atzekaldian ere, poliki-poliki jendea erlaxatzen ari dela, eta jakiten, ulertzen, naiz eta gaur tropelak lasaitasunez hartu duen, balonde altsasko gaine horretara bidean, bate ziklistek ezingo dutela indartxoenekin borrokatu, baina esango nuke Ander Altuna inauturkaregi gaur sailkapen nagusiko borroka kamustuta geratuko zaigula. Agian atzean horbait mugituko da, baina sentsazioa denak erlaxatu xamar da biltzala oraintxe.
2: Bai, posible da, atzen mugimentu bat edo zehose izatea, ez? Azkenen primerako puertoa da eta, minaiteko nahikoa da. Baina, seguru da ona, etapa garaipena aurren daola. Eta, azkenen ez da ambizio iguala, ez? Minutu batzuk ateatzea edo minutu batzuk ateatzea gero gaina etapa iraztea. Orduan, egia da baita taldekide gutxua duzkatela atzen, ze batzuk aurren sartu diala. Eta zailagoa dala minaiteko, baina, ikusiko dugu aberze pasatzean.
1: Eta gaur elmugan puntutxo batzuk ere banatuko dira. Ez dakit puntu hoien borrokan jarraitzen ote duten Girmay eta Pedersenek. 15. tokiraino puntuak Ander Altuna, 45 gizon talde honetan, Pedersen top 15 bat borrokatzen ikus dezaket. Girmayrena zailagoa egiten zaitez.
3: Bai, Philipsen ere hor jarraitzeu, oraindikan, saiatzen ari da usten, ikusiko dugu gain igoera nola hartze duten. Egia talde hortako jende askok beraien burua lasterketatik kanpo ikuste utenen ziurrenekan kaltxatuko dutela eta beraiek bai elmugaino tope jungo diala. Agian aukera mate uki dezakete, baina ez da erreza izango.
1: Ikusiko dugu norainoko bidea egin dezaketen, batez ere Mats Pedersen berak, eta oraintzeko Fidi taldeko gizonak ere lehenengo postuetara hurbiltzen, baita Grupama taldekoak ere, Grupamak lau gizon ditu gaur iesaldi nagusi horretan, talde nagusi horretan, eta esan da bezala oraintze antolakuntzak 45 ziklista ematen dizkigu erreferentzian, izan daitezke, nik 40tik bera aipatu dut, akaso bai, baina uste dute une batetik bestera talde hori ikaragarri murrizten hasiko dela, bataz besteko abiodura 41 kilometro ordutakoa darama lasterketak, eta lasterketa buruan oraintxe aizea aldeko, baina segituan bihurgunea hartuta, mendatea hasiko da, eta mendate honen hasieran lehenengo postuan agertu dena Victor Campena ertz, hortxe urpotoa hartzeko, ez dakit nik uste Campena ertzen presentzia gaur atzetik balizko mugimenduren batean edo justifikatuko litzatekela gehiago, oraintxe lasterketa buruan etapa garaipena jokatzeko aukeretan baino, eta ikusten ari gara hemen Rick Plumies izango da Tudor taldeko ziklista hori, bien bitartean tartean ziklistak galdu eta galdu dabil tropela, eta Binian Girmayk oraindik eutxi nahi dio isatxo horretan, atzekalde horretan, talde nagusiari, baina esan da bezala, ziklista asko eta kolpetik galduko ditu lasterketak berriz ere Lorenzo Germani lehen ere malgukiaren egiten ikusi dugun txirrindularia, Pedersenek utzi nahi dio, Pedersenen gurpilu horri ere heldu nahi diona hain zuzen ere Jasper Philipsen da, baina esango nuke, nahiko lan izango dutela. Education First taldean ere orain txarazoak erritmoari heltzeko hori asgrin bera genuen, eta hemen hiru esprinterrak, Pedersen, Girmay eta Philipsen, uste dut, konsiente, euren gorko lanak amaitu dituztela. Telefonaren bestaldean, Gorka Sorarrain Andorratik zuzenean, Caja Rural Seguros RGA taldeko txirrindulari profesionalen gurekin daukagu, Gorka Sorarrain, arratsaldeon eta ongietorri.
4: Arratxaldeon, arratxaldeon.
1: Bueno, aipatu dugu, 16. Aidanez, dio liburuak, gaurko 13. etapa, 13. Aidanez, lortu du, ihesaldiak, nolabait, azken egunetan lortu ez duen baimena, Gorka.
4: Bai, egia esan hasiera oso bizia izan da, saiatu ja denak eskapa sartzen, eta ikusien ez, grupa hondi bat inda, eta ueak emateu permisa mandula, horta eta garaipena aurren da.
1: Barkatu Gorka, hemen txari nintzen, gure gonbidatu eie ura zerbitzatzen, Einau Turkaregi, Anderre Altuna, hemen txe dauzkagu, entzuten zaituzte, eta zuk beraieke ere bai, beraz, tira, elkar agurtu nahi baduzue, Gorka Einaut eta Ander hemen zaudet,
2: Txaldeon.
1: Bueno, hemen txe, laukotea osatu dugu gaurko mailaren inguruan, eta ikusten ari gara nola kilometroka aurrera egiten duten, Gorka, guaritu gara ipatzen, gaur favorito nor ikusten genuen, gaur pitko kaskoren begitan dagoela, UA taldeko biziklista horiek ere beldur puntu bat ematen dutela. Ez dakite zuke zerrenda horretan, izenen bat aztu ote dugun, Gorka eta Jon nola barkatu, Jon eta Alex nola ikusten dituzun?
4: Bai, a ber, favoritoetan ni uste pitko joko nukela, baina, ostra, diez, Magnulti betetako bertxena, oza, Magnulti, Magnulti, uitzate ju nanka, jende gutxi, ondo da honen, jende gutxi izate ju, eta, baina, bueno, egia da bukaera, nahiko zelaia dala, porta hogeita gero, a ber, Jon eta Alexek aukeran, eta horra aurre nahi atzeko, a ber, garaipena disfrutateko aukeran.
1: Ari da geratzen Victor Campena ertxe bakelon ezartzen ari den erritmoarekin, adi gaurre Net Company Ineos taldeko ziklistarekin ere, benetan ziklista indartsua delako, eta turronetan erakutsi duain bat momentutan, sailkapen nagusirako etzegoela, baina beste borroka batzuetarako akaso bai. Raul García Pierna hain ohikoa zaion, ibilkera, traketx xamar horrekin, baina traketx bezain eraginkorra ere gerta dakiokenarekin, ikusi dugu turronetan ere, oso maila onean lehi atzen, ari da pixkana ere Roman Greua sufritzen atzekaldean, Hagens Bisma taldeko ziklista norbeiarrere hortxe bera aurrean duela, Tom Pitcock lehenengo postu horietara hurbiltzen, momentuz ari dira batzuk eta beste kastintzen, orain Jordan Llegat bera aurrera metro batzuk hartuta eta segituan Tom Pitcock ekaurrez aurre erantzun nahiko dio, goitik bera 30 kilometro dira, baina Tom Pitcock aurrean balin bada, 30 kilometro horietatik, sango nuke ama lau inguru maldan bera izango direla, eta Pitcockeko horre metrotxo batzuk balin baditu, metrotxo edo denbora pixka bat, Ander Altuna, uste dute jazarpen hori oso nekeza egingo zaiela atzeti datozenei.
3: Bai, zelantzi gabe, egia da lengonek izan zuen erorikoak ikusi marko alaze eragin ikedion, ez? Jeitxira hontan, bai, lengonek ikusi genuen, ez? Erori zuti jarri eta setiun taldetxoa berriz harrapatu zuen. Hau ez da hola eta hola beldurtzekoa itxiratan, eta ikusi izan dugu, ez, beste tur batzutan ere ez erakustaldi eman ditun beraka, asik, zentzu hortan, kostako zaie, bere gurpia jarraitza gainentzeko.
1: Ikusiko dugu, nolakoak diren evoluzioiek Tom Pitcockin hitzek ere izan dute ikaragarrizko arrabotsa, lurrean asfaltoa gehiegi ez berotzeko jaurtitzen duten kaltzio komponente hori, txurixka dene, hauts horrek nolabait temperatura kontrolatzen lagundu bai, baina atzo, esantzigune lankide batek, Ingalaterrako telebistan jota su ari zirela, Tom Pitcocken itzoiei tiraka nolabait esateko, erorikoa sortu zuelako, berea, eta Chris Harperrena, eta Harper gainera, atzean mozketa bat, behatz fuska bagaldu, etxerako bidea hartu behar, Pitcockek gogorren antzun zuen elmuan, esanez, ez zuela ulertzen oso ondo, hori labainkorra zela, eta ez dakit inoiz egokitu ote zaizuen, lasterketaren batean, Ander, zuzendari bezala, Einaut, Gorka ziklista bezala zuek, horrelako, hauts txuri hoien egoeretan edo aritzea?
2: Ez, nik egia esan lehengon telebistan ikusi nuen, pentsatu nuen, ba, karretera etzuela garbitu, ozioz, pasazala eta hoi bota zuela, baina egia esan inoiz ez nuen ikusi olako gauzaik. Eta bueno, ba, igual efiziente izan dezake ez, azkenen igual karreteran temperatura bajutze bau, baina bueno, egia da, ba, irristakorra balin badau, ba, ez du lapena merezio ezin dala hoi bota, ze oso arriskutsu gertatzeala. Eta orduan, ba, ez dakit balantzioi, a ber, pixkat gio, ez dakit estudiatze guen edo konprobatze guen, ze ez da posible irristatze bau behintzat hoi botatzea.
1: Gorka, Sorarrain, zuri egokitu zaizu horrelakorik topatzea errepidean?
4: Errepidea egoera txarren eta askotan, baina ez, hola organizazioak holako hautsitxurio botatzea, nahi nizteiko batu eta uste nahiko berria da, laturrontan aplikatzen edo medio.
1: Egia esan ikusi ere besteok horrelaxe lehenengo aldiz lehenuan ikusi genuen, nik aitortu behar dizuet, eta tira. Zerbait baldin badakigu da Tom Pitcocken jeitxiera doaiak oso onak direla. Beraz, Pitcock lurrera joateko talde batean zirkulatzen ari direla, uste dute lurrean zerbaitek gertatu behar duela. Ez zegoela bere gaitasunak mugara eramaten ere, eta horrexegatik, ba sortzen zaizkin nire zalantzak. Bueno, ba Ben Hilliren eguna ez da gaurko izango, Hori ikusten ari gara, doaia hondiko ziklista, eta gaurkoa bezalako etapetan ederki molda litekeena, baina ez dago irlandarra, eta horren bestez, ba, bueno, ziklista bat zerrendatik kendu beharko duguna, Mara Hirschi da orain lehenengo posizioetan ikusten duguna, lehenago ere izan da hortxe, ba, Lars Krape berak loto taldeko gizonak eginduene, bueno, ba, mugimendu horretan, 18 ziklista orain txe, hortxe daukagu Jon Izagirre indartsuenekin, Aleix Aranburu sufritzen, metro batzuk galduta, bigarren talde horretan, Tom Pitcock Kortxe da Jordan Llegat eta Nikola Vujade loke Total Energy taldearen zat, Michael Balgrin da Education Firstean heltzen diona, Magnulti eta Tim Wellens ere talde horretan dira, isil-isilik, xorro-xorro, eta iskutua baino biak hortxe, eta Hirschi da orain txen olabait talde hau tenkatu nahi duena, eta benetan indarra duenak erakus dezala, eta ez duena gera dadilatzean. Hiru gizon ditu, hementxe Jaiko taldeak, Mauro Schmitz eta Luke Plape Michael Matthewsekin batera, baina esango nuke O'Connor bera ere geratu egin dela, ez dagoela talde horretan, edo ez karera ikusten ari, ez nuke zehatz eta zalantzari gabe horrelakorik esango. Eta atzekaldean ikusten ari gara, ba, Barin taldeare ari dela lanean, Lidl Trek taldeare ari da, nola baite, bueno, ba, hor lehenengo postu horietara hurbiltzen, Jakitun Pedersen dagoeneko ez dutela talde nagusian, ez dakit handeraltuna niri sentsazio ematen dit, diferentzia honekin gaur punturik jokoan ez dela izango, naiz eta atzetik eurek lan egin.
3: Ez, puntuak nabarmen ez ez.
1: Eskel Moseren zailkapen nagusiko posizioa defendatzen ari dira. Nola baita on Pitcock ekiko?
3: Ez dakit, baino 8 minutu eta 14 segundu dagoeneko eta Pitcock bigarren postua gertuatzen nahi dago antxe bertan. Bueno, nerbizo garri beharko uteatzean taldiak eta igoeran pixkat ez dutu, zebakigu jeitxeran bere doaiak ateratze bali maitu, hor tarteik ez dula galduko. Iruitze zaitena da, Pitcock irratitikan ikusi deu, zeagindu eman dien, 6 batio kiloko esfortzu egin behar dula, 23 minutuko igoera bat kalkulatzutela, eta lasai hartuko gula taldea ahalik eta gutxina puskatzeko, lehen esan bezala, zelaien lanean jarraitzeko eta tarteoi ahonditzen jarraitzeko helmuga bitartean.
1: Beraz, nolabait, etapa garaipena jokatzeko gogoa bai, baina, Ander, nolabait, tropelarekiko 8 minutu horiek ere baliatzen ari direla. Kontuak, kalkuluak egiterakoan, ba, gaur gehiegi estutu ezkero gerora makal eta taldean iritsita, talde txiki batean iritsita, zelkapen nagusian goruntz gehiago egiteko aukera ikusten dutelako. Hori da nolabait ikusten ari zarena.
3: Nik uste baietz.
1: Ba ikusiko dugu, egia da zentzua baduela eta gaur etapa garaipena jokoan, bueno, ba gizon hauen artean behin baia pasata Pitcock esprinan ere izan daitekela azkarren etakoa eta era berean ba gaur 8 minutu eta 15 segunduko posizio abantailarekin oraintxe bigarren litzatekeela sailkapen nagusian Jonas Vingegaarden aurretik, Pitcockek 11:49ko atzerapena du, bueno, hortxe legoke Evenepoel eta Vingegaarden artean kokatuta. Ez dakit mendi asko geratzen zaio turrari eta gero aukera horiek, bueno, ba, posizioiek galtzeko aukera ere hor dago, baina zergatik oparitu gaur segunduak eta minutuak gerora 5, 6, 7, 8 garren postuan sailkatzeko aukera balin badago, baina autori ere uste dute kontuan hartzen ari direla.
2: Bai, bai, seguro. Azkenen gaur ikusita karrera nola jarrian, ba, aldan diferentzia ondina kateatzen saiatuko da. Eta, bueno, ba, gaur bidaren jartzea, ba, gero ja bestek irabazi barko jote beha, jordun, ba, bueno, ba, azkenen abantaiakin jokatzeu. Eta, bueno, ba, hoxe, ba, nik uste saiatuko ala aldan denbora gehin sartzea, eta hortaz aparte, ba, ba, baita gaurko etapa irabaztea, ez? Azkenen Q36.5 taldeak, ba, talde lan oso nahin du, eta nik uste, ba, guain rematatzeko hankak behintzat, ba, ditula. Ikusiko dugu talde hortan dihoazten txirrindularik, bai, zemuz dauden, ez? Ze hanka erakuste dituen, baino, bueno, nik uste favoritotako bat izan daitekela.
1: Ba, bizi beharko dugu eta ikusi beharko dugu lasterketa guztiak zer ematen duen. 34 kilometro elmugarako mendateari 4 kilometro oraingoz, egoera kontrolatu xamar, ikusi beharko da, erasorik edo biziote dugun. Jon Izagirre taldean da, egia da maldan bera ere jotzeko doaiak ikaragarriak dituela, akaso Izagirrek berak ere pentsatu du, bueno, ba, Pitcockek jo behar badu beruntz, nik ere berarekin joan nahi dut, eta bien bitartean hemen mugimenduak ikusten ari gara, eta agertzen ari dira, bai, Bora taldeko txirrindulariak, Maxim Bangils kasu honetan, ba, aurrera egiten ari dena, hain zuzen ere Nicolas Brugiak estutu duen edo, bizitu duen erritmo horretan, eta Tom Pitcock ari da atzetik erantzuten norbera nolabait lehen pertsona. Bueno, ba, ikusi beharko dugu, Jon Izagirre taldean dugu, Frantziako turrean etapa garaipenak lortzea zer den badaki, ala eta guztiz ere taldearen atzekaldean ikusten ari ginen, ezta?
2: Bai, bai, bai, bueno, azkenen, bueno, Jonek baki zer dan etapa bat irabaztea, baina egia esan, bueno, nivela handia dago, ez, gaur, bea baino eskala hori jende gehiago badao nik ustez talde honetan, eta, bueno, nik ustez alduna inbarkulaz, bueno, ez die rexagarriko.
1: Ez tierrexia jarriko, zalantzari gabe, gizon asko dira eta indartsuak lehenengo talde horretan, eta orain txikusten ari garena Maxim Bangils bera, metrotxo batzuk hartuta, distantzia pixka bat hartuta, eta atzean Lidl Trek taldea, eh? Matias Basetxe, txekiar txapeldunaren maiotarekin, orain txe jazarpen hori nolabait gidatzen ari dena, eta Mateo Jorgensen tropeletik geratzen ikusten ari gara, nik esango nuke, Bismak jakinarazi ez duen, osasun arazoren bat baduela Jorgensenek eta turra amaitzeko nahiko lan izango dituela. Bide batez, turra amaitu ez duena Caja Rural Seguros RGA taldeko Fernando Gaviria, lehenagore Alex Molenari ikusi genuen etxerako bide hartzen, bueno, gurekin dugu Gorka Sorarrain, ez dakit zuen taldekideekin WhatsApp taldeetan eta bestelakoetan ze giro dagoen atzo oso zori gaitzeko erorikoa eta lepauzto jori hautsi da Gaviria etxera. Ez tira berri honak eta poliki-poliki taldea erakusten ari zen maila on hori ere, zagit kamusten edo psikologikoki ere pixka bago gortzen ez ari ote den turra, ez da Gorka?
4: Bai, azkenen bi baja importante taldean zat, eta hortaz aparte aztean line sorte txar pixatea egiten, Bartelore, Txinan, Ukondo hausita bueltatua, Edu Pradeseke, Oindela gutxineko eroriko itxusia izan zuen, eta baita tibia puzkaduta da, hortaz azken aldi, ba, eroriko, azkeneko hilabete hau erorikokin bola txarra izaten nahi gara, eta gainaz, ba, txirrindulari garrantzitsuekin taldean zat. Ordu, ba, bueno, suerte txarra azken aldi honetan, eta pena da, baina, bueno, gaur, egia da, gaur parra santuala aurreko talde hortan, eta, bueno, ni uste taldeak esperan eta pixka batzula behakin, igotzei oso nabalako, baina, bueno, Mateu ez duela bere egune izan, eta aurreko talde, ogeiko talde hortan ja gehiatu da, talde hortatik gehiatu da, así que bueno, saiatzen segi berko dugu horren etapa taldea bintzat.
1: Askok nahi dute aurrean izan, baina gutxiari dira hori lortzen, 14 gizon oraintxe aurreko talde horretan, Maxim Bagilsen gurpilera iristen ari dena, Tom Pitcock, hortxe da Jordan Llegat bera, hortxe da Kevin Bakelon, zango nuke Magnulti dela oraintxe UAE taldean geratzen dena talde honetan, eta Jaiko taldeak bi gizon dituela bertan, Luke Plapke eta Mauro Smith, eta hau, Michael
4: bai,
1: Matthews.
4: Bai. Atzetik ere Matthews O'Connorrekin, horta, Jaiko, joder, lau pertsua egin horra aurre, gaina Matthewsek esprimaten iriste bada baza oso garrantzitsua, eta bestela talde txiki baten Plap eta Mauro Smith, pues, jende potentea da.
1: Atzetik, bai,
4: eta azkeneko kilometra horietan erasoa joteko, baza ona ditu Jaiko gaur.
1: aukera asko daude esango genuke, eta oraintxe berriz ere, ba, Jaiko korrelako lau gizon eukita, eta Matthews atzean egonda ere, ba, aukerekin, ez, nolabait, ez zailo inbeste geratzen mendateari, eta tardeak ez dire ikaragarriak izaten, beraz, esprintxo horretan, ba, pentsa Jaikok zen lan egin dezakeen, ez, Tom Pitcockek gaur sailkapen nagusirako, emango duen ozkadarekin uste dut, sari handi bat ere badarra mala etxera, baina, eta pagaraipen hori ere nahiko dut, ikusi behar duko dugun, nola kudeatzen duen maldan bera hori, eh? Hemen den dena goruntz ez da jokatuko, eta ikusi beharko dugu maldan bera ere ze aukera edo ze jarrera hartzen duen oraintxe Luke Plapp lasterketa buruan dugunean. Arratsaleko bostetarako hiru minutu entzuleok eta, bueno, ba nahi genuke minututxo batzuk hartu lasterketa kontatzen dizuegun bitartean, baina Turkaregiren lehenengo urte hau, junior osteko lehenengo urte hau, ba nolako izaten ari den aztertzeko eta kontatzeko, ba izan direlako aurten Gent Gevelgen inguruan eta bestelako lasterketetan inaut oso sentsazionak pilatzeko moduko urtea, ez dakit, nola ari zaren sentitzen gero, esan dako, Ander Altunari ere galdetuko diogu, baina tira, esan dezakegu, estreinekoa Lidl Trek taldearen egitura horretan ari dela izaten gozoa.
2: Bai, bueno, egia esan zeo zerritea lortu edo bintzat, temporada hontan egia da, ba, temporada hasieran eta hasi aurretik nekila oso ondo zemuz jungo zitzaiten edo, bueno, ba, azkenen beti da dut hoi, ez, ni juniorretatik eta gainea, hasieran hasi nintzen Espainiko selekzioakin Murtzia eta Jaen eta olako nivela handiko karrera korritzen. Eta, bueno, hasieran behintzat egurra jaso nun. Karrerak horiek bukatzearen nun lortu, azkenen ritmo oso handia zelako, eta, bueno, olako gauzak. Baina, bueno, ja pixkanaka temporada aurrea junala, eta, bueno, gehiago sub-23 mailako edo debo mailako karrerak korritzen, ba, egia esan gerozta hobeto sentitu naiz, eta bueno, ba, Paris-Roubaix eta holako karreratan, ba, nivela handia dago, eta baitare hor ikustea, baina bueno, beste karrera batzutan ebai nik uste defenditu izan naizela, azkenen adibidez hor Gant-Wevelgemen, ba, hirugarren postua lortu nun, eta bueno, ba, posible dala, ez, bertan egotea lehiatzen, eta hoxe, urren urteako bintzat, ba, motivazioakin eta hola, eta bueno, ba, berra urte nebai zemuz bukatze deun, azkenen guain porbenir korritukoet eta abertzen mozute.
1: Bueno, betorkizuneko enturrean ariko daino Turkaregi hortik aurrera ere, ba, munduko 23 urte azpiko txapelketa, Europako txapelketa bera ere bai, ba, izango ditu ziurrenik begiz jota, eta tira, ba, nik aipatu dut, Einauti galdera egin nahi nila, baina Ander Altunak ondo ezagutzen du Einaut, esango dugu, bueno, ba, temporada hasieratik erakutsi duela, ez berak esan da bezala, erritmo handia dagoela, salto handi izan dela junior mailatik Ander, baina segituan ere neurri hartu diola, ez?
3: Bai, nabarmena, ez? Azken esan duna, ba, Murtzia jaen, ba, Magnultian tartian zeon lasterketa huetan, maia oso altua zan, eta etzan bere maia, lasterketa huetan egotea, taldeak emandako aukera batzuk aprobetsatu ditu.

0: Arreste hun horroer idortien gatik, prefetuak hunan beste mejua plantatzen zuntiala jakina zidu. Hasteko eta bat, idortien gatik urda zuri izeneko erreka alertan jartzen du prefetuak, krizan xuxen izateko. Doni banelo hitzunen ondoioz, uturi eta dutxen hurra muzten da, itxasbazteretan, kirol soho eta lantaien hurrestatzeko debekia luzatu da. Auto, bide eta bide bazteren sahatzia debekatuk da eta pisinen betatzia ebai, goizanko sortzi honetai karatzeko sortzi honetat, jakin hoita hamar bat herri ebai, krija hortan sartuko dela, hoien artzean ainoa amorotze, ahan suje, armendaritze, xara, xempere, alauanoe, isura, erreka eta yuhaitzako ebai alertan jarrik dia, eta hartakoz prefektua hortik hartzen dien hursionen suhurtzia plantatzen du. Kad, elbe, lursa india, ostia kolektibokuak, bosten di azken urtetan, jaman borrokai esker, lehen gibeltze bat behilizateke marieniako gunian, buigen eta kanboko herriko etxe berrien arteko estabadaen tenoia abiatu litaike, projektien usteko uratzen ikusteko, hoikoro hartazten die bai, jaikuntza programaen ekuaztiaz gain, pelui luraen antolakuntzaen kambiazteko bataia jabazi dela partez, Herriai eta jantioer igorten den seinale importen bat dela bosten dia eskibu baten bidez. Giza eskubiden behatokia deitzen den jaikuntzak agerazi du dosierak, jakusten du diala berroita hamar urte eta taldeko zen Eduardo Moreno Bergaretxe perturen dejagertzia nule gantzen, estatien intelligentzia zerbutsiek butuziela bahitzia, Eta ez, oi hartzino erranik zen bezala, eta jaikuntzako bereziako fakziokuek, setarzunak naia Etxeberri Lopepekin.
1: Mila behatzion eta irurogeita amaseiko ustailaren ogeita iruan desagertu zen Eduardo Moreno Bergaretxe, pertu rezizenez ezagutua, behobian, itzordu falsu baten arira. Geroztik zabalduriko hipotesiaren arabera eta politiko-militarreko bereziak fakzioko kideen ekintza izan zen, erakunde barneko desadostasun eta tensioen ondorio, Giza eskubideen behatokiak kontrako zentzura doan txostena argitaratu du. Beren ondorioko hitzak berriz hartuz, perturren desagerpen behartua estatu egiturekin lotutako operazio planifikatu bat izan zen, eta berezien kontrako salaketa, susmo eta barne aurriritzi politikoetan oinarritzen da. Argumentu desberdinak erabiltzen dituzte ideiaren frogatzeko. Pertur berezietako bikide ezagunek ere man izana itzordulekura, ikusiak izaiteko arriskoarekin, itzorduaren berri bere konfiantzazko bide batetik ukantzuela, Beste militante batek egun berean itzordu faltsu berdintxua ukantzuela, biak Algeriako FLN-arekin elkar lanean ari ziren garaian. Bestalde, estatuak berezian implikazioa frogatzeko baliabideak dituela salatzen dute, baina ez duela sekulan indarrik egin bide hortan. Horrek erran nahi luke egiazki froga horiek ez direla existitzen.
0: La giza eskubideen behatokia deitzen den jaikuntza horrek dei egiten deio oai Espainiako estatiai dokumentien desklasifikatzeko familiaen sufrimentien urentzeko. Baionako bestek jarrekitzen di atzoko hauren egunetik landa, baionako bestetan eguna dinekuen eguna da eta usatuzkuena jakin eihea karrikan, baionako Gaskoi Akademiaen mendeurenaen padan, Gaskoi estanketa zabaltu dela gaiherdi hartino, jateko eta edateko, musika animazioniak eta gaskuz dien kanterak proposatuko dia. Gaur ebai entol Sarmientok emanen du konzertu nausia herriko etxian, Hamarrak eta laur denetan, patxaplazan berriz, patxokin joko die ostiale juntan Wreck taldik zazpionetan eta zezet eta purzix behiatzu honetan. Eta berden boan hortaz dezagin prefektuak jakina zidala baionako besten bigeren gaialdia berriz. Bestagiro goxuan igandela hen ustez, sei jente ikuatuk izan dia jaleike, sortzie hun talautan hoita hamar alkoholemia eginik izan dia, hoietan sei pozitibo. Gaioz berrerun sokorri zale hordiala ohartazten die ebai, sifre hoietaik kampo, itaia kolektiboak jakina zidu haik baionako besten hatxarez gioztik, Bost gaintitze matxista kuntatu dutiala eta salhatzen dutiala otat.
2: Euskal Irratiak puntu eus. Euskal Irratian webgunean.
3: Tartea zabaltzen ari da, Inot Urkaregi 8:26 orain, Mats Pedersen iritsi da tropeleraino, bere taldekidei urpotoak banatu, bueno, burutik bera botatzeko, esan dio Quinn Simons berak uste dut, Quinn Simons ere hortxe dute, akaso gordeta ere, eniot, ba, ondoren, ez, mendatea pasa, eta enmugarako 30 kilometro horietan lan egin dezaken ziklista badelako, eta, bueno, ba, abantaia nolabait kontrolatzeko, baina, hainbeste murriztea gaur, ez dut uste erresa izango zaienik, ez?
4: Ez, egia esan, bueno, ba, bueno, Lidl Trekei eta beste ekipoi, etzai komeni, ez, azkenen pitko, bueno, aurkari fuerte bada, ikusi deu gainontzeko etapatan, bueno, gorakare ondo defenditu ala, berez gauzak ondo junda, ba, Juso eta Eskilmos eta olako jendeak, ba, irabazi barko lioke goraka, baina, bueno, egia esan, irabazi martzaio, ez, azkenen ja demora bat ateatzen nahi zaizu, eta aurkari bat gehiago akumulatzen zaizu, orduan, ba, nik usteet pixkat tarte hoi bajutzeko bat iraka ideala.
3: Ba hortxe, 8:28ko denboran oraintxe Tropela eta Matthewsen taldea, Jon Izagirre dagoen taldea, 32 segunduko atzerapenarekin jaitsiera, Kevin Makelon egiten ari da, ez dugu Pitcock ikusten lehenengo postu horietan, oraintxe Tom Pitcock bigarren litzateke sailkapen nagusian, Jonas Vinego, Ebene Pol eta Ayusoren aurretik, baina, esango dugu, ez Bora eta ez Bisma ez ditugula kezkatu egi ikusten horrekin, akaso Lidl gehiago, ba, bai Ayuso eta bai Eskelmos bera aurreratuko lituzkelako Tom Pitcockek gaurko etaparekin. Den-dena esaten hasita Gorka Sorarrain, niri sentsazioa ematen dit, erabat kezkatzeko moduko ere, ez dakit Tom Pitcocken errendimendua mendiko etapetan ez dela beste izen hauen mailako izango, edo izan barkatu, baino bada espada ere atzean ikusten dugu, ba, kezka puntu bat biztu duela honek, ez?
5: Bai, gehien bat Lidlai da erantzukizun hartzen atzen, beste taldeek egia esan, ez Bisma, ez Red Bull, ez UAE, ez du oso preokupatuta ematen, baina, bueno, Lidlek azkenen jendea du laneako, eta bueno, Ayuso eta Eskilmos hor generalen neukita, ikustea, bildur puntu ipizu zaiela, eta kontrolatu nahi duela. Inauzak esan duna, azkenen Pitcock ez luke, gazeian eta gorreietan, altetan ez luke, podiumeko maila hortan egon beharko, baina bueno, Pitcock da, eta inizta jekinen, eta bazpare gaur, minimizatzea bali mokea, hobeto.
3: Zalantzari gabe, orain Mats Pedersen lanean, berriro, Lidl Trek taldearena, erabat txalotzeko iruditzen zait, aste guztia daramatago esaten, ez da gaur inoturkarik igorren gurekin dugulako, baina Pedersenek bere taldekiren zenbat lan jaso duen azken egunetan, pentsa Eskelmos bera erreleuan ikusi genuela momentu batzutan azken etapa hauetan, baina gaur Pedersenek iesaldian bere maillot berde hori defendatu eta gero, orain taldearen mesedetan erreleua ematen ari da, nolabait Derek Gee eta Quinn Simonsi, nolabaiteko arnasare emateko, eta niri erabat txalogarria iruditzen zait, eta bueno, beti izan da, estimatu izan dugun ziklista bat, baina turronetan erakusten ari da, batetik maillot berdea borrokatzea zer den egunero, baina baita talde antolakuntza horretan, ondo aritzea, eta esango nuke hau gauza ederra dela. 25 kilometroko pankarta, 37 segundukoa da abantaila oraintxe aurrean diren gizonen artean, eta Jon Izagirreren taldearen artean, eta goize barkatu, eta aurrean diren gizon horien zerrenda segituan berreskuratuko dugu, Brandon McNulty eta Tim Wellens sartu da berriz ere, UAE taldeko ziklista belgiarra, Maxim Van Gils, Harold Tejada, Kevin Bakelon, Luke Plape, eta Mauro Smith, Tom Pitcock, Clement Brass, Afonso eta Jordan Llegat, eta esango nuke, hemen bi ordezkari dituzten bi talde daudela. UAE taldea Wellensen eta McNultyrekin, eta adi, ze Tim Wellensek ordekako azken kilometro horretan jotzen baldin badu, oso gizon arriskutsua izan daiteke, eta baita Jeiko taldea, Luke Plap eta Mauro Smithekin, Suitzarra eta Zelanda berriko ziklista, Australiara barkatu, lehenengo talde horretan, 29 segundutara orain, Valgren, Matthews, Raúl García Pierna, Lars Krapp, Jon Izagirre, Mark Hirschi eta Nicolas Brulard. Eta esan da bezala, hemen lanean ariko ez diren bi ziklista dauzkagu, batetik Total Energies taldeko Nicolas Brulard, eta bestetik Michael Matthews bera. Krabs, García Pierna, Jon Izagirre, Mark Hirschi eta Michael Valgren, ulermenez aritzeko moduan izango lirateke. Eta uren artean, akaso denek pentsatuko dute Michael Matthews dela azkarrena, eta ura eramango dutela aurrera, baina horrelakoetan batzutan Ander Altuna borrokatu egin behar da, jakitun ere askotan, zurekin daramazun ziklista horren doaiak, zure kontrakoak izan daitezkela helmugan, baina horrek mintzat aukera ematen dizula jokatzeko.
6: Oida, ez, 23 kilometro helmugako, eta horratzean dihoaztenen aukera bakarra, hasteko aurrea iristea da. Eta nahiz eta zu baino azkarragoa antxirrendulari bat euki onduan, eta be aurrea eman behar. Beraiek aurkitu dute egoera hoi, jeiko taldeako sondo lan indua, horrela utxirrendulariek sartuta, eta guantxe bertan bi aurretik izan da. Eta Mati ustentzu hortan, ba, bandejan eraman gaute, ez, aukera balimak aurrea iristeko, ba, aukera asko eta paleiatzeko, baina bueno, momentuz bi taldekide dazka aurrean eta aukera hoi, bai aurrean gurpien juteko eta bai atzian behare lasai juteko aurrera iriste balin baia eta pa burrukatzeko.
3: Ba, hortxe ari gara ikusten, taldeak 30 segundutan mantentzen duela bere distantzia, bere tartea, Jon Izagirreren talde tarte hori, eta ba, ikusi behar, atzean ikusi dugu ere, hainbat momentutan berriro Bora taldea dela, oraintxe erritmoa sartzen ari dena, nolabait hauek ere kezkatuta, edo, bueno, bardura subsidiarioa, horrela dituko diogu, ez? Denok dauzkagumen interesak, denek egin beharko dugu lan pixka bat, oraintxe mendateko pankarta zeharkatu berri dute 8 minutu eta 21 segunduko atzerapenarekin eta talde hau ere, bueno, ba ez da talde handiegia, dendena esaten hasita, beraz bueno, ba hautagai nagusien taldekideak ere ez dira mordo bat, baina Bora taldeak ba hortxe izan ditu, ez? Ba Lipovitz eta Renko Ebenepoelekin batera talde horretan darama Jay Hinley esango nuke, eta baita aurretik, bueno, ba, Maxim Van Gils bera, etapa garaipena jokatzen ari dena, segituan aztertuko dugu, talde horretan ere bestelako gizone garrantzitsuen artean inor faltakote den, esango nuke ez dela horra arazorik, ez dela erasorik egon, ez dela zailkapen nagusiko borrokarik egon. Tim Wellens da, lasterketa buruko taldean, gaur etapa garaipen horren borrokan egongo dena Brandon McNultyrekin batera Tadej Pogacarren taldekidek topatu dute ba baimena san dute tira gaur lanik egingo ez badugu zoazte iesaldian maila handiko biziklista dira mendatean ere ezin izan ditu inork atzean utzi eta gaur ba etapa garaipena jokatzeko moduko bi txirrindulari puska eurekin Maxim Van Gils Bora taldearen zate Harold Tejada Kolombiarra Astana taldea Kevin Bakelon izango da Ineos taldean duten ordezkaria Bigison Jacon, Luke Plapp eta Mauro Smith, Tom Pitcock Pinari Loku 36.5 taldeko txirrindularia Braz Afonso eta Jordan Llegat hau esek 10 txirrindulariak abantaia 31 segundukoa atzetik eaban horari den lanean eta hortik aurrera Alex Aramburu duan taldea Roman Gregoirekin eta 2 minutu eta 15 segundutara tropela 8:10 zertxo bait murriztu dute oraintxe ba Red Bull taldeko ziklisten lan horrekin baina eta guztiz ere esan dezakegu ba gaur podimeko postuetan Gorka Sorarrain izango dela hain zuzen ere Tom Pitcock esaldi honi esker.
5: Bai, eta ikusi beharko dugu hain ze jarrera hartzen. Dakit, generala mila junguan eta ba, alik eta denboa gehien lortzen zaituguan, o etapa mila junguan, ikusiko dugu. Azkenen denak behar bidean goia, eta ez dauka erresa etapa hau definitzen, ze azkenen, jode, amarregetan etapa iztari haundi asko sartu ja, eta gainean bi talde onda bi ordezkarikin, dauka erresa etapa irabaztea. Hortaz, haber ikusiko du, zer jarrera hartu guain ja teneko kilometra betal zelaien.
3: Hemen garaipen handiak lortutako ziklista asko dira, eh? Edo zin izen hartzen dugula, Luke Plappi begira jartzen bagara, joan den urtean giroan etapa garaipenak eskuratu dituen ziklista. Zer esan Brandon McNultyri buruz, Espainiako bueltan, Italiako giroan, Paris Nizan garaipenak eskuratu dituen txirrindularia da, baina hortik aurrera Miguel Indurainen eta bestelako lastraketatan sailkapen nagusi onak egin dituena, Frantziako turreko etapa garaipena falta zaio, eta hori gaur eskuratuzkero, ba nolabait iruko urrezko hori osatuko luke, bueno, ba egoera hortan ez dagoena, nolabait iruko horiek dagoeneko badituena, Tim Wellens bere taldekidea, Italiako giroan bi bider garaie, Espainiako bueltan ere bi garaipen, Frantziako turrean etapa garaipena lortu duen txirrindulari bat da, inzuzen ere joan den urteko etapa garaipena eskuratu zuen Karkasonen, Victor Campena ertzeta, Julian Alaphilippen aurretik, nolabaite bakarka iritsi zen guelen ze elmuga marrara, horrelako garaipena handiak dendenek ez dituzte, baina menere begira jarraituko bagenu, ba Harold Tejada bezalako ziklista batengana iristen gara, garaipenak Paris Nizan, Kolombiako turrean, etapa posizio onak ba Dofine Libere bezalako lasterketetan ere eta badakigu ba sailkapen nagusi onak ere egin dituen ziklista dela esaterako Paris Nizan joan den urtean 8. Izan zen garaipen partzial hoietan akaso ba, izen gutxiagoko gizon bat. Kevin Bakelon, honek ere etapa garaipena Frantziako Turrean 2024ean irabazi zuen, ba, bertan Jonas Abrahamsen eta Quentin Pacher protagonista izan ziren etapan, Harold Tejadare antzen, bosgarren izan zen, Bolonian amaitu zen etapa horretan taldearekin jarraituz eta Bakelon dikaratago joan da, aipatu dugu Luke Plapp, baina Mauro Smitziri begira jartzen bagara, honek ere Italiako giroan etapa garaipena dauka 2021garren urtean, bi bider izan da bigarren Espainiako bueltan, eta joan den urtean Frantziako Turrean ere bigarren izan zen, hain zuzen ere Jonas Abrahamsenek irabazi zuen Tuluzu etapa horretan, biak elkarrekin iritsi, baina esprinean ezin nolabait norbeiarra aspiratuta. Tom Pidcock bera, bueno, hemen ziklista puska daukagu, Frantziako Turrean etapa garaipena eskuratutako erakustaldi baten erdian, klasika hondietan irabazle, Amstel Gold Race, Strade Bianchen ere bai, Milan Torinon ere garaipenak eskuratu dituena, baina Frantziako Turrean beste garaipen baten bila bidea egin nahi duena. Clement Brass Afonso, bueno, bazken urte hauetan ere 26 urterekin, ba, maia haundia hundian Grupama taldeko txirrindularia, akaso garaipen haundia hundi horiek ere, ba, ies egin diotenak izan daitezke, baina sailkapen nagusietan eta bestelako lastreketetan ere, maia ona ematen ikusi dugun txirrindularia da, eta amaitzeko Jordan Jegat, Total Energy taldeko txirrindularia ere, bada, etapa garaie bere ibilbidean, Classic Grand Besançon Dubs bestelakoak posizio onak nolabait esateko Frantziako Turrean lehen 10etan sailkatu den txirrindulari batetaz ari gara, joan den urtean hain zuzen ere 10garren izan zen sailkapen nagusi horretan, O'Connor eta Arnesman bezalako ziklistetatik nolabait aurre hartuta, baina Frantziako Turreko etapa garaipen hori ere berari faltako zaio, eta hori da taldearen 10ekoa. 35 segundutara dator, esan da bezala, Michael Matthewsen taldea, bertan da Jon Izagirre, jaitsiera amaitzen ari da, eta hau momentu oso garrantzitsua da Ander Altuna, berriro lasterketaren antolakuntzan nolakoa den ikusteko.
6: Bai, ikusi duen Harold Tejada gikoko txirrendulariakin, Schmidtekin.
3: Bai.
6: Aurrea jundala eta UAE-ko txirrendularin jarrera arraro iruditzen ari zaitez. Kostatzen ari zaitez ez dira erantzuten eraso haueta eta pentsatzen Tim Wellensek ez dula asko tardatuko ateratzen. Baino ikustetena batez...
3: Uste, bazi joa la hor Wellens ez da? Esan du Ander Altunak, ez dut uste asko tardatuko denik eta abiatu da.
6: Arritzeitena da, atzetikan Matthewsen taldea bakoitzen urrutiko, ez? Talde honetan ikusi dugu azkeneko kilometroan ganora gehiegi ez dala egon, eta alare atzetikan ez dute gerturatzea lortu. Beraz, Matthewso bai galga elan haiken nahi dela talde hortan, eta bai dirudila Jon Izagirren taldeak nahiko lan izango dula horra aurre iristeko.
3: Boraintxe, Harold Tejada eta Mauro Smith aurretik 9 segundukoa da abantaia, hori diote, bai, bai, tarte pixka bat zabaldu da, Magnulti, Wellens, Van Gils, Bakelon, Plapp, Pidcock, Brass Afonso eta Jordan Jegatekiko, eta orain atzetik, Wellens berazen, iruditu zait?
6: Guen Magnulti zala.
3: Magnulti izan da, ua etaldeko txirrindularia, baina nolabait kontraraso hori egiten saiatu dena. Eta atzean Matthewsen taldea ikusten ari gara, hau oso garrantzitsua da, bueno, zentzu askotan, baina tartean, ba, Jon Izagirre badugulako, erreleboan ari dira, ikusten ditugu nolabait arrautzaren egiten, pasa eta utzi, baina pasa eta utzi hori modu askotara egin daiteke. Eina Turkaregi eta konbizio asko espalin badago eta denak ondokoaren zelatan baldin badabintza, pasaera horiek ere ez dira erritmoa asko bizitzeko modukoak izaten, ez?
4: Ez, ikusi dezakegu baina guain ez da hola entendimendu handik, ez? Azkenen Jacob bi laguntzuzkan, uaek ebai, Jacob ja bat sartu aurren, nik ustez gaur Pidcockei asko kostako zaiola irabaztea, ze azkenen favoritotako bat da, eta bea bakarrik dago, eta danak bere aurka joan goia, atake guztita ezingo batea, eta olako baten ba, bi hiru lagun aurreratuko zaizkio, eta nik uste tiritxingo jala, guen nik uste dezakegu, ba, Jeikoko bat eta Astanakoa jundiala, UAE-ko bateke bai saltatu beharko luke, edo saltatuko gue, mendik gutxira, seguro, eta bueno, nik ustez bai Jon Izagirren taldea ba jazai eukikoula sartzen.
3: Bai, nik ere alaxi bizi dut, Gorka Sorarrain, zu ere, ez dakit, ados zauden, gero eta tarte zabalagoa eta sentsazio guztia lasterketa aurrean dagoela.
5: Bai, ero bat, egia da, aurren ikusten ez taula ez diala asko ulertzen, haien artean, erasoka, eta guain Tejada eta Smithek tarte txartu behar. Eta, ostra, Smithi nik enizkioke segundu askotiko, eta aurten bere biziko demoralia ideiten, piston pedalkolpekin nabil, eta bueno, egia da tejadakin alde indula, baina baure esmi ezti metro asko ezin teizkio tiola, aztenego kilometroan zonak laurten, zonde morale egiten, eta bai, arritzeko haua sakrifikatea bitako bat, egia da biak iztari biala, baina ezakit, ikusita guain ez da hola ez kontrolik eta ez ezer, ba, rare bizit ez kokatea bitako bata bintzat, baina erabaki bat hartu eta bitako batek, ba, bestantako lan egia.
3: Dio, gurekin solaskide izaten den Aitor Aierzak UAE taldean Pogatxarren presentziak orden asko jartzen duela eta Pogatxar ez dagoenean, ba, taldearen kudeak eta ez dela, gauza berbera izaten, ez dakit gaur hori gertatzen ariko ote den, ez dizuet galdera uluzatuko konpromisoetan, ez zaituzet eta jarriko, baina ikusten ari gara, ba, atzetik, bai, erreakzioaren batek iritsi beharko duela, ba, Mauro Smith eta Harold Tejadaren, mugimendu honen arira, orain Bakelon ikusten dugu anatzean, denak ere pasa, baina inorrez konbikzio ondi-ondiarekin, eta uste dut Tom Pitcock ere topatzen ari dela Gorka Sorarren, sailkapen nagusian alako saria, ba, akaso taldetik ere ez, zu bakarrik zoaz, hemen ordezkaritza bikoitzak badaude, beste kontrola dezatela, guk gaur nahikoa sari hartu dugu, eta gerokoak, pixkat sentsazio horrekin ikusten dut Pitcock orain.
5: Bai, ez da eroa bezala tiratzen nahi, generalen segundu lortzeko, emateu, ba, bueno, pixatai dala ikusten, adertze pasatzen, gurpila segi, eta ez du ematen, ba, oi, ikusi bat arri da, hola, azkenen taldea kristalan nahi du, baina guain ja, ba, talde txontan, beste bi talde hilo, ba, bi ordezkokin, hortaz, ez da errexalago fuga bat definitza, eta ez da, ialare, oi, zonda bezala ez da, ba, eroa bezala tiratzen nahi, adidez, generalen alik eta denboa gehien alortzeko, emateu, bueno, pixatai dela eskarrera nola dihoan ikusten, eta pixat fokotik atean nahien, eta azkenen bere aukera, etapa irabazteko aukera, oi da, responsabilitatea tiraka, ba, indar guztik orta bizatuko ju, eta emateu biak nahi ditu, bai etapa eta bai generala.
3: Eta azetik, bueno, ba, UAE taldeak ere nolabait lehortze lan hori, jazarpen lan hori, galga lan hori egingo duenaren esperantzan, Ander Altuna, akaso Pitcockek gaur, bueno, zorro xamar jokatu nahi, eta beste momentu batzutan uste dut berak ardurak hartu dituela, iesaldi hau sortzerakoan, bizirik mantentzerakoan, baita mendatean ere, eta akaso orain beste batzuk ere egin ditzatela, ez nolabait energia erakustaldi horiek.
6: Bai, odolotz askokin ikusi zaio, bai Pitcockik eta bai Guaeko bitxirren dulari, pare bat relebo honen mandit juzte, baino aurreko bia juten nahi dira. Eta, bezak edez, baukelan eta Jordan Llegat ikuste jut pixkat nervioso baitiraka jarri diala momentu batzutan Guaeko bitxirren dularik eta Pitko korreukita niez nitzakela jarriko. Baino, bueno, guain ikusikoa, pare bat kilometrotan ikusikoa egitan Guaek eta Pitkokek berriz ardura hartzeuten eta oibera botatzeuten. Edo tartea irekitzea lortzeuten gehi aurreko biak eta helmugaraino iristean.
3: Ziklista asko daude talde honetan maila hondikoak, Tom Pitcock etapa iztaria, Tom Pitcock klasiko manoa, Tom Pitcock abiedura puntu bat baduen ziklista, garbi ikusten duzu talde hontako gizonik azkarrena bera dela?
4: Bueno, nik aurten ikusiet Jordan Llegat hau ba oso ondo defenditzela bukaera azkarretan. Eta bueno, nik uste bai Jordan Llegat eta Kevin Bokelan.
3: Bokelan bera ez da.
4: Gogotxo egon goiala, ze azkenen Bokelan bai ikusi genuen aurreneko etapa hortan, ba Ineos taldea favoritotako bazala kronoa irabazteko, hort zulatu bat eukizun, eta bueno, egia esan aukera ona zan, Frantzian ba horiz jartzeko, baina bueno, etzun aukera izan eta nik uste gozioi eukiko gula, ez? Azkenen Frantziako turren gainea beha frantsesa izan da ba, etapa bat irazteko.
3: Ba, ikusi beharko dugu, aurrean Harold Tejada eta Mauro Smith, aipatu dizuegu, ez? Suitzarrari Mauro Smithi joan den urtean etapa garaipen horrek izkin egin ziola. Frantziako turrean, Espainiako bueltan bibider izan da bigarren etapetan, joan den urtean turrean ere Abrahamsenen atzetik, eta, bueno, ba, giroko garaipen hori bat duela. 2008 bateko giroan lortu zuen, oso gaztezela, Alessandro Kobi, Harnbachok, eta, bueno, iesaldi bati nolabait, ba, errematea eman da, eta ikusten ari gara, ba, gaur ere, lasterketa eta buru horretan dagoela, eta Pitcocken talde hau, Tim Wellensen talde hau, eta bestein bate ziklisten, ba, Bakelon, Jordan Llegaten talde honek, ba, 17 segunduko atzerapena duela jada, eta hemen 7 kilometro terdi faltan, aurrean biak ere ulermenez ari dira, esango nuke Gorka, aukerak, pixkanaka, gizon bi hauek ari direla pilatzen.
5: Bai, bai, nire irudietan abalare Maurice Smith relebo dexente indartxuak ematen nahi dela, bueno, hori ikusten nahi ganez irudietena, azken egin burpien ematez nahiko arrezti joala, eta tirakadei joan momentutan dena ematen di joala Mateu, Tejada ere kostienti izango, beak iniritxita bai izango gula irabaztea, eta orduan, bueno, igual pixkat ba, indarra gordetzen dabil, baina lehen esan dut, nik Maurice Smith dienizkero metro askultiko, eta ja hogei segundure badia, eta nik uste garaipena aurren nola.
3: Maian, aposto egiteko ordua dugu, etapa garaipena Ander Altuna norentzat izango da gaur.
6: Ego era bukuzita Mauro Schmidt.
3: Ina turkaregi.
4: Bai, nik ustete bai. Bueno, Harold Tejada egia esan ez dakit nolako azkarran. Egia bestea, ba, Gorkak esan duen bezala temporada oso nahiten nahi dela. Eta, hoxe, UAE-kok bai tiraka ideala hemen atzen, egia esan ez dakit, nik zentzu gehiago ikustet ba atakatzea eta bakarrik jutea aurrea, baina, bueno, abertze pasatzea.
3: Bueno, basango izuet gauza bat, apostu honetan jarraitzeko, uste dut Gorka Sorrarainek ere argi utzi digula, bere apostua hasieratik Mauro Smith zela, beraz hortxe utziko diogu, nik nahi nuke kontrako gidoi bat marraztu entzuleok, sentsazio guztia daukat, hiru maikidekin ere oso ados nagoela, hala ere, Harold Tejada esango dut, ba, nola baite orekatze aldera, baina Pitcocken taldea 21 segunduko atzerapenarekin da dagoeneko, eta gauza bat ere esan behar dizuet, eta itordu behar dizuet entzuleok, besterik etzen falta, gaur UA taldeak baimena emani esaldiari, eta UA taldeko ziklista batek etapa garaipena eskuratzea, eta tira, ba, gidoi honetan, akaso, batek baino gehiagok, ba poz hartuko du. Pitcocken taldea, Tim Wellensen taldea, eta esan da bezala, Tim Wellensekin batera, hortxe ikusten ari gara, nola Brandon Magnulti berare baduten, baina biak ere releboan sartuta, ez tira lortzen ari, ba, Mauro Smith eta Harold Tejadarekiko abantaia murriztea, nire bat nator Gorka Sorrarainekin, uste dut, justu momentu horretan kontrako irudia zen, baina Mauro Smith asko zerrelebo luzeago, indartsuagoak, sasoi haundikoagoak ematen ari dela, eta honek, pixka bat balantza ere Harold Tejadaren alde kokaute dezakeen, indar gehiago xautzen ari dela Mauro Smith, baina espezialistagoa ere igual elmugan izango dela, ez?
4: Bai, eta seguro gerozta metatik gerozta gertuko eono ala, seguro Harold Tejadak relebo gutxi emango izkiola, azkenen bueno, olako aukerak gutxitan izatea eta azkenen ba aldan gutxina gastatu behar da aukerak gutxitan izatea eta azkenen ba aldan gutxina gastatu behar da eta aldan gehiena arriskatu behar da eta bueno

0: Oska txiki aipatu duzu oso txikia,
1: eh?
0: Bai, bai, bai. Makelonen, bueno, ez da gainatzetik eraso egitea ere, itxi ingo dute.
2: Bai, bai.
0: Badoa, badoa Kevin Makelon, eta bere gurpilean, badarama Jordan Jegat berat, esango nuke hemen biziklista frantziarrek ere uren artean itzigin dutela, i, aurra egingo diagu, eta ea, ba, erreakzio hori iristen den, orain txeatzetik Afonso, Bras Afonso da, nola baite tarte hori izten saiatzen ari dena, baina, handeraltunak, kirol zuzendariaren begia, hor badago koska txiki bat, bazuen begiz jota koska hori, eta ondo adirazi bezala, batzean mugimendua, eta orain, tarte hori murrizten ari direnak, Tom Pitcock, eta esango nuke Williamsela bere gurpilean zegoen ua eta aldeko ziklista, ba ikusiko dugu, Jegat eta Bakelonen artean ulermena, egon badago, bieke uste dute, konsienteki jodutela toki berean, edo behintzat, ba oso adiegon dela Jordan Jegat, Bakelonen gurpilean, jorrieltzeko ikusi behar orain, ea ba, helikopteroak planoa zabalduko balu, ikusiko genuke atzetik Pitcock eta Wellensen kontraeraso hori edo erantzun hori baleko izaten ari ote den oso gertu dara matzate.
2: Oi.
0: Uste dute lotu egingo dituztela orain txe.
2: Eta auta gero nik uste die aldula izan momentu bat nun berrize geldi aldi txiki bat egongo dala eta ordun igual baten bate gerasoa jotze bau bat tarte txikin bat irekitzeko unea, baino nik uste talare bi ueko txerendulari daudela, baino alare ez daudela oso fuerte, bestela daoneako zeo zein gozuen.
0: Eta azken koskatxoria ipatu dugu, lau kilometroko pankartara bidean zegoena, hortik elmugara bidean berriz, sasi ordeka mesedegarri izango dute, mesedeko bidean izango dira, beharunzko joera izango duen kilometro pare aurretik, 19 segundu Mauro Smith eta Harold Tejadaren zat, orain Harold Tejada da erreleboan sartzen ari dena.
3: Hemen zalantzako hain, honek eragin dezake atzetik iristea, baino ez dakit banik.
0: Urruti xamar, eh? Bai, esan esan gorka?
4: Ez pala errexia izaten, Mauro Smith indartxu ikusikoa, eta haber Tejadan jarri gazten da, baina azteneago kilometron bere gurpien jarte bat, bueno, emateu segizeula lanen, baina bueno, bere gurpien jarte bat da, ba, ez pala errexia izaten, horrelako bi gizonen arteko olako iesaldik bukatzea, eta atzeko taldea de gainen, hortaz ikusiko da, azteneago kilometrotan Tejadan hartuen aurreko bi.
0: Ba, ikusiko dugu ze jarrera hartzen duten, kilometro 800 metro eurentzat, 2 kilometroain justu atzeko taldearentzat, 20 segundu besterik ez, bataz besteko abiadura 50 kilometrotan, azelako etapa, gaur 205 kilometro, tartean bi mendate egia da, ba, desnibel metatua etzelako imaiako etapetakoa, baina 2400 metroko desnibela metatu dute, 2400 metro horiek nolabaite dagoaneko pilatu dituzte hanketan, eta kilometro 400 metro faltan, Harold Tejadaren gurpilean, Mauro Smith, Suizarra, nolabaite kolombiarra ondo lotu nahiean, favoritoago jeiko taldeko ziklista zalantzarik gabe, baina ikusi behar indarrak norberak nola gorde dituen, ez usteak estrategiak eta bestelakoak gerta ote daitezkeen, gaur Mauro Smitheko 26 urterekin bere Frantziako turreko lehen etapa garaipena eskura lezake, Harold Tejada ere talte, tarte horretan ikusten ari gara atzera begira nolabaite bere gurpilean daraman Mauro Smith kontrolatu nahiean, aditin guelens eskopeta karga eginda datorrelako atzetik Kevin Bakelon oraintxe bere gurpilean, hain zuzen ere Brandon Magnulti bera Jordan Jegatek ere iritsi nahi du, hautsi egingo da taldea, baina taldea hautsita ere uste dut lasterketa erabat aurrean dela. 800 metro etapa garaipenak Harold Tejadaren zat Paris Nizan Kolombiako turrean eta baita etorkizuneko enturrean ere, baina ez Frantziako tur honetan eta ez da Frantziako turrearen bestelako ediziotan ere, biak begira pistako ziklismoaren abiadura proba baten moduan, poliki-poliki, abiadura galdu eta bata besteri kontrolatuz, jakitune, erritmo aldaketa horretan ere, Mauro Smithek abantaia lor dezakela, baina era berean, Harold Tejadak, ba konsiente bere gurpila, honi oparitzen balin badio, jai duela. Eta Mauro Smithek gidatu beharko du esprina, Mauro Smith atzera begira, nahiko tarte badute, bere gurpilari itxatxita Harold Tejada, eta Mauro Smithek, ba, metroak aurrera, eta badatortin guelen, ze? Adi, ez ote diren lokartuko, 200 metro nahiko izango dira, badua Mauro Smith eskuinaldetik, ezkerretik Harold Tejada, momentuz Kolombiarra da indartsuago, Kolombiarra izaten ari da esprintean oraindik pixka bat azkarrago, Harold Tejada, Mauro Smith eta Harold Tejada, ze esprinat inguelen izango da. Ez zonpitkok izan da irugarren, gainsariak ere nola baita hartuta, eta hortxe ikusten dugu Luke Plapere, bere taldekidea,

0: Den Mauro Smithen garaipena ospatzen ari dena, ez da hain urruti egon Harold Tejada, eh? Eta atzitik ere taldea gero eta gertuago zuten, baina inaute Harold Tejadaren esprina ere, bueno, txalotzekoa, egia da Mauro Smithek indar gehiago ere xautu dituela esango nuke azken kilometro hauetan.
1: Bai, bai, azkenen, bueno, Mauro Smith jarri zaio atzen eta ez dio relebatu, pixkat Harold Tejada junda tiratzen azkeneko bi kilometro hauetan, ikusi dugu ez dala oso azkar jun. Baina, bueno, gero, bueno, sprint lehiatua izan da, eta rueda bat baino gutxigon batik, ba, irabazi dio.
0: Eta hemen sprint atzeko taldean, Jon Izagirre, Michael Matthews eta Enparauak, bueno, uzi puntuak ere hor lehian dira, eta den denek postuak nahi dituzte, Raul García Pierna, hortxe Balgrineme iritsi irarekin, sanda bezala, ba, Michael Matthews, Jon Izagirre, bueno, ba, pozik eta zorion txuileiko taldea, eta Mauro Smithek, ba, lortu du esan da bezala, bere ibilbidean falta zuen joan den urtean, ies egin zion etapa garaipena, Italiako giroan ere etapa garaipena lortuta zuen, Espainiako bueltako garaipene horren bila egin beharko du, baina oraindik ere urteak baditu Suitzarak aurretik, 26 urterekin, ba, nola baite nahi bezalako borrokak, bizi eta protagonizatzeko. Ba, entzuleok tropelaren iritsieraraino behintzat luzatuko dugu kontakizun hau, eta bide batez, horrek ere emango digu aukera, jakiteko gaur Tom Pidcock bigarren, hirugarren, edo laugarren sailkatzen den, dantza horretan ibiliko da, gainsaritxoak ere hartu ditu, lau segundutxo elmugan hirugarren postuarekin, baina bide batez biharko eta pari begirare jarri nahiko nuke, eta hementxe, bueno, ba, Eniaute Urkaregi, Lidl Trek taldeko egiturako txirrindularia, Gorka Sorarrain, Caja Rural taldeko txirrindularia, eta Ander Altuna, finisher taldeko zuzendaria ditugula, alako luxuzko kontalariekin, ba, biharko eta pari heldu, 145 kilometro, Le Marstein Felerinen amaituko den etapa, esango nuke, Eniaute Urkaregi zurekin hasiko naiz, mendiko etapei erreparatzen baldin badiogu, badiegu barkatu, akaso etaparik gogorrena. Col du Hac, Col de Balon de Alsaz, gaur igo duten hori, Gran Balon, Col du Pas bigarren mailakoa, eta amaiera hori, norbait, de Marquezen Felerinko helmugan, desnibel metatu ere, ikaragarria duen etapa bat, eta mendate kopuruagatik ere, ba, akaso orain arte, igaro ditugunetan gogorrenetako izan daitekela.
1: Bai, bai, bai, bueno, nik uste biharre bai nola egun oso oso gor bat izangoan, ba, hasieratik saiakerak egongo jala, ez gaur bezala olako talde handik, baino, bueno, nik uste eta aurreko egunetan ikusi deunan ondorioz, ba, biharko etapak bai dakala izen abizen bat, eta nik uste eta daipoa txar izango ala. Egia da, ba, ja generalen demora asko sartzeiela bere aurkariri, baina nik uste honek, ba, beti nahi duela irabazi eta beti nahi diela demora gehiago sartu, eta, bueno, nik uste, ba, saiatuko ala irabazten. Azkenen, bueno, gero bere ambiziotako baita ez, rekorrak eta dialata zenbat etapa irabazi eta hoi beti gehatzea, orduan, ba, nik uste beha irabazten saiatuko ala.
0: Sentsazio Ander Altuna hemen hausak ez duela iaia indarrik, gaur UAE-ek Pogatxarrekin etapa garaipena ez jokatzea erabaki duela, bihar erabakitzen badu baietz, ba, oso bestelako giroan izango dela lasterketa eta kontrol hori agertu daitekela berriro UAE taldearen eskutik.
2: Bai, biharkoa ikuste dugu, 10. kilometroan ja gora kasiko jala, 21 kilometroko igoera lehenengoa, eta bai, oso lehiatu izango ziurrenik iesaldia, baina bueno, pelotoian joera eta jarrera oire, ba, bueno, berez isamarra izaten nahi datur honekin. Jendia ja pixkat aspertu eta iesaldia harrapatu nahi eta ue taldeak ez uste horrekin, hasi que ikusiko dugu, lehenengo kilometroiek seguruna oso lehiatuk izango jala, baina uaen jarrera hori ikusi beharko dugu lehenengo igoeran nolakoa dan, ez? Ikusita eta pa horrengo gorra dala, ba, bueno, Eniautekin nahi pixkat ziurrenek Pogatxarrek lasterketa kontrolauta eraman nahikula eta garaipenan bilaterako ala bihar bai.
0: Azken mendate hori, Le Marstein Felerinera eramango gaituen mendate hori, Col du Hac, aipatu dugu 11 kilometro eta 200 metro, bataz besteko 7,3 penditzarekin, baina bataz besteko penditza honek trampa dauka entzuleok, ba, laugarren kilometrotik bosgarren goran maldan beherako tarte izango dutelako ziklistek, eta horrek esan nahi du, ba, hainbat eta hainbat kilometrotan, ba, lasterketa askoz penditz gogorragoetan ere, izango dela, bederatzi eta amarreko penditzetan hainbat momentutan, amarretik gorakoare laugarren kilometroan izango dute, baina gehien gehiena zortzi bederatzi amar. Giro horretan ibiliko dela, gero badago bederatzi garren kilometroan atxeden alditxo bat, 1.6 penditzarekin, hola baita honi atxeden aldi dei badakioke, eta berriz ere, ba handik Le Marstein Felerinera bidean, ordekan, jaitsiran, eta azken, ba, gorakadatxo batekin oso amaiera gogorra eta batez ere, ba, lehenengo kilometroetatik etapa oso laburrean, 145 kilometrotan, ba, lau mendate pilatuko dituena, eta bada beste datu bat hemen, Gorka Sorarrain, What Will Ergo sprint berezia, oso goiz izango den sprint hori, Gorunzko joeran dela, ez dakit bihar Lidl Trek taldeak ere ez dute duen berriro, ba, lasterketa hasiera-hasieratik gogortu eta Mats Pedersenekin 25 puntutxo horiek borrokatzeko autu egingo.
3: Seguru borrokatuko duela, hain hasieran izan da, eta haien, bueno, Pedersenen helburua hori izango da. Hala ere, bala guztik ezin dut joa gastatu, generalen bi pertsona dituelako eta etapa oso gorra eta oso luza alako, baina bueno, seguro hori delen objetibotako bat izango da, eta etapa iburut, uaek nik uste gaur eskatasun eman diela bere txirrindulari di, ba, etapa borrokatzeko, baina bia nik uste borreitza lan atokatuko zeila denai, eta ba, beste bik esan den, bai altunak eta bai inaltek esan den bezala, Pogatxarrekin gara ibena bilatzen zaituko dela, beste bik.
0: Pogatxarreko 25 garrena bilatzen du, aipatu izan dugu azken egunetan, Inolten 28 garaipen horiek aurtengo turrean berdindu al izango dituen, esan dezakegu, helburu, bueno, nekeza, gogorra, haundia, bezain errealista ere badela, eta dipo gatxarren nagusitasuna ikusita, eta, bueno, ba, marka bendixen 35 garaipenen errekor hori buruan, sao nuke egon badagoela, nola baitzen txazuri badagoela, bueno, horretarako oraindik, ba, bederatzi ez 10 garaipen geratzen zaizkiola, torren bestean, ba, ikusi egin beharko dugula. Matia Cataneo, Bora taldeko, erritmoak gidatzen, bere gurpilan Quinn Simons, Bora eta Lidl Trek izan dira azkenean nola baita ardura horiek hartu dituztenak, bueno, ba, Renko Ebenepoel, Florian Lipovitz, Matias Eskelmos eta Juan Ayusoren mesedetan, hortxe Bisma taldeare adi, Jonas Binego eta Tadej Pogacar lehenengo posizio horietan, baina kronometroa martxan da, eta honek emango digu sailkapen nagusiaren ideia. Quinn Simons eman dio, Estatu Batutako txapeldunak denbora 7:23 elmugaratu dira, kontuan eduki behar dugu, ba, gaur, bueno, iaia denbora horrexekin elmugaratu dela Tom Pidcock, segituan izango dugu beraz, ba, informazioa sailkapen nagusian osatzeko aukera, eta sailkapen nagusi horretan, ba, une bat iri bestera ikusiko dugu, Tom Pitcocken egoera zein den. Etapa garaipena Mauro Schmidtzentzat Harold Tejada bigarren, Tom Pitcock 2 segundutara elmugaratu da, eta gainsariak lortu ditu, Maxim Balgils izan da laugarren, Magnulti, Bakelon, Jegat, Bras Afonso, Güellens, eta hauek lehenengo bederatziek 11 segundutara elmugaratu da Luke Plapp, eta hortik aurrera, zertxo baitatzerago, esan da bezala, ba Michael Matthews, Jon Izagirre, eta bestelakoen talde hori. Baina sailkapen nagusia esan da bezala, une batetik bestera izango dugu, eta guk hau kontatuta, sailkapen nagusi hori kontatuta, agurtuko dugu gaurko kontakizun hau.

Amairugarren etapa Frantziako Turrak entzuleok, Dol eta Belforten artekoa 205 kilometro eta Mauro Schmidt Suitzarra garaile lehenengoz, Frantziako Turrean Harold Tejada Kolombiara izan da bigarren, Tom Pidcock Pinarello 36.5 taldeko ziklista britaniarra, hirugarren eta adigizon honekin gaur sailkapen nagusian kolpe handia eman duelako gora.

0: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard eta Remco Evenepoelek heldu egingo diote podiumaren beraien posizioei, lehenengo bigarren eta hirugarren izango dira. Hortxe segituan baieztapena laugarren izango ote den Tom Pitcock. Guk poliki poliki gaurko gure gonbidatuak agurtu egingo ditugu. Ander Altuna, finisher taldeko zuzendari eta Naiz Irratiaren mikrofonoetan ere gehiagotan bide lagun izan duguna. Mila mila esker gaur ere eta laizter arte izango dugu oraindik ere hemen elkarrekin aritzeko aukera. Markatu, mikrofona itxi dizut, horren bai.
1: Eskerrik asko zuen.
0: Einar Turkaregi, lehenengoa zurekin, azkena ere ez izango, kontatuko ditugu, zure garapenak, zure lasterketak eta bestelakoak, eta tarteka ere, bueno, ba hurbilduko zara, gure mikrofonetara ere, lasterketak maixutasunez komentatzera.
2: Placer bat.
0: Eta Gorka Sorarrain telefonoz gaur Andorrako konzentraziotik, laizter Einar Turkaregi ere inguru haietan izango da, topo egiten baduzue, kafea Naiz Irratiaren kontua hartu. Ba, Gorka Sorarrain mila mila esker eta esan da bezala zure datozen egunetan oraindik, gurekin izango zaitugu, beraz, besarka da handi handi bate, Andorra naino.
3: Zergazo, mozegi.
0: Entzuleok, basan da bezala Tom Pitcock izango da laugarren sailkapen nagusian, gaurko iesaldiari atera dion zuku guzti horrekin, Juan Ayusoren aurretik kokatuko da, Paul Seixas Bosare seigarren, Lipovitz zazpigarren, Del Toro zortzigarren, Eskelmos bederatzigarren, eta Lenny Martinezek amargarren tokiarekin itxiko du, toptena, Frantziako turraren sailkapen nagusian amargarrenetik laugarren erako salto egindu, Tom Pitcockek. Gubagoaz hemen izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Lurbide agurtu egingo zaizue, bihartik aurrera estatu batuetan munduko piraguismo txapelketaren ondinorakoak jarraitzen, baina mikrofono hauetan ere tartetxoak hartzen, Julen Goikoetxeak giratuko duen kontakizun honetan, ba dagoeneko familiare sentitzen ditugunekin, eztabaidak, xaxatuak eta bestelakoak gauzatzeko plazer bat izan da, Naiz Irratiaren eta Euskal Irratien bidez entzun gaitu zuenekin, egun hauek igarotzea, baina lasai, emakumezkoen turrareako, abuztuaren baterako ere batzuk hemen bueltan izango gara, eta berri izango dugu elkarren berri. Bihar, lauetatik seietara, Mulhouse, Le Marstin Felerin, amalaugarren etapa hementxe, Naiz Irratian.

0: Euskal Irratien sareak webgune berriak estrenatzen ditu. Euskal Irratiek puntu eus,
1: gure irratia puntu eus,
2: Sibioko botza txaka eus,
3: Irulegiko irratia puntu eus.
0: Webgune batetik bestera nabigatzeko aukera berriarekin, segi ezazue gure aktualitatea eta entzun elkarrizketak osorik eta gure podcastez goza. Euskal Irratiak entzun, bizi, partekatu.

0: AIREK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
1: AIREK eta zergatik ez.

0: AIREK irratia baino gehiago.
1: AIREK zaintzen zaituen irrati digitala.

Milesker.

Gauze dakarre da, taldea gozatu egitena, piztu egiten doen azarea, eramaten gure izarra.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta irratia et Radio Kultura.

noisette que je cueille, héros des gratiniers, les seuls.

0: Bueno, no os veo moveros mucho, ¿eh?
1: No, nos mola.
0: A ver, a ver.
2: AI Ereka, on egiten zaituen irratzi digitala.
3: AI Ereka entzuten ari zara.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka, la radio numérique par antxeta irratia e radiokultura.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AIREK, irratia baino gehiago.
1: AIREK irratia entzuten ari zara.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radiokultura.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, la chaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK lasaitzen zaituen irratzi digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

Ez ginen ametxetan bat egin, bide bera jorratu eta ez duzu sekula ez dagutuko, denporaz bestaldera bilakatzen duzuna. Ametxegia haotxa eta isila, batera harmonia eta muga, utxa bazterra konta ezinezko, konta ezinezko soslaian hau

0: AIREKA Irratia.
1: AIREKA, c'est digital et c'est en DAB+.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK Radio. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.

0: AI Ereka, lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Ereka, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irratzi digitala.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.